0: Салом шунавандагони азиз. Ҳар ҷое танини суруду мусиқӣ бошад, онҷо аз сулҳу суботи комил, ваҳдату истиқлолияти сартосари гувоҳ аст. Бо таманои пойдорӣ ва ҷовидонии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистони азизамон, барномаи имрӯзаи гулбонги рудро оғоз мекунем. Чанд суруди нав ҷамъ овардем, то ки онро имрӯз ба самъи шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیو تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон гулбаҳор шокирова суруди нав омода кардааст, ки аҳли дил ном дорад. Суруди мазкур аз рӯи саб анъанавии тоҷикӣ ва рӯҳияи маърифатӣ иҷро шудааст. Дар ин суруд овозхон аҳли дил, дӯстдорони фарҳанг ва маънавиётро ба меҳру муҳаббат, ваҳдат ва суҳбати самимӣ даъват мекунад. Мазмуни суруд бештар ба арзишҳои инсонӣ ва покии дил бахшида шудааст. Ҳоло биёед ин суруди гулбаҳор шокироваро бо ҳам бишнавем.

Рустам Азимӣ сарояндаи ҷавон ва хеле серғайрат аст, ки кӯшиш мекунад бо суруду таронаҳои нав хотири ҳавадоронашро шод гардонад. Суруди «Ошиқатам» таронаи нави ӯ мебошад, ки чанд рӯз қабл омода гардидааст. Мавзӯи асосии суруд муҳаббат ва эҳсоси ошиқӣ аст. Аз номи суруд «Ошиқатам», яъне «Ман ошиқи ту ҳастам», бармеояд, ки он ба баёни муҳаббат, садоқат ва эҳтиром нисбат ба маҳбуба бахшида шудааст. Ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем. We'll be right back.

Шаҳло Ҳафизова яке аз сарояндагони шинохтаи кишвар маҳсуб меёбад. Иштирокаш дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ҳатто берун аз он хеле назаррас аст. Овози ба худ хос дорад ин бону. Таронаҳояш шунавандаи зиёд дорад. Ба наздикӣ Шаҳло Ҳафизова таронаи нави худро ба дӯстдорони Савту Наво пешниҳод кард, ки дар муддати кӯтоҳ бисёриҳо онро диданд, гӯш карданд ва андешаҳои худро нисбати ин суруд баён доштанд. Суруд мазмуни ишқӣ дошта, дар он хислатҳои хуби ҷавонмардӣ, меҳнатдӯстӣ ва муҳаббат бо сабки шуху дилнишин таранум мешавад. Ин тарона бо оҳанги рақсии халқӣ иҷро гардидааст. Миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маҳбубияти хос пайдо кардааст. Ҳоло биёед ин таронаи нави Шаҳло Ҳафизоваро бо ҳам бишнавем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро мешунавед ва то ин лаҳза сурудҳои нави Шаҳло Ҳафизова, Рустам Азимӣ ва Гулбаҳор Шокирваро шунидед. Барномаи идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. сарояндаҳои ӯзбекистонӣ дар кишвари мо низ шунавандаи зиёди худро доранд. онҳо кӯшиш мекунанд мувофиқи табъи дили мухлисони тоҷикашон суруд сабт кунанд. қисми зиёди сарояндагони ӯзбекистонӣ бо забони тоҷикӣ суруд доранд. парвиз алиев ва зулола сафоева ин ду сарояндаи ҷавони ӯзбекистонӣ чанд рӯз қабл суруде бо забони тоҷикӣ омӯда карданд ки ноз макун ном дорад. ин тарона як суруди ошиқона ва дилнишин аст. дар ин суруд сарояндагон эҳсоси муҳаббат, дилбастагӣ ва хоҳиши наздик шудан ба маҳбубро баён мекунанд. ин дует бо сабки поп ва оҳанги шарқӣ иҷро шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ ва ӯзбекӣ маҳбубият пайдо кардааст.

суруди навбатиро ки мехоҳем ба самъи шумо бирасонем аз сурудаҳои нави Фотима Машрабова мебошад. Мазмуни суруд бо дарди ҷудоӣ ва ранҷи ошиқ бахшида шудааст. Аз номи ин суруд, ки дил кандам ном дорад, бармеояд ки қаҳрамони суруд аз маҳбуб ё аз як муносибати ошиқона дил кандааст. Аммо эҳсосоти ишқ ва хотираҳо ҳанӯз дар қалбаш боқӣ мондааст. Суруд бо сабки ошиқона ва эҳсосӣ иҷро гардида, миёни дӯстдорони мусиқии тоҷикӣ маъруф шудааст. Ҳоло ин суруди нави Фотима Машрабоваро таҳти унвони «Дил кандам» бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратан ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: ман ӯро муаллими худ медонам. чунон ки гуфтам, аввалин китобе ки ба даст савод баровардан хондам китоби вай буд. ӯ ҳаётро дуруст мефаҳмид ва онро дурусту рост тасвир мекард. наслҳои зиёди ояндаи мо ба воситаи асарҳои Айнӣ ба ҳаёти гузаштаи мо шинос мешаванд ва бо чӣ азобу машаққатҳо ба даст даромадани муваффақиятҳои имрӯзаро фаҳмида, ба қадри он боз бештар мерасанд. Мунаввар Шогадоев.
0: монанди Айнӣ дар рӯзгори мо камтар шахсе пайдо хоҳад шуд ки ҳалқаи дар байни қадимон ва ҷадидон бошад. насраш бурро ва шеъраш зебо, суҳбаташ гиро ва баёнаш расо буд. инсон аз суҳбаташ ва шӯхиҳояш ва дилрабоиҳояш беандоза масрур мегардид. ин байтро дар васфаш барояш хондам. навишт ва ташаккур кард. ҳазорон ҳамчу булбул дар баҳоре мешавад пайдо, навосанҷе чу ту дар рӯзгоре кай шавад пайдо. сарвари гӯё.
2: муҳаммад нақибхон туғрали аҳрори фалғарӣ вафот 1337 аз девонаш

шунавандагои арҷуманд, шумо гуфтори 59-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: оғози рӯз бо нерӯи тавоною созанда. дӯстони азиз, дар ин бахши барнома чанд тавсияи муфидро ба самъатон мерасонем, ки ҳамин мавзӯъро фаро мегирад. таваҷҷӯҳ кунед. ҳар субҳ барвақт бояд бедор шуд. кӯшиш кунед, ки ҳар рӯз тақрибан дар як вақт аз хоб бедор шавед. ин ба танзими соати биологии организм мусоидат мекунад. саҳаргоҳон нӯшидани як пиёла обро фаромӯш накунед. пас аз бедоршавӣ нӯшидани об ба фаъол шудани организм ва ҷуброни камбуди моеъ пас аз хоб кӯмак мекунад. машқҳои сабуки саҳаргоҳӣ анҷом диҳед. 5-10 дақиқа кашишхӯрии мушакҳо, роҳгардии сабук ё машқҳои ҷисмонӣ метавонанд гардиши хунро беҳтар намуда нерӯ бахшанд. наҳории солим истеъмол кунед. наҳорӣ бояд сафеда, мева ва ғаладонагиҳоро дар бар гирад. ғизои муфид ба нигоҳ доштани энергия дар давоми рӯз мусоидат мекунад. аз истифодаи фаврии телефон худдорӣ намоед. беҳтар аст дақиқаҳои аввали рӯзро ба худ ва нақшаҳои рӯз бахшед, на ба шабакаҳои иҷтимоӣ. нақшаи рӯзро тартиб диҳед. муайян кардани 3-5 вазифаи муҳим ба шумо кӯмак мекунад, ки рӯзро самаранок гузаронед. барои худ ҳадафи мусбат гузоред. як фикри хуб ё ҳадафи хурд метавонад рӯҳияи шуморо беҳтар кунад ва ҳавасмандӣ бахшад. ҳавои тоза нафас кашед. кушодани тиреза ё чанд дақиқа дар ҳавои кушод будан ба бедории мағзи сар ва баланд шудани диққат мусоидат мекунад. шукргузорӣ кунед. ба чизҳое ки дар зиндагӣ доред таваҷҷӯҳ намоед. ин одат рӯҳияи мусбатро тақвият медиҳад. хоби кофӣ гиред. рӯзи хуб аз шаби хуб оғоз мешавад. барои аксари калонсолон 7-8 соат хоб тавсия дода мешавад. рӯзи хубу хотирмон аз одатҳои хуби саҳаргоҳӣ оғоз мешавад. бо нерӯ бедор шавед, бо табассум зиндагӣ кунед ва аз ҳар имконият истифода карда рӯзи хушро, умуман зиндагии зебою солимро барои худу атрофиён эҳдо намоед. саломату муваффақ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: صبح در خنده خورشید صفا می آرد، به دل و دیده بیدار وفا می آرد. چون علم پر بیزند صبح در آغوش وطن، صبح میهن با هزار ساز و نوا می آید.
1: бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ташаббуси давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ аз 26 декабри соли 2019 эълон гардида. Бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 январи соли 2020 таҳти рақами 1445 ба тасвиб расидааст. Дар доираи ин ташаббуси 20 сола чанде пеш дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илми назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар, иҷроиш, равандҳо ва мушкилот дар ҳошияи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 бо иштироки сохторҳои дахлдори давлатӣ, аз он ҷумла донишгоҳу лисеҳои ҳудуди шаҳри Душанбе, баргузор гардид. Конференсияи мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лутфия Абдулхолиқзода оғоз бахшид. Мавсуф дар суханронии хеш аз ҷумла ёдовар шуд, ки бо ташаббус ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ба риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 иқдоми навбатӣ ва наҷибтарин дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илмҳои табиию риёзӣ ва дақиқ мебошад. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: ҳадаф аз ташкил ва баргузории конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар, иҷроиш, равандҳо ва мушкилот дар ҳошияи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 баррасии вазъи татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва нақшаи муассисаи илмии таълимӣ ва китобхонаҳо дар фароҳамоварии заминаи мусоиди илмӣ ҷиҳати амалишавии онҳо мебошад. Ҳамзамон қайд мегардад, ки ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ин саноатикунонӣ бо суръати кишвар аст. Яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта ба рушди устувори иқтисодӣ, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, таъмини ҷойҳои нави корӣ, таъмин намудани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. Татбиқи ин ҳадаф бе рушди соҳаи илм, технология ва таҳкими заминаи кадрии баландихтисос ғайриимкон мебошад. Дар ин раванд омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ҳамчун асоси илмӣ ва методологии саноати муосир нақши ҳалкунанда дорад, зеро онҳо асоси илмӣ ба технологияҳои рушди саноати муосирро ташкил медиҳад. Фанҳои табиатшиносӣ аз ҷумла физика, химия ва биология заминаи рушди технологияи истеҳсолӣ, коркарди ашё ва истифодаи самараноки захираҳои табииро фароҳам меоварад. Яке аз омилҳои муҳими муваффақияти саноатикунонии босуръат ин пайвасти илм бо истеҳсолот мебошад.
1: тасмими расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва рӯи кор омадани барномаҳои давлатӣ, аз он ҷумла 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ин ҳама аз самараи истиқлолияти комили давлатӣ мебошад. намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саид Шарифзода дар ин бора маъруза намуд.
3: санъаткунонии босуръати кишвар маҳз аз рушди илмҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ вобастагӣ дорад ва аз барномаи конференсияи мазкур бармеояд ки дар ин ҷо ба се масъала дидкунанда метавонад таваҷҷӯҳ зоҳир кунад. ин якум яъне дарки истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аст, чунки тамоми дастовардҳои мо ба қабули стратегияву барномаҳо ҳама дар заминаи маҳз ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз ёфтааст ва дуюм татбиқи ҳадафҳои стратегӣ маҳз ҳадафи чорум яъне санъаткунии босуръати кишвар ва иҷрои шӯраландҳо ва мушкилот вобаста ба 20-солаи омӯзиши рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ аст. вобаста ба ҳамин се масъала мехоҳам вобаста ба нуқтаи якум нуқтаи назари худро баён созам. яъне истиқлолият имрӯз вожаест ки аз ҳама серистеъмолтарин истилоҳ дар байни дигар вожаҳо аст, зеро истиқлолият ва соҳибихтиёрӣ ин ҳарду истилоҳ бевосита дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст. хуб тибқи андешаву назариҳо яке эълон мешавад ва дигаре эътироф карда мешавад. албатта истиқлолият дар дохили давлатҳо эълон карда мешавад ва соҳибихтиёрии давлат бошад аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои байналмилалӣ ин эътироф карда мешавад. ва хушбахтона имрӯз ҳам соҳибистиқлолӣ ва ҳам соҳибихтиёрии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар дохил ва дар хориҷ кишвар эълон ва эътироф гардидаанд ва баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамагон маълум аст ки марҳила ба марҳила давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳадафҳои худро эълон намуд ва дар ин замина консепсия ва барномаҳои зиёд қабул кард, аз ҷумла таъмини амнияти узуқаворӣ, баромадан аз бомбаси коммуникасионӣ, истиқлолияти энергетикӣ ва ниҳоят соли 2018 дар паёми худ пешгӯи муайзаи миллат эълон намуданд ки ҳадафи чорум ин санъаткунонии босуръати кишвар аст.
1: муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳомид ҳошимзода дар конфронси мазкур бо маъруза баромад намуда таъкид дошт ки бо вуҷуди фароҳам овардани имкониятҳои зиёд аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат то кунун омӯзиш ва корҳои таҳқиқотӣ дар ин самт кам ба назар мерасад. ҳомид ҳошимзода дар маърузаи худ зикр намуд ки бо талошҳои пайвастаи ҳукумати кишвар ва мардуми шарафманди диёрамон дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии мамлакат, аз он ҷумла дар сохтори соҳаи саноати мамлакат, таҳаввулоти бунёдӣ ба вуҷуд омад. номбурда дар идомаи суханронии худ дар ин бора изҳори нигаронӣ намуда қайд кард ки мо барои коркард ва истифодаи захираҳои табиии худ ҳарчи зудтар аз пайи омӯзиши илмҳои дақиқ бошем. тавре ӯ дар идома гуфт:
4: тӯли чанд сол аст ки таносуби воридоту содирот мутаносибан 70-30% як хел истодааст. яъне 70% воридот аст, 30% содирот аст. мо яъне ҳамбастагӣ ё вобастаи молҳои воридотӣ ҳастем. имрӯз мебинед дар тамоми мағозаҳо, то ҳатто мебинед ҳамин оби нӯшокӣ, шарбатҳо ё ин ки меваи сабзавоте ки тоҷикистон аз он бой аст, қисми зиёдашон воридотӣ аст. аз нуқтаи назари талаботи даврони муосир тақвият бахшидан ба сурати рушди иқтисодӣ зарур мебошад, зеро агар мо чунин сурати рушдро дар оянда нигоҳ дорем, яъне дар атрофи 8-9% дар як сол барои ду маротиба афзоиш додани истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 8 сол лозим аст, ки ба соли 2030 рост меояд. бинобар ин агар хоҳем то соли 2030 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ду маротиба афзоиш ёбад, сатҳи рушд бояд баландтар бошад, яъне дар атрофи то 12% бояд бошад. ба ақидаи мо барои таъмини рушди мазкур кишвари азизамон соҳиби иқтидорҳои бузург мебошад. барои мисол аз рӯи таҳлилҳои мутахассисон, аз иқтидорҳои умумии истеҳсоли корхонаи саноатӣ, айни ҳол дар истеҳсоли маснуоти оҳану бетонӣ танҳо 10% истеҳсол мешуду халос. нархи пахта 19%, шоҳивории тайёр 26%, пойафзол 24% истифода мегарданду халос. боиси таъкид аст ки иқтидорҳои истеҳсолии корхонаи саноатӣ дар истеҳсоли намудҳои ҷудогонаи маҳсулот пурра истифода нашуда истодаанд. аз ин бармеояд ки ҳоло соҳаи саноати ҷумҳурӣ имкониятҳои хеле зиёде истифода нагардида дорад, ки бояд он самаранок ва мақсаднок истифода шаванд. тоҷикистон дорои захираҳои ғании маҳсулоти саноатӣ мебошад. аз ҷумла аз рӯи мавҷудияти захираҳои гидроэнергетикӣ тоҷикистон дар ҷаҳон мавқеи موقعی هشتم و در بین اتحاد دولت‌های مستقل موقعی دویم. از روی ذخیره‌های نقره در جهان جای هفتم و در اتحاد دولت‌های مستقل جای دویم. از روی موجودیت سرمه در جهان جای هشتم و در اتحاد دولت‌های مستقل جای دویم و از روی ذخیره‌های طلا در اتحاد دولت‌های مستقل جای نهم را اشغال می‌کند. این خیلی ما بسیار ذخیره‌های بوی داریم. تمام آن المنت‌های مندلیف که در تبلیغش هست، قریب در تاجیکستان همه آن موجود است.

20 сола як барномаи дарозмуддати давлатӣ аст ки ҳадафаш он аст ки Тоҷикистон аз кишвари истеъмолкунанда ба кишвари истеҳсолкунанда ва илмии технологӣ табдил ёбад.

0: احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: оинаи таърих
4: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
3: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
4: инъикоси гузаштаи пурифтихор
3: дар оинаи таърих
5: дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори истиқлоли давлатӣ фаъолият мекунад ки тавассути нигороҳои гуногун аз қабили аксҳо, амсилаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳими таърихӣ, инчунин дастовардҳои дар тӯли истиқлолият ба дастомадаро ба бинанда муфассал пешниҳод намудааст. дар ин толор гӯшаи алоҳидае ба ваҳдати миллии тоҷикон бахшида шудааст, ки дар он аксҳои гуногун, армӯғонҳо, қалами сулҳ ва дигар анвои ашёи осорхонавӣ пешниҳод шудааст, ки аз давраи музокирот ва сулҳу субот қисса менамояд. мегӯяд мусоҳибамон корманди осорхонаи миллии тоҷикистон фирдавси абдулҳамид.
6: хан дар замони имрӯза, дар замони ҷаҳонишавӣ, тарғибу ташвиқи ваҳдати миллӣ, сулҳу субот дар ҷомеаи имрӯза, ки инсоният ҳамарӯза бо мушкилиҳои гуногун рӯбарӯ аст, хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. ва дар ин ҷода нақши осорхонаҳо хеле бориз аст. махсусан экспозиция осорхонаи миллии тоҷикистон як макони таърихӣ ва як сабақгоҳе аст, ки метавонад доир ба воқеаҳо ва рӯйдодҳои гуногуни таърихӣ барои бинанда яъне маълумоти кофӣ ва маълумоти хуб дастрас намояд. хонаи милли тоҷикистон гӯшаи алоҳида, гӯшаи доимӣ ба ваҳдати миллии тоҷикистон бахшида шудааст ва мехоҳам ёдовар шавам, ки аввалин музокиротҳо барои ба мақсади таъмини сулҳу субот ва расидан ба ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри москва баргузор гардида буданд ва музокиротҳои дигар чандин маротиба дар шаҳрҳои русия, эрон, туркманистон, қазоқистон, афғонистон ва покистон баргузор гардида буданд, ки дар ин гӯшаи осорхонаи милли тоҷикистон тавассути аксҳо рафти музокиротҳо пешниҳоди бинанда гардонда шудааст ва хушбахтона бо хиради азалии сулҳофари мардуми тоҷик ва ташаббуси бевоситаи пешвои маззаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне 27 июни соли 1997 дар шаҳри москва созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид, ки бо ҳамин ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон ба пароккандагӣ пирӯз гардид. ва имрӯз мо дар ин ҷо экспонатҳои гуногунро дида метавонем. аз ҷумла мо чизе ки медонем, соли 1996 гуфтушинидҳо дар хостеҳи афғонистон баргузор гардида буданд ва он қаламе, ки дар ин музокирот яъне ҳуҷҷатҳо ба имзо расиданд, ҳамчун экспонати нодири таърихӣ имрӯз дар ин гӯшаи осорхонаи миллии тоҷикистон пешниҳоди бинанда гардонда шудааст.
5: яке аз нигороҳои нодире, ки дар гӯшаи ваҳдат дар осорхонаи миллии тоҷикистон нигаҳдорӣ мешавад, ин кӯзаи ваҳдат мебошад, ки он ба таври рамзӣ кӯзаи ваҳдат номгузорӣ шудааст ва диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. чаро он кӯзаи ваҳдат номгузорӣ шудааст? инро аз мусоҳибамон фирдавси абдулҳамид пурсон шудаем.
6: сонае ки мо медонем ҳама сола баҳри таҳкими ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, пурабинои гуногун баргузор мегардад. хосатан соли 1999 корвони сулҳу ваҳдат дар шоҳрои ваҳдат баргузор гардида буд, ки ин корвон бисёрам як ҳодисаи муҳими таърихӣ аст, ки онҳо иборат аз 240 нафар фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо мардум гуфтушунид, бо мардум рафта ғояҳои сулҳу дӯстиро таблиғу ташвиқ карда буданд ва ин корвон оғоз намуда кори худро аз хулма, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон то шаҳри исфараи نهایت سال گذشته از هر یک منطقه تاجیکستان یک کافی خاک جمع آوری نمودند و در انجام سفر از جانب هنرمندان اسفرا کوزه ساخته می شود که آن به تای رمزی کوزه وحدت نامگذاری می شود و این کوزه در انجمن چهارم تاجیکان و فارسی زبانان جهان در شهر دوشنبه با پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان تقدیم کرده می شود و پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان کوزه وحدت را به دست می گیرد و از چشمانش اشک شادی جاری می شود اون لحظه یعنی و می گوید که این کوزه از خاک نیست از زر است چون که تمام خاک تاجیکستان زر است یعنی خوشبختانه ما گفته می توانیم که امروز این کوزه از جانب پرزیدنت جمهور تاجیکستان محترم رحمان با سرخانه ملی تاجیکستان اهدا گردیده است و امروز این گوشه اکسپرس سرخانه ملی تاجیکستان را بایگردانده است و همه روزه از جانب کارمندان سرخانه ملی تاجیکستان در این گوشه به مهمانان به سرخانه آمده یعنی این حادثه های تاریخی یعنی نقل کرده می شود پیشنهاد کرده می شود
5: хоса дар толори ваҳда дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳама дастоварду ҷонисориҳои халқи тоҷик ки барои расидан ба ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот аст ба таври шоиста пешниҳоди тамошобинон гардидааст ки кас бо дидани ин ҳама аз таърихи ваҳдати миллии тоҷикон ошноӣ пайдо мекунад

мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.

0: гӯшаи ҷаннат ки шукуфа ба ҷаҳон аст,
1: тоҷик макон аст,
0: дилбанд ба халқаш ба сухан ҳасту ба

0: тоҷикистон, эй ватан, эй марзи номусу вафо, эй сарзамини сабз, эй хоки пур аз зар, пур сахо. Шукри обу хоки ту чун оят дорам ба лаб, шукри ишқат, шукри меҳрат, шукри номат, эй ватан, эй ватан.
1: истиқлоли давлатӣ ва сулҳу ваҳдати миллӣ заминаи асосии пешрафти тоҷикистон буда, барои татбиқи ташаббусҳои созандаи кишвар дар арсаи байналмилалӣ имконият фароҳам оварданд. Бо шарофати сиёсати дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ ва пешбарандаи масъалаҳои марбут ба обу иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф шудааст. ташаббусҳо ва ё пешниҳодҳои президенти кишвар оид ба истифодаи оқилонаи захираҳои об, ҳалли мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтанд. Метавон гуфт, ки таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба ин масъалаи муҳим маҳз бо талошҳои пайвастаи тоҷикистон бештар гардид. Шавкат Пулатов, корманди муассисаи давлати пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти гидротехника ва мелиоратсияи вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маврид чунин иброз медорад.
2: Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ на танҳо ҳамчун кишвари сулҳпарвар, балки ҳамчун пешоҳанги масъалаҳои обу иқлим низ шинохта шудааст. Бо дар назардошти он ки зиёда аз 60% захираҳои оби минтақаи Осиёи Марказӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд, кишвари мо масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обиро яке аз самтҳои муҳими сиёсии хориҷии худ қарор додааст. Пешниҳод ва ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ҳифзи захираҳои об, истифодаи оқилонаи онҳо ва мубориза бо тағйирёбии иқлим аз ҷониби ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтаанд. қабули қатъномаҳои сершумори созмони милали муттаҳид дар ин самт далели эътирофи нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва иқлим мебошад. масъалаи тағйирёбии иқлим барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. тибқи маълумоти олимон ва дигар манбаҳо, дар 10 солаи охир зиёда аз 1000 пиряхҳо дар кишвари мо аз байн рафтааст. обшавии пиряхҳо метавонад ба таъмини оби нӯшокӣ, соҳаи кишоварзӣ, энергетика ва экосистемаҳо таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ҷомеаи ҷаҳониро барои ҳамкории бештар дар самти ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ба тағйиробии иқлим ва коҳиши хатари офатҳои табиӣ даъват менамояд.
1: таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об боз як иқдоми муҳим ва созанда дар самти ҳалли масъалаҳои ҷаҳонии об ба шумор меравад. ин ҷоиза барои қадрдонии саҳми шахсиятҳо ва созмонҳои пешбинӣ шудааст, ки дар пешбурди идоракунии устувори захираҳои об ва ҳифзи муҳити зист нақши муассир доранд. ҷоизаи мазкур метавонад ба рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об такони ҷиддӣ бахшида, таҷрибаи беҳтарин ва дастовардҳои илмиро дар ин самт муаррифӣ намояд. Шавкат Пулатов, корманди муассисаи давлати пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқоти гидротехника ва мелиоратсияи вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, доир ба ҳадаф аз таъсиси ин ҷоиза ва аҳамияти он барои ҷомеаи ҷаҳонӣ чунин қайд намуд.
2: бо мақсади дастгирии олимон, муҳаққиқон, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои илмӣ ва фаъолони ҷомеа, ки дар ҳалли масъалаҳои об ва иқлим саҳми назаррас мегузоранд, бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ва иқлим таъсис дода шудааст. ҳадафҳои асосии ҷоизаи мазкур ин пеш аз ҳама дастгирии тадқиқоти илмӣ дар самти об ва иқлим, ҳавасмандгардонии навовариҳо ва технологияҳои саб, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар масъалаҳои об ва иқлим, ҷалби ҷавонон хусусан ба фаъолияти илмӣ ва экологӣ, муаррифии таҷрибаи пешқадам дар идоракунии захираҳои обӣ мебошад. ин ҷоиза яке аз ташаббусҳои нави байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои таҳкими нақши кишвар дар ҳалли мушкилоти глобалии об ва иқлим мусоидат хоҳад кард. ҷоиза ба шахсони воқеӣ, олимон, пажӯҳишгоҳҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар ниҳодҳое дода мешавад, ки дар рушди илм, ҳифзи муҳити зист, истифодаи самаранокии об ва мутобиқшавӣ ба тағйиробии иқлим саҳми арзанда доранд. таъсиси чунин ҷоиза далели он аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати худро дар самти обу иқлим на танҳо сатҳи پیشنهادهای بین‌المللی بلکه در شکل دستگیری علم، اینوواسیا و همکاری‌های جهانی نیز عملی می‌سازد. ادامه منطقی تشبث‌های جهانی جمهوری تاجیکستان از جمله سال بین‌المللی حفظ پیرخو 2025 روزی جهانی پیرخو و دستورهای بین‌المللی عمل او برای رشد و سال‌های 2018-2028 می‌باشد.
1: تشبث‌های تاجیکستان در سمت مسئله‌های وابسته به آب نه تنها آبرو و اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارند، بلکه مسئولیت هر یک ساکن سیاره را برای حفظ طبیعت و محیط زیست صرف کرونه استفاده بردن آب بیشتر نمودند. افتخار مردم تاجیک است که امروز در پیشبرد مسئله‌های مهم جهان از جمله آب، اقلیم و پیریخا نقش فعال و سازنده دارند.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Кадбону. Тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши «Кадбону». Кадбону тақдим аз барномаи Насими Субҳ.
2: Бахайр шунавандагони азиз, як рӯзи навро баҳратон шодбош мегӯем. Орзу дорем, ки рӯзатон пур аз меҳру муҳаббат, тандурустӣ ва баракат бошад. Акнун вақти он расидааст, ки шуморо ба бахши Кадбону даъват намоем. Дар ин бахш мо ҳамеша тарзу усулҳои омода намудани таомҳо ва маҳсулоти болаззати хонагиро пешкаши шумо мегардонем. фасли тобистон бо худ неъматҳои фаровони табиатро меоварад. Яке аз меваҳои хушлаззат ва сериистеъмоли ин фасл гелос мебошад. Аз гелос метавон шириниҳои гуногун омода кард, вале мураббои он яке аз беҳтарин рӯҳои нигоҳ доштани таъмину такрор ва фоидаи ин мева барои фаслҳои дигар аст. Имрӯз дар бахши Кадбону тарзи омода намудани мураббои гелосро бо Кадбону Насиба Содиқова пешкаши шумо мегардонем.
3: Барои мо зарур аст 1 кило шакар, 1 кило мева ва 1 стакон об. Саравал ман меваҳоро хуб шуста аз думча ва баргаш ҷудо мекунам ва баъд он дар зарфе шакарро бо об омехта карда то ҷӯшиданаш мекубам. ва баъд он меваҳоро ба он меандозем то ки 10 ё 15 дақиқа ҷӯшад. баъди ҷӯшидани меваҳо мо оташро хомӯш карда 4 ё 5 соат мегузорем ки то ҳамон меваҳои мо ширинии шакарро ба худ ҷабад ва мева мураббои мо қаиш шавад. баъд аз он оташро фурӯзонда 10 ё 15 дақиқаи дигар меҷӯшонем. бо ҳамин мураббои мо аз гелос омода шуд ва мо банкаҳоро хуб шуста онҳоро бо сарпӯш маҳкам мекунем.
2: шунавандагони азиз, умедворем тарзи омода намудани мураббои гелос ки имрӯз шунидед бароятон содманд буд. бовар дорем, ки бо истифода аз ин дастур шумо метавонед барои аҳли хонаводаатон мураббои хуштам ва хушбӯй омода намоед. орзу дорем, ки дастархонатон ҳамеша пурфайз, хонадонатон саршор аз меҳру муҳаббат ва рӯзгоратон пур аз хушбахтӣ буд.
1: кадбону. тарзи пухтани таомҳои миллӣ дар бахши «Кадбону». «Кадбону» тақдим аз барномаи Насими Субҳ.

0: 35 соли истиқлоли давлатӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи бунёдкорӣ, рушди устувор ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин марҳилаи сарнавиштсоз таҳти роҳбарии хирадмандона ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба марҳилаи нави рушду пешрафт ворид гардиданд. Яке аз чунин шаҳрҳои бостонӣ ва таърихии кишвар, ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ симои худро комилан дигаргун намуда ба маркази муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст, шаҳри бостонӣ Истаравшан мебошад. Дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар Истаравшан даҳҳо иншооти муҳими иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ ва фарҳангӣ бунёд гардида, сатҳи зиндагии сокинон беҳтар шудааст. тавре дар ин маврид соҳибкор аз шаҳри Истаравшан Ёқуб Солеҳзода мегӯяд:
1: дар доираи дастуру полишҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боробари дигар шаҳру ноҳияҳо дар назди мақомоти иҷроия ҳокимияти давлати шаҳри Истаравшан низ нақшаи чорабиниҳо вобаста ба таҷлили ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон иборат аз 990 банд нақшабандӣ карда шуда буд, ки то имрӯз ҳамаи бандҳо ба пуррагӣ иҷро гардиданд. дар нақшаи чорабинӣ иншоотҳо аз қабили сохтмону бунёди самти маориф, сохтмони бунёду иншоотҳои самти соҳаи тандурустӣ, аз қабили бунгоҳи тиббӣ, марказҳои саломатӣ, ҳамзамон таъмиру тармими роҳҳо, пулҳо, кашидани шабакаҳои муҳандисӣ аз қабили хатҳои барқ барои таъминоти аҳолӣ, ҳамзамон кашидани хатҳои тақсимоти оби ошомиданӣ ва инчунин бунёду тохтмони майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншоотҳои соҳаи муҳими хоҷагӣ халқ дар бар гирифта буд, ки яке аз самтҳои асосии он барои мусоид шароити мусоид фароҳам овардани баҳри аҳолӣ ин сохтмони биноҳои истиқомати баландошёна арзёбӣ мегардад. имрӯз аз ҷониби соҳибкорони шаҳри Истаравшан азм гирифта шудааст, ки бунёду сохтмони иншоотҳои баландошёни истиқомати, яъне биноҳои истиқомати баландошёна бо пуррагӣ бо маром идома дорад, ки ин ба рушди сохтмони шаҳр соидат мекунад.
0: дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Истаравшан даҳҳо иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифта, корҳои ободониву созандагӣ вусъати бештар пайдо карданд.
1: бисёр аз иншоотҳое, ки бунёд гардида истодааст, чӣ дар дохили шаҳр, чӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот, чӣ роҳсозиву таъмири пулҳову бунёди иншоотҳои иҷтимоӣ, гуфтан мумкин аст, ки бо дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорони муваффақи шаҳр сокинони деҳа амалӣ шуда истодаанд. ҳамзамон бояд қайд намоем, ки баъд аз ба пуррагӣ иҷро гардидани нақшабандӣ гардида шуда, боз иловатан наздик 170 иншооти дигар нақшабандӣ гардида шуд, ки то ҷашни бузурги миллат, яъне то рӯзи ҷаштгирии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо пуррагӣ сохта, бунёд карда ба истифода дода мешавад.
0: соҳибкорони шаҳри Истаравшан бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулият барои ободии ватан саҳм мегузоранд. онҳо дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолиро самараи сиёсати сулҷиёна ва бунёдкоронаи давлату ҳукумати кишвар арзёбӣ намуда, барои пешрафти минбаъдаи тоҷикистони азиз талош меварзанд. тавре дар идома соҳибкор аз шаҳри Истаравшан Ёқуб Солеҳзода гуфт:
1: дар баромадҳои худ ҳамеша пешвои муаззами миллат таъкид мекунанд, ки имрӯз бояд иншоотҳое, ки бунёд мегарданд барои солҳои зиёд, яъне истифодаи он 50-солаву 100-солаҳо бояд ба инобат гирифта шавад. ҳамзамон барои дар назардошти ҳувияти миллӣ бояд мо аз унсурҳои миллӣ истифода барем, ки ҳангоми тасдиқи лоиҳаҳо дар шӯрои шаҳрсозӣ аз ҷониби масъулини соҳаи меъморӣ бо соҳибкорон ва шахсоне, ки бо сохтмони биноҳои истиқомати баландошёна ва дигар намуди иншоотҳо сарукор доранд, таъкид ба онҳо корҳои фаҳмондаӣ гузаронда мешавад, ки санъатҳои меъмории миллиро омехта бо санъатҳои муосир истифода баранд. мо сохтмончиёни шаҳри Истаравшан азм гирифтаем, ки дар пайравии ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат бо рӯҳияи баланд ва дастовардҳои арзанда ҷашни бузурги миллӣ, яъне 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро пешвоз гирем.
0: Бо чунин дастовардҳо ва иқдомҳои созанда шаҳри Истарафшан истиқболи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди меҳнатӣ пешвоз гирифта, ба сӯи фардои боз ҳам ободу шукуфон қадамҳои устувор мегузоранд.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: илм бузургтарин маъво, асоситарин мафҳум ва маъхазест, ки ҳаёт бо он пайваста мебошад. рушди тамоми соҳаҳо вобаста аст ба оне, ки дар ин самт чӣ гуна дигаргунӣ мешавад. дигаргунӣ низ албатта сохтаи тафаккур, эҷод ва идеяи олиме ва ё донишмандест. пайроҳаи илм бисёр як пайроҳаи борик ва душворгузар аст. барои гузаштан аз ин пайроҳа ва фатҳи қуллаи илм, пеш аз ҳама кулвори пурасабрро бояд ҳамеша бо худ дошт, то дар ин роҳи душвор муваффақ шавӣ. ҳадафи ҳар кадом илм низ манфиат овардан ба ҷомеа ва бевосита татбиқ шудани он дар амал мебошад. маҳз ба хотири рушди илмҳои дақиқ ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соҳа аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму техника эълон гардид, то ҷавонон бештар рӯ биёранд ба омӯзиши фанҳои дақиқ. ва дар ҳамин ҷараён зеҳни сунъӣ низ як соҳаи илмро ташкил медиҳад, ки дар ояндаи наздик метавонад дар бисёр соҳаҳо таъсири назарраси худро расонад. вобаста ба ҳамин мавзӯъ, рушди илмҳои дақиқ ва зеҳни сунъӣ, номзади илмҳои педагогӣ Дилшод Табаров чунин андеша дорад.
2: дар тӯли тамоми солҳои соҳибистиқлолӣ рушди илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таври доимӣ дар мадди назари давлату ҳукумат, махсусан дар таҳти назорати роҳбари муаззами давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистод ва дар тӯли ин солҳо силсила барномаҳои зиёде аз тарафи роҳбари давлат ва ҳукумат татбиқ шуда истодааст, ки охирини он ҳамин барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф таи солҳои 2020-2040 меистад. албатта ин иқдоми бисёр саривақтӣ мебошад, барои он ки дар бозори меҳнати муосир асосан мутахассисоне тақозо карда мешавад, ки ба илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва математикӣ ниёз доранд, зеро таҳлилҳои муосир нишон медиҳад, ки дар мувофиқи пешгӯии соҳаи демография дар тӯли 50-60 соли оянда тахмин 50-60 фоизи аҳолӣ дар сайёра кам шуда меравад. сабаб дар он аст, ки техника ва технология бо суръати бениҳоят зиёд пешрафта истодааст. имрӯз ба кормандоне, ки сатҳи пасти омодагии касбӣ доранд, дар бозори меҳнат ниёз боқӣ намемонад. бисёр корҳое, ки солҳои гузашта ба таври дастӣ, меҳнати дастӣ анҷом дода мешуд, имрӯз ҳамаи онҳо қариб ки автоматизатсия, механизатсия шуда истодааст. бо суръати баланд ба фаъолияти иқтисодию идорӣ ҷомеаи инсонӣ зеҳни сунъӣ ворид шуда истодааст, ки инро мо айни ҳол мушоҳида мекунем дар минтақаҳои нисбатан мутараққии дунё. ҳатто касбҳое, ки бисёр одитарин буд ва заҳмати зиёди одамиро талаб мекард, имрӯз дар таҳти технологияҳои рақамию зеҳни сунъӣ технология иваз карда истодааст. мисол танҳо барои нигоҳубин кардани чорво рама дар саҳро дигар ниёз ба ягон чӯпону даҳмарда намонда истодааст. бо воситаи дронҳо, бо воситаи зеҳни сунъӣ технологияи автоматикунонидашуда ҳатто бемориҳои онҳоро муайян карда сари вақт табобат мекунад. нигоҳубини чарогоҳ, мониторинги ҳолати экологии чарогоҳ, ҳамаи инҳо тақозо мекунад, ки низоми таҳсилоти кишвари мо минбаъд бо суръати баланд, бо аҳамиятнокии бисёр баланд дар омодасозии мутахассисони соҳибкасби оянда саҳмгузор бошад. зеро ҳисоботҳои оморӣ таи 20-25 соли охир нишон медиҳад, ки ҳамон бозори меҳнате, ки дар шароити имрӯза муҳоҷирон аз Осиёи Миёна, махсусан Тоҷикистон мераванд, дар бозори меҳнат дигар мавқеи ҳамон коргарои сиёҳе, ки ё ин ки коргарои оддие, ки ба меҳнати дастӣ асосан машғуланд, дигар ниёз ба онҳо боқӣ намонда истодааст. аз тараф дигар ҳисоботи оморӣ нишон медиҳад, ки кормандоне, ки аз хориҷа ронда мешаванд ба ватанашон, асосан ҳамон кормандоне ҳастанд, ки тахассусияти баланд надоранд. дар тоҷикистон шароити бисёр хуби табиӣ географӣ аст. мо албатта ана ҳамон суханоне, ки роҳбари давлат ба таври доимӣ такрор ба такрор дар сарлавҳаи ахборҳо нишон медиҳад, мо бояд ин ватана дӯст дорем. барои он мардуме, ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад, як дӯстдоштатарин, арҷмандтарин қавмият дар назди худованд ба шумор меравад. ин аз он лиҳоз ман арзёбӣ мекунам, ки шароитҳое, ки дар тоҷикистон ҳаст, дар дигар давлатҳо дида намешавад.
1: امید است که با اعلان گردیدن 20 ساله آموزش فنهای دقیق شوق و رغبت جوانان و توجه آنها به این علم ها زیاد میگردد، چون در آینده از حساب آنها عالمان جوان و متخصصان بلند اختصاص ساحه به وایه برسند تا آنها به واسطه اختراع خود، به واسطه پیشنهادهای منفعت بخش خود مساعدت کنند در رشد این و یا آن ساحه.

0: пайғоми нурафшонии хуршед муборак, субҳи ватан, ин хонаи умед муборак, бедории дилҳои саҳархез муборак, омад ба дарат субҳ, ту бархез муборак.
1: қомуси адаб.
2: Қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
1: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.
3: шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ ва аҳамияти он. шоҳнома аз шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон маҳсуб меёбад. аҳамияти ин ёдгории гаронбаҳои адабӣ хеле бузург аст. қабл аз ҳама он забони форси тоҷикиро ҳифз намуда ғанӣ гардонидааст. ин асар муаррифгари таъриху фарҳанги ниёгон буда, инчунин мардумро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои миллию инсонӣ тарбия мекунад. саида набизода, рӯзноманигор, доир ба аҳамияти ин шоҳасари бузург чунин мегӯяд:
4: шоҳнома шоҳкор аст, хомӯси фарҳангу тамаддуни ориёӣ аст. боиси хушбахтӣ ва шукргузорист, ки сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири огоҳии ҳарчи бештари мардум аз таърих ва фарҳанг ва тамаддуни аҷдодони хеш шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсиро чоп ва баъд ба тамоми мардуми кишвар дастрас кунонданд. ин дастур аслан дар симпозиум байналмилалӣ ба ифтихори 115 солагии академик Бобоҷон Ғафуров аз ҷониби пешвои миллат дода шуда буд ва ёдовар мешавем, ки албатта ин ташаббуси аввал дар самти талқини худогоҳии мардум нест, чунки қаблан Қуръони муқаддас ва китоби тоҷикон ҳам чоп ва ба мардум дастрас шуда буд, то ки мардум дар замони ҷаҳонишавӣ, замоне ки мумкин аст, ки бисёр арзишҳои миллиро аз даст диҳем, ба мардум пешниҳод гардем. вохиран чаро ин дастур дода шуда ва чаро онро мо бояд ҳамагӣ аз худ кунем? шоҳнома хамосаи миллӣ, қомуси фарҳанг тамаддуни тамоми ориёиҳо, достони паҳлавонӣ, як шоҳкор аст ва аз ҷониби аҳли илму фарҳанги ҷомеаи ҷаҳонӣ дар сатҳи олӣ пазирифта шудааст. ин асар бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума шуда мардуми форс тоҷикро муаррифӣ мекунад. бузургтарин бартарии ин китоб дар он аст, ки шоир то ҳадди имкон кӯшиш кардааст аз истифодаи калимоти ғайр худдорӣ намояд.
3: баргузории озмону маҳфилҳои шоҳномахонӣ феълан дар тоҷикистон аз иқдомҳои шоиставу созандаи ҳукумати кишвар ба хусус роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. шоҳномахонии ҳисси ватанпарастӣ, худшиносӣ ва далерию қаҳрамониро дар ниҳоди инсоният нобаста ба сину сол бештар намуда таҳким мебахшад. қаҳрамонони шоҳнома мисоли Рустам, Сиёвош, Фаридун ва дигарон намунаҳои далерӣ, адолат, ростқаблӣ ва

0: фидокорӣ мебошанд. Омӯзиши ҳаёт ва корнамоиҳои онҳо беҳтарин таҷриба ва сабақи хуб дар зиндагӣ хоҳад буд. Рӯзноманигор Саида Набизода дар идома чунин иброз дошт.
1: Тарих гувоҳ аст, ки шоҳномахонӣ ва нақли достонҳои шоҳнома миёни тоҷикони Осиёи Миёна хеле зиёд роиҷ буд. Ҳатто ин анъана ба қавму миллатҳои дигари минтақа низ таъсир расонда буд. Ҳар хонанда ва шунаванда бо дилбандӣ ва эҳсоси баланди ватандорӣ онро қироат ё гӯш мекард. Шоҳнома ба тарзи хос қироат мешуд, ки шуниданаш ба кас нерӯи нав мебахшад. Маълум аст, ки воқеоти аввали асри бист ба рушди ин паҳлӯи фарҳанги мо муддати латма натавонист онро аз байн бубарад. Муҳаққиқон шоҳномаро аз ҳар ҷиҳат омӯхтанд ва собит карданд, ки ин асар то чӣ андоза дар муаррифии миллати мо ва рушди забони тоҷикӣ таъсири созгор мегузорад. Хушбахтона имрӯз мардуми тоҷик ва давлати мо роҳбаре доранд, ки зарурати дарки ин маъниро барои ҷомеаи имрӯза фаҳмидаву дастури муҳимро доданд. аввал ки дар кишвар раванди чопи шоҳнома анҷом ёфта, дастрасии он ба ҳар хонадон анҷом ёфтааст, мо фикр мекунем, ки дар дарсҳои тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактабҳои ибтидоии миёна ва олии касбӣ баргузории маҳфилҳои адабию илмӣ, умуман чоравиниҳои маърифатӣ хеле зарур аст. инҳо ҳама заминаҳоеанд, ки барои барқарор кардани анъанаи шоҳномахонӣ мусоидат мекунанд. дуруст аст, ки дар кишвар тавассути радио шоҳномахонӣ аст ва шарҳи он ба гӯши мардум расонда мешавад. ҳатто тавассути телевизион ҳам имрӯзҳо мебинем, ки шоҳномахонӣ ривоҷ ёфтааст. вале беҳтарин тадбир дар ин ҷо заминаи устувор гузоштан дар ин маврид рӯ овардан ба мактаб аст. ман бовар дорам, ки агар ин тадбир аз ҷониби ҳар роҳбари муассисаи таълимӣ, ҳар омӯзгори забон ва адабиёти тоҷикӣ ва таърих рӯи даст гирифта шавад, хусусияти оммавӣ пайдо мекунад ва миёни мардум дар чорабиниҳои сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, ҷамъиятӣ тарғиби бештар сурат мегирад. мутмаъинем, ки бо ин роҳ моҳияти дастури ҷаноби олӣ бештар ошкор шуда, роҳ ба сӯи рушду таҳаввули забон, адабиёт, таърих, фарҳанг ва ташаккули нутқи насли нав васеътар кушода мешавад. ҳар ба ҷониби шоир аст, ки гуфта ҳар он кас, ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
0: шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ҳамчун шоҳасари адабӣ ганҷинаи маънавии мардуми тоҷику форс мебошад. омӯзиш ва тарғиби ин асари безавол шоҳнома барои тарбияи насли огоҳ, хушахлоқ, ватанпарвар, хештаншинос ва фарҳангдӯст аҳамияти бузург дорад. шоҳномаро бояд ба даст гирифт ва шоҳномахонӣ бояд кард. қомуси адаб.
2: қомуси адаб. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ.
3: инъикоси зиндагиву фаъолияти эҷодии шоирону адибон дар бахши қомуси адаб.

0: имрӯзҳо дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат меёбанд. соҳаи маориф низ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими рушди ҷомеа дар меҳвари таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор дошта, баҳри баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. дар ин замина фаъолияти шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд низ назаррас мебошад. имрӯз дар муассисаҳои таъсилоти миёнаи умумии шаҳр барои таълиму тарбияи хонандагон тамоми шароити зарурӣ муҳайё буда, сатҳу сифати донишандозӣ мунтазам беҳтар мегардад. тавре дар ин маврид сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Тахмина Темурова мегӯяд:
1: имрӯз дар шаҳри Хуҷанд 52 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ амал менамоянд, ки дар онҳо 49441 хонанда таҳсил менамояд. ҳамчунин 50 муассисаҳои то мактабӣ фаъолият бурда истодаанд, ки 11468 нафар кӯдаконро дар бар мегирад. имрӯз бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-умин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии бевосити мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва вилояти Суғд ва ҳамчунин соҳибкорони ватани кӯдакистони хусусӣ Арча, Аркон, Хуршеди Истиқлол, ҳамчунин азизи дилҳо Донояк аз соли 2025 сохта ба истифода дода шуд, ки ин боиси хурсандӣ ва ифтихори мо маорифчиён мебошад.
0: дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд корҳои ободонӣ, таъмиру азнавсозӣ, муҷаҳизгардонӣ бо технологияи муосир ва фароҳам овардани муҳити мусоиди таълимӣ идома доранд.
1: бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва бевосита бо ташаббуси пешвои муаззими миллат, имрӯз ки дар ҳар паёми ҳарсолаи худ нисбати соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд, аз навсозии биноҳои иловагӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7, 11, 12, 14, 18, гимназия 1, гимназия 4, гимназия 13 оғоз гардида, сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 бо маром идома дорад. ин боиси хурсандӣ аст, ки имрӯз санги асос дар лицеи физики математикӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ гузошта шуд. имрӯз кӯдакистонҳои хусусии Арча ва Аркон, ки 18 ноябри соли 2025 бевосита бо иштироки пешвои муаззими миллат ифтитоҳ гардид бо се забон: забони русӣ, англисӣ ва забони давлатӣ яъне тоҷикӣ, раванди таълиму тарбия ба роҳ монда истодааст.
0: яке аз дастовардҳои назарраси соҳаи маорифи шаҳри Хуҷанд муваффақиятҳои хонандагон дар олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ мебошад. сол аз сол шумораи иштирокчиён ва ғолибон афзоиш ёфта, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр бо донишу малакаи баланд ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. иброз дошт дар идома мусоҳибамон сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Тахмина Темурова.
1: дастовардҳои соҳаи маориф, яъне хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна дар олимпиадаи фаннӣ дар байни хонандагони синфи 5-у 11 низ басо назаррас мебошад, зеро дар давраи шаҳрӣ агар 749 нафар иштирок намуда бошанд, дар давраи вилоятӣ 609 нафар роҳхат гирифта, дар давраи ҷумҳуриявӣ бошанд, аз ин миқдор, аз ин шумора 189 нафар иштирок намуданд ва зиёда аз 140 нафар бо дастовардҳо, яъне сазовор шуданд ба ҷойҳои якум, дуввум, саввум ба шаҳри Хуҷанд бозгаштанд. мо маорифчиён, кормандони соҳаи маориф, ҳамчунин омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотиро водор менамояд, ки дучанд баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ, ҳамчунин дар рӯҳии ватандӯстиву ватанпарварӣ, худогоҳии милли, худшиносӣ, хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози миллат саҳмгузор бошем ва 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоем.
0: рӯ рушди соҳаи маориф омили муҳими пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва иқдомҳои созанда, муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд низ ба пешвози ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои арзанда қадам мегузоранд.
2: шаҳри ишқам,
3: шаҳри бахтам,
2: шаҳри армонам, Душанбе.
3: Бо ту будам,
2: бо ту ҳастам,
3: бо ту мемонам, Душанбе.
2: Дар номои ту номоям,
3: обруят, обруям,
2: шаъну шонат, шаъну шонам,
3: ҷони ту ҷонам, Душанбе.
2: Дар лабонам чун дуои,
3: дар нигоҳам чун зиёи,
2: мутакои ҳастии ман,
3: қасри имонам, Душанбе.

дурахши хуршед дар самои истиқлолу ваҳдат, шодиву хурсандӣ ва муваффақият дар ҳаёту зиндагиятон анҷомбахши гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: Барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.

0: Ато Мирхоҷа аз нависандагони маъруфи тоҷик буда, бо асарҳои пурмазмун ва таърихии худ дар рушди адабиёти миллӣ саҳми арзанда гузоштааст. ӯ дар эҷодиёти худ бештар ба таърихи халқи тоҷик, муборизаҳои миллӣ ва сарнавишти мардум рӯ овардааст. Асарҳои ӯ бо забони равон, воқеияти таърихӣ ва образҳои ҷолиб миёни хонандагон маҳбубият пайдо кардааст. Романи «Сарои сан» яке аз беҳтарин асарҳои нависанда ба ҳисоб меравад, ки дар он таърихи пурпечутоби тоҷикони Бадахшон бо маҳорати баланд инъикос ёфтааст. «Сарои санг» аз ду ҷилд иборат буда, яке аз нахустин романҳои калонҳаҷми таърихии адабиёти тоҷик мебошад. Дар асар воқеаҳои асрҳои 18 ва 19 тасвир шудаанд. Муаллиф ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии мардумро дар ин давра нишон дода, сарнавишти тоҷикони кӯҳистонро дар замони пурошӯб ба қалам додааст. Нозанин Алиева, донишҷӯи курси сеи факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, дар бораи ин асар чунин гуфт.
1: Ғояи асосии роман мубориза барои озодӣ, ҳифзи ҳувияти миллӣ ва садоқат ба ватан мебошад. Муаллиф мехоҳад нишон диҳад, ки халқе ки таърих, фарҳанг ва забони худро дӯст медорад, ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад. Асар инчунин хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтиром ба гузаштагон ва ҳифзи арзишҳои миллӣ даъват мекунад. Дар ҳар саҳифаи роман эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ эҳсос мешавад.
0: ин роман аз ҷиҳати мавзӯъ ва муҳтаво хеле муҳим аст, зеро бори аввал дар адабиёти тоҷик сарнавишти фоҷиабори тоҷикони Бадахшон бо чунин фарогирӣ ва воқеият тасвир шудааст. Воқеаҳои роман дар минтақаҳои кӯҳистонии Бадахшон ҷараён мегиранд. Дар он рӯзгори душвори мардум, зулму истибдоди ҳокимон ва муборизаҳои озодихоҳонаи сокинони маҳаллӣ тасвир шудаанд. Бобоева Зайнура, донишҷӯи курси якуми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунин ибрози андеша кард.
2: «Сарои санг» яке аз нахустин асарҳои бузургҳаҷми насри шоир ва нависандаи тоҷик Ато Мирхоҷаи Нейрӯ мебошад. Китоб аз ду ҷилд иборат аст. Нависанда дар романи таърихи авзои иқтисодии сиёсии асрҳои 18-19 рӯзгори пур аз фарозу нишебии тоҷикони кӯҳистон ва муборизаи онҳоро бо амирони он вақта баҳри озодӣ, дифои номусу шараф тасвир кардааст. Аксари қаҳрамонони асар шахсони таърихӣ ва воқеӣ мебошанд. «Сарои санг» нахустин асари бадеии калонҳаҷмест, ки дар адабиёти тоҷик, ки сарнавишти пурфоҷиаи тоҷикони кӯҳистони Бадахшон асри 19-ро инъикос кардааст. Муаллиф муборизаи ҷониссори халқиятҳои ориёи нажоди ин сарзаминро дар роҳи нигоҳ доштани марзу буми аҷдодӣ ва истиқлолияти ҳувияти хеҷ ҷолиби хонанда ба қалам додааст.
0: мардуми Бадахшон пайваста зери фишори амирон ва ҳокимони золим қарор мегиранд. Онҳо андозҳои вазнин месупоранд ва аз ҳуқуқҳои оддии инсонӣ маҳруманд. Бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо, мардум рӯҳи муборизаро аз даст намедиҳанд ва барои ҳифзи сарзамин, озодӣ ва шарафи худ мубориза мебаранд. Муаллиф дар асар воқеаҳои таърихиро бо тахайюли бадеӣ омезиш дода, манзараҳои зиндаи зиндагии он давраро пеши назари хонанда меорад. Яке аз ҷиҳатҳои ҷолиби роман тасвири зебои табиати Бадахшон мебошад. Нависанда кӯҳҳои сарбафалак кашида, дарёҳои хурӯшон, водиҳои сабз ва манзараҳои нотакрори диёро бо маҳорати баланд ба қалам додааст. Табиати асар танҳо нақши замина надорад, балки ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мардум нишон дода мешавад. Муаллиф тавассути тасвири табиат, муҳаббати худро ба ватан ва зодгоҳ ифода мекунад. Қаҳрамонони роман одамони оддии халқ мебошанд. Онҳо бо меҳнати ҳалол зиндагӣ карда, барои ҳифзи шаъну шараф ва озодии худ мубориза мебаранд. Дар симои онҳо нависанда беҳтарин хислатҳои инсонӣ, аз ҷумла далерӣ, ҷасорат, матонат, ватандорӣ ва муҳаббат ба ватанро таҷассум намудааст. Дар баробари қаҳрамонони мусбат, образҳои манфӣ низ вуҷуд доранд. Онҳо намояндагони ҳокимони золим ва ашхосе мебошанд, ки ба мардум ситам мекунанд. ин муқоиса ба хонанда имкон медиҳад, ки арзиши адолат ва ватандӯстиро амиқтар дарк намояд. ғояи асосии роман мубориза барои озодӣ, ҳифзи ҳувияти миллӣ ва садоқат ба ватан аст. Муаллиф мехоҳад нишон диҳад ки як халқе ки таърих, фарҳанг ва забони худро дӯст медорад, ҳеҷ гоҳ аз байн намеравад. Асар инчунин хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ даъват мекунад. Дар ҳар саҳифаи роман эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ эҳсос мешавад. Ба назари ман романи Сарои Санг яке аз беҳтарин асарҳои таърихии адабиёти тоҷик мебошад. Ҳангоми мутолиаи он, хонанда худро дар миёни воқеаҳои таърихӣ эҳсос мекунад. Асар на танҳо донишҳои таърихӣ медиҳад, балки дар қалби ҳар инсон ҳисси ифтихор аз миллат ва меҳру муҳаббат ба ватанро бедор месозад. Муаллиф тавонистааст бо истифода аз далелҳои таърихӣ ва маҳорати баланди эҷодӣ як асари ҷолиб ва таъсирбахш офарад. Ин китоб барои ҳар як ҷавони тоҷик мактаби ватандӯстӣ, худшиносӣ ва инсонгароӣ мебошад. Мутолиаи он ба ҳар хонанда имкон медиҳад ки гузаштаи халқи худро беҳтар шиносанд ва арзиши истиқлолият, озодӣ ва ваҳдати миллиро амиқтар дарк намоянд. Сарои Санг танҳо як роман нест, балки оинаи таърихии халқ, садои дарди миллат ва намунаи ҷасорату матонати ниёгони тоҷик мебошад. Ин китоб барои ҳар як ҷавони тоҷик асар на танҳо рӯйдодҳои таърихиро инъикос мекунад, балки ахлоқу фарҳанг, расму оин ва тарзи зиндагии ниёгони тоҷикро низ ба таври равшан нишон медиҳад. Қаҳрамонони асар бо ҷасорат, иродаи қавӣ ва муҳаббат ба ватан намунаи ибрат барои насли ҷавон мебошанд. Муаллиф тавассути тасвири воқеаҳои гуногун хонандаро ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳтиром ба гузашта ва масъулиятшиносӣ дар назди ҷомеа даъват мекунад. Хондани ин китоб ҷаҳонбинии инсонро васеъ намуда, ҳисси ифтихор аз миллат ва таърихи пуршарафи тоҷиконро тақвият мебахшад. از این رو اثر برای همه دوستداران ادبیات و تاریخ ملت اهمیت بزرگ تربیوی و معنوی دارد. آن در قلب خواننده مهری وطن، احترام به نیاگان و امید به آینده درخشان تاجیکستان را بیدار می‌سازد. بیایید در آخر برنامه فکر و عقیده های ماگیسترانت فکولتت زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری تاجیکستان همراه و سمیه را میشنویم.
3: در اثر مذکور قهرمانان اثر نمونه دلیری، جسارت و وطن دوستی میباشند. آنها برای آزادی سرزمین خود مبارزه برده، منفیت های ملت را از منفیت های شخصی بالا میگذارند. در برابری ابراز های مثبت، مؤلف سیمای ظالمان و استثمارگران را نیز نشان میدهد تا خواننده فرق بین عدالت و بی عدالتی را درک نماید.
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی برداشت. تا این دم و لحظه ها با شما بودم من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی سلامت و تن صحت باشید. خیر.
4: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: хуниёгар муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони неки дилу хушназар ва ояндабин.

0: оҳанги марғуб тавлидгари суруди тоза буда, ҳар яки моро бо ана ҳамон сеҳру меҳраш мафтун мекунад ва наметавон сурудеро бе оҳанг тасвир кард. Барои офаридани оҳанги хуш дасти пур эҷозе лозим аст ки панҷа ба он зада садои ӯро то ба афлок бубарад. Шӯҳрат Ашуров марди соҳиб эҷозе буд ки дар ин мулки ҳунар ҳамеша рӯи тора оҳанг барои мову шумо суруду оҳангҳои ҷадид меофарид. Аксар сарояндагон аз эҷоди беназири ӯ месароянд. Асарҳои мусиқиашро ромишгарон менавозанд. Оҳанги дар сатҳи баланди касбӣ эҷод гардидаро шуниданаш худ роҳатбахш аст. Шӯҳрат. Шӯҳрате ки бо меҳнату бедорхобиҳо, ҷустуҷӯву навгониҳо ва ҳунари нотакрораш дар роҳи санъати мусиқиофарӣ дар воқеъ шӯҳратёр гашта, асарҳои хурду бузургро дар тамоми жанрҳои мусиқӣ офарид. Шӯҳрат Ашуров, композитори маъруфи тоҷик, 18 июни соли 1962 дар ноҳияи Ҳамадонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Хатм кардани донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1984 факултаи мадании маърифатӣ. Ҳангоми таҳсил дар донишкадаи санъат, Шӯҳрат Ашуров ба таври факултавӣ дар синфи композитсия аз композиторони барҷаста Яъқуб Сабзанов ва Дамирдӯст Маҳмадов таълим мегирад. ӯ барои коромӯзӣ ба омӯзишгоҳи мусиқӣ назди консерваторияи давлатии Москва ба номи Пётр Илич Чайковский солҳои 1984-1986 ба синфи Баташов дохил мешавад. ҳангоми дар омӯзишгоҳ фаъолият намуданаш доираи васеи жанрҳо композитори ҷавонро бениҳоят шавқманд намуд. композитори маҳбуб шодравон Шӯҳрат Ашуров дар воқеъ завқи баланд, нигоҳи наву эҷоди тоза ва рангоранг дошта, хазинаи оҳангу суруд, асарҳои калонҳаҷми гуногун жанр, оперетаҳо, асарҳои симфонию камеравӣ, асарҳои бузурги хорӣ, гимнҳои гуногуни мактабҳои олии кишвар, мусиқиҳо барои намоишномаҳои театрӣ ва синамо саҳми бузург гузошта, мусиқиҳои сатҳи баланди касбиро офаридааст. Доир ба фаъолияти эҷодии композитори маҳбуб зиндаёд Шӯҳрат Ашуров, мо бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерватория миллии Тоҷикистон суҳбат доштем. Ҳоло сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем. Доир ба фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори барҷастаи тоҷик, хунёгари асил, шодравон Шӯҳрат Ашуров имрӯз мехоҳем аз назари шумо, замоне шояд шумо ҳам шогирд будед ёки шунавандаи ин марди бузург будед ки асарҳояшро дар саҳна, шояд дар консертҳо гӯш мекардед, бифаҳмем. Чун дастпарвари мактабҳои мусиқӣ будед, шояд барои шумо ҳам муяссар гардид ки дар дарсаш иштирок кардед ё ин ки асарҳояшро ҳангоми дар саҳна иҷро кардан истифода кардед. Биёед ёде аз ин марди ҳунар мекунем.
1: иҷодиёти композитор Шӯҳрат Ашуровро мо даврабандӣ карда метавонем. Якум давраи москвагӣ, ки он фаъолияташро бисёртар аз москва оғоз кард. Давраи ватанӣ ҳаст. Дар давраи ватанӣ дар шудаи фаъолияти омӯзгорӣ бояд қайд кард, ки вазъи мусиқии касбӣ аз даҳсоли охири асри 20 дар мактабҳои мусиқиёи ибтидоии миёнаи Тоҷикистон дарсҳои факултативӣ аз тахассуси композитор қатъ гардида буд. Ин композитори бузург ҳамин карахтиро шикаст. давраи ватанӣ композитор сашор аз асарҳои нав буд. фантазия эҷод карда буд барои фортепиано ва оркестр камеравӣ, ки соли 2008 элегия барои виолончел ва фортепиано соли 2009 квинтет барои скрипкаҳо рубоб, доира ва фортепиано соли 2015 ва инчунин асарҳои калонҳаҷм барои театр оперетаи кони пурганҷ, ки соли 2014 эҷод карда. худе ки ҳамин театр дербоз интизори ҳамин хел асарҳои бузург буданд, ҳамун соли 2014 дар театри опера ва балет ва намоиш гузошт. соли 2009 ҳамаи заҳмату меҳнатҳои композитор Шӯҳрат Ашуровро

0: мазкур фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори маҳбуб зиндаёд Шӯҳрат Ашуровро агар қайд намоем, ӯ аз донишкадаи давлатии мадании шаҳри Москва солҳои 1992-95 дар кафедраи дирижёри хор ва соли 1996 хониши партитураҳои симфонии коллеҷи мусиқӣ ба номи Алфред Шникте сар карда, боз дар донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон мактаб интернати махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаб интернати миёнаи санъати ба номи Миратулло Атоев, консерватория миллии Тоҷикистон дар таълиму тарбияи композиторони ҷавону навраз саҳми босазову бузург гузоштааст. Кору фаъолияти арзишманду ибратбахши Шӯҳрат Ашуров барои композиторони ҷавон мактаби бузурги касбӣ буда, шогирдонаш ёди ӯро гиромӣ медоранд ва кӯшиш мекунанд, ки чун устоди зиндаёдашон дар эҷод тозакору беназир бошанд. Композитори зиндаёд Шӯҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкори асил, инсони нексиришт, омӯзгори ғамхор, рафиқи ҳамдаму ҳамроз, ӯро шогирдон, дӯстон, ҳамкасбонаш бо кору эҷодаш, бо суханони нарму ширинаш, бо серғайратияш ва дигар хислатҳои беҳтарини инсонияш ҳамеша ёд мекунанд. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон, доир ба кору эҷоди композитори маҳбуб шодравон Шӯҳрат Ашуров мешунавем. дар омӯзиш ва корбарди бисёр нафароне, ки имрӯз ҳимоя мекунанд, аз ҷумла шумо ҳам дар ҳимоя имрӯз қарор доред, бештар вақти ҷустуҷӯ мекардед барои ҳимояи кори илмии хеш, чӣ чизҳоро, ки барои шумо ноаён буд, дарёфт кардед ва аз ин кор, аз ин ҷустуҷӯиҳо, аз ин талошҳо барои худатон як мактабро кашф кардед?
1: Рости гап, сурудое ки барои мо пеш кашида ҳамаи дастнавис буданд. Апиретекони пурганҷ, поҳол ва чобар мадагнес нав аз тарафи композитори ҷавон Давлатзода Бахтовар, дирижёри оркестри кӯдаконаи Паниски аст. Анамон кас ҳозир апиретекони пурганҷ, операи Золбародоба, ҳаминоро рӯи китоб чоп карда истодааст. Мо бисёр ба ҳамин мушкил доштем, ки фақат дастхат ёфтем, оира гирифтем, асари нав чопи компютер карда, дуруст карда, китоб ана аллакай баровардистем, якчанд китоб баромад, бор дар нақша дорем, ки боқимондаашро кофта бо китоб барорем.
0: Аслан барои чоп кардан ҳамин асарҳо, ки дар адвор дастнавис кардааст ва имрӯз ҷамъоварӣ кардан ва китоб кардан, сарпараст пайдо шуд ё кори шумо, яъне ки ҳаваси шумо ҷавонон буд, ки ҳамин чизро барои наслҳои оянда рӯи чоп оред ба шакли китоб?
1: Рости гап, мо бисёр ифтихор мекунем, миннатдорӣ мекунем аз роҳбарамон доктори билмои санъатшиносӣ профессор Фароҳат Азизӣ. Ба мо ҳамин хел дастур доданд, ки шумо бояд ки кори хайрро мекунед, ҳамин композиторро дубора зинда кардани ҳастед, бояд нотаҳошона асарошона бояд ҷамъоварӣ карда, китоб карда ба мардум нишон диҳед. Бисёр ба мо сами хуб мегузорад то имрӯзо. ҳар рӯз сами Фароҳат Азизӣ бисёртар ба мо зиёдтар аст барои ҳамин кори Шӯҳрат Ашуров.
0: Чӣ чизро омӯхтед аз асарҳои ҳамин Шӯҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкор барои худатон?
1: Шӯҳрат Ашуров ҳисси ватандориш баландтар ки буд, дар асарҳое ки Аврупои асос ҳастанд, апирета, опера бачагона, ҳамин хел зарбҳои миллии тоҷикиро симатиро ворид кардааст. Мо ҳами бисёр омӯхтем, ки мешудааст, ки дар ҳамин жанрҳои Аврупои асос сирф мусиқии тоҷика ворид кунем. Бисёр барои мо ин чизи муҳим аст. зарби равонаи фалак, зарби кулоби аст, дар жанрҳои аврупоӣ вомехӯрем, зарби уфар дар жанрҳои аврупоӣ вохӯрдем. бисёр ҳам хурсанд шудем, ҳам як чиз ба хумон омӯхтем.
0: дар ҳақиқат агар имрӯз анамон дастпарварони Шӯҳрат Ашуров, ки замони мактаби композиторони ҷавонро дар мактаби мусиқави Зиёдулло Шаҳидӣ оғози корашо ва фикр мекунам анамон шогирдон имрӯз ба ҷое расидан, шояд онҳо аллакай ҳатто донишҷӯӣ ҳам тамом карда бошанд, замоне ки онҳо таҳсил мекарданд ва зинаҳои аввали мусиқиро аз ин марди ҳунар, аз ин хунёгари бузург меомӯхтанд. ҳамон замоне ки шумо, яъне ки талаба будед, Шӯҳрат Ашуровро ҳамчун устод медонистед, ҳамчун як нафар эҷодкор медонистед, боре ҳам аз суҳбаташон баҳравар шуда будед?
1: консерватория соли 2013 ман дохил шудам. дарсҳое буданд, ки дарсҳои банотагирӣ, ҳамин хел дарсҳо дар дасти устод мора монданд. ҳар лаҳзае пешон мерафтем, 10 соат дарс мехондем, мегуфтем, ки 4 соат кош ками дарс 4 соат шавад, чунки пай ҳам суҳбати нағз дош, ҳам нағз дарс медод. методикаи таълимиш бениҳоят сатҳи баланда ки буд, мо мехостем, ки ҳамин дарс 10 соат 4 соат давом кунад, барои ки маълум буд, ки аз ин шахс бисёр чизро омӯхтан дар кор бор. мо 3 сол бо ҳамроҳи устод кор кардем, баъзе чизоро ки мо лозим буд гирифта натонистем. мо мехостем ки бисёр чизоро аз он кас биомӯзем, чунки ӯ бисёр медонист, бисёр эҷодкори нағз буд, бисёр равиёро нағз медонист, нозукиёи мусиқиро бисёртар медонист. Солҳои сол дар Москва кор кард, дар оркестрои калон кор кард, роҳбари оркестр будан, бисёр нозукиёи мусиқиро медонист.
0: ташаккур барои як суҳбат, як ёд кардан аз устоде, ки дар ҳақиқат дар мусиқии касби тоҷик саҳми арзандаи худаш як хазинаи бебаҳоро, чӣ дар офаридани асарҳое, ки барои созҳои аврупоӣ ва синтези созҳои миллӣ эҷод кард, дар барномаҳои давлатии консерти, ки ҳар сола ҷашнҳои давлатӣ ҳам истиқлолияту ҳам ваҳдати миллӣ баргузор мешуд, ҳамеша дар кумитаи радио телевизион дар сабти намин асарҳо бо оркестр буд, ки мо заҳмат ҳои ӯро бо чашми сар, бо чашми дил медидем, ки чӣ қадар меҳнат мекард, чӣ қадар кӯшиш мекард, ки ҳар асаре, ки эҷод кардааст, ба тозагӣ, ба зебоӣ, бо назокат ва нафосат ба гӯши шунавандаҳо, ба гӯши ҳамагон расад. Мехоҳам шумо ҳамчун шогирде, ки зери дасти ин марди бузург таълим гирифтед, ба монанди анамин устод пеши роҳатон шуда бошад ва эҷоди баланд дошта бошед, ки шогирдони шумо ҳам аз шумо як рӯз фахр кунанд, гӯянд, ки аз устод мо бисёр чизро омӯхтем. Шумо имрӯз бо фахр, бо чеҳраи кушод, бо як табассуми зебо ёд кардед, гуфтед, ки дарс мегирифтам, сабақ мегирифтам, суҳбатҳои ширин ба мо сабақ додану мо аз ин дарс ташна будем, ки дарс зиёдтар бошад. Бошад чунин устодон дар имрӯз дар боргоҳҳои ҳунар, ки хусусан дар ҷудаи санъати композиторӣ, ки эҷоди пурбори мусиқиҳои касбӣ ба гӯши ҳамагон мерасад, завқҳоро тарбия мекунад, тарбия ёбанд.
1: Саломат бошен ба радиои Тоҷикистон, барномаи Хониёгар изҳори сипос менамоем. Бисёр шод мешудем, ки ҳамин хел барнома боидам, ки композитори бузург бисёртар шавада мардуми тоҷик аз ҳамин хел композитори бузург, ватан парвар, ҳамин хел санъаткори асил бо хабар бошанд. Саломат бошед.
0: Ташаккур барои суҳбат.

асарҳои офаридааш, мусиқии сурудҳои ҷаззобаш, оперетта ва мусиқиҳо барои балет эҷод намудааш, ному кору нек ва меҳнати ҳалолаш ӯро зиндаву ҷовид дар дилу дидаҳои мо абадӣ мемонад. Шӯҳрат Ашуров, композитори маҳбуб, барои мо ҳамеша зиндаёд мемонад ва оҳангу асарҳои офаридааш, ки садои қалби ӯст, мо гӯш карда ҳамеша ёдаш мекунем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр азонидед. То барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

0: соли 2028. шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷуҳи шумо барномаи иттилоотии ахбарас аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷаҳиддин сайфиддин коргардони барнома муҳаммад собирзода дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамоат бахшида ба 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ доир гардид вазири корҳои хориҷии сироҷиддин муҳриддин дар суханронии хеш ба муносибати ҷашни фархондаи ваҳдати миллӣ таъкид намуд ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар таърихи навини башарият падидаи нодир буда имрӯз дар марказҳои илмию таҳқиқоти ҷаҳон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст ҳамчунин қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии мисол ба хотири наслҳои оянда ки ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ҳамчун дастоварди таърихӣ ва нишонаи нуфузи рӯзафзони тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ арзёбӣ гардид дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд рӯзи ваҳдати миллӣ таҷассумгари иттиҳоди тамоми сокинони мамлакат ва якпорчагии марзу буми тоҷикистон гувоҳии фарҳанги тамаддунгаро ва башардӯстона доштани фарзандони фидоии он ба хусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад дар зарфи 29 сол ваҳдати миллӣ дар тоҷикистон шакл гирифт ҳамчун ниҳод сабзи ва имрӯз аз борҳои ин ниҳоли пуршукуфта мардуми тоҷикистон ком ширин мекунанд дар робита ба ин санаи муқаддас сардори шӯъбаи муносибатҳои байналмилалии суди олии иқтисодии тоҷикистон Мадина Қурбонзода ва ёрдамчии судяи ин ниҳод Хушнуд Шарифзода андешаҳояшонро чунин баён доштанд
2: ваҳдати миллӣ сарчашмаи асосии бунёдкорию сарҷамӣ ва пешбурди сиёсати давлатӣ буда дар таърихи мо тоҷикон барои ба ҳам омадани миллат муҳофизат кардани истиқлолияти комили давлат таҳризии низоми ҳуқуқӣ шаклгирии иқтисодиёти миллӣ таҳияи низоми адолати иҷтимоӣ ҳифз ва рушди фарҳанги пурғановат илму маориф ва дигар ҷанбаҳо нақшаи беназир дорад 27 июни соли 1997 аз шумори ҳамин санаҳои тиллои тақдир мебошад ва дар саҳифаҳои таърихии навини давлатдори миллати кӯҳанбунёд дорои фарҳанги ғаниву маърифати баланд ва ҳарфҳои зарӣ навишта шудааст пас аз талошу қаҳрамониҳо ва ҷонбозиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон ба имзо расид имрӯз кишвари мо аз файзу баракати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар шоҳроҳи рушди устувор қарор дошта сату сифати зиндагӣ маърифату ҷаҳонбинӣ ва эҳсоси худшиносию ифтихори миллии ҳамватанони мо тораф таҳким ёфта истодааст
3: имрӯз дар саросари кишвари азизамон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҳама кӯчаву канори шаҳри Душанбе ҷашну маросимҳо идома доранд ман ҳамчун фарди тоҷикистон ҳамиро дарҷ карданӣ ҳастам ки дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ шукуфоии ватан аст зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстии ҳукмфармост он давлат рӯз то рӯз ба монанди гул мешукуфад иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд ва аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш рафта сату сифати зиндагии мардуми он дар сатҳи олӣ қарор мегирад маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати милли президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати парешон сарҷам шуда ватани худамонро худамон дастаҷамъона обод намуда истодаем имрӯз дар чеҳраи ҳар як фарди тоҷику тоҷикист нишоту хурсандист ваҳдату сулҳ падидор аст ва ифтихор мекунем ки пояи сулҳу осоиштагӣ дар ин сарзамин ба ҳадди бузург мустаҳкам гаштааст зеро онро фарзанди фарзонаи кишвар муҳтарам пешвои миллат устуворӣ бахшида такягоҳи ҳар як фарди тоҷикистон мебошад
1: то дуюми июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлимии сабз мегардад. Тавре аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлимии сабз чорабинии бонуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовиват ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гардад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози саидалӣ.
4: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 37-42 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боруни кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 29-34 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборо аз радиои Тоҷикистон шунидед.
0: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Ҳар суруди Сафархон Давлатов аз эҳсосоти зиндагӣ, орзуҳои ҷавонӣ, муҳаббат ба инсон ва меҳри беандоза ба ватан сарчашма гирифта, мекушад ба қалби шунаванда роҳ ёбад. Шояд маҳз ҳамин самимият бошад, ки имрӯз таронаҳои ӯро дӯстдорони мусиқӣ бо шавқу рағбати зиёд гӯш мекунанд ва дар маҳфилу нишастҳо пайваста ҳамовоз мешаванд. Худи сароянда мегӯяд, ки барои эҷоди ҳар як суруд пеш аз ҳама аз манзараҳои зебои диёри худ, аз табиати нотакрори ватан, аз кӯҳҳои сарбафалак, даштҳои сабзу хӯрам ва ҳавои софи меҳан илҳом мегирад. мегӯянд, ки роҳи ҳунар бе устод равшан намешавад. Дар ҳақиқат, ҳар як сароянда барои расидан ба қуллаҳои муваффақият ба роҳнамоӣ, таҷриба ва дастгирии устодон ниёз дорад. Зеро пушти ҳар таронаи маҳбуб заҳмати зиёди устодон, бастакорон, оҳангсозон, шоирон ва дигар аҳли эҷод қарор дорад. ҳар як ҳунарманди муваффақ дар оғози роҳи худ аз касе сабақ гирифтааст, аз маслиҳати нафаре баҳра бурдааст ва бо дастгирии устодоне қадамҳои нахустини худро дар роҳи санъат гузоштааст.
1: Мо бо устодони санъат бисёр ҳамкорӣ дорем, ҳамкорӣ мекунем. Яке аз устодоне, ки мо пайравӣ мекардем, ҳамкорӣ доштем, устод Шодравон Давлатманди Холов, устод Содиқ Холов ҳозир ҳамкорӣ дорем. Устодҳо бисёр ҳастанд, ҳамаи устодҳо қадимо ҳамкорӣ дорем, фаъолият дорем. Оҳангҳои моро яке устод аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст, устод Асақолов Рустам аст, ки бисёр оҳангҳои маро тайёр кардааст, эҷод кардааст, мо рӯи саҳна баровардагӣ. Бисёри оҳангҳо аз устод Рустам Асақолов ҳастанд.

0: қаҳрамони барномаи мо бо эҳтироми зиёд аз устодон ва аҳли эҷод ёд мекунад ва мегӯяд ки ҳар як маслиҳати нек, ҳар як роҳнамоӣ ва ҳар як таҷрибаи омӯхта барои пешрафти ҳунари ӯ аҳамияти бузург дорад. ӯ бовар дорад ки шахсе ки қадри устодро медонад ва аз омӯзиш хаста намешавад, ҳатман дар роҳи интихоб кардаи худ ба натиҷаҳои хуб мерасад. аз ҳамин сабаб ҳамеша кӯшиш менамояд аз таҷрибаи бузургон истифода барад, бештар омӯзад ва барои рушди ҳунари худ пайваста талош намояд. ба гуфтаи ӯ, муваффақият танҳо натиҷаи истеъдод нест, балки самараи меҳнат, омӯзиш, сабр ва эҳтиром ба он нафаронест, ки дар ин роҳ дасти ӯро гирифтаанд.
1: мусиқӣ тамоми дунёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи навбатии ҳамвори орзуро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. умедворем, ки лаҳзаҳои ҳамроҳи бо мо барояатон хотирмон ва ҷолиб буданд. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод ва коргардони барнома Умедҷон Бобоев. то иртиботи дигар, бароятон рӯзгори пурсаодат, тансиҳатӣ, бахту иқболи нек ва муваффақиятҳои беназир орзу мекунем.
2: ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат, бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
3: набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.
4: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
5: ҳувияти миллӣ дар меҳвари сиёсати давлатӣ, навиштаҷоти бегуна ва таъсири он ба муҳити забонӣ, мероси ниёгон ва масъулияти насли имрӯз. зиёён то куҷо рисолати худро иҷро мекунанд? дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. салом, шунавандаҳои азиз. дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки ҳифзи арзишҳои миллӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа табдил ёфтааст, тақвияти ҳувияти миллӣ ҳамчун омили муттаҳидсозандаи миллат ва кафили пойдории давлатдорӣ аҳамияти хоса касб менамояд. аз ин рӯ татбиқи ин ташаббус тақозо мекунад, ки тамоми қишрҳои ҷомеа дар ҳифз ва рушди забон, фарҳанг, таърих, анъанаҳои миллӣ ва ободии ватан саҳми фаъолона гузоранд. эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вустати корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти ҳувияти миллӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аҳамияти бузурги сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бархурдор мебошад. дар пайи ин мо низ тасмим гирифтем бо Муҳаммадсалом Махшулов, ходими калони илмии Маркази синошиносии Институти фалсафаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чанд саволу масъалаеро дар миён гузорем. мусоҳибамон дар аввал аз ин шурӯъ кард.
6: ҳувияти миллӣ ин мафҳуми хеле густурда و در این حال خیلی دقیق است. هویت ملی قبل از همه احساس منصوبیت یک فرد است با یک عمومیت با نام ملت و افتخار از چنین منصوبیت این نیست و سعی و تلاش برای لایق بودن به چنین منصوبیت. این سه عامل را در بر میگیرد هویت ملی و بدون یکی از این عوامل هویت ملی ناقص است. و چون در پیام رهبریت عالی کشور سخن از هویت ملی میرود باید اقرار کرد که هر جامعه عبارت از افراد است. چون که یک مجموعه عبارت از المنت ها، از اعضا، از عضو ها، از جزو ها است، از عنصر ها است، به همین مانند جامعه انسانی هم عبارت از عنصر هایی است که هر کدام آنها را میگویند فرد یا شخصیت. و احساس منسوبیت یا شخصیت به گروه ملی و گروه قومی ملی خیلی ضرور است، چون که این مجموعه عبارت از چنین جزو هاست و هر یک جزو که تمایل به این عمومیت داشته باشد معنای سالم و معنای منسجم و معنای در یک حالت وضعی وحدانی وحدت قرار داشتنی جامعه را داره. به همه خاطر است که ما باید عوامل مختلفی را برای تقویت احساسی حس منصوبیت به این عمومیت با نام قوم عملی نماییم. قبل از هم افتخار از گذشتگان دونید و بینید گذشتگان ما را اقوام زیادی مجاور

агар солим будан хоҳӣ, тарзи ҳаёти солимро интихоб намо. Олимони физиолог ва духтурон таъкид мекунанд, ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд, агар инсон аз даврони ба дунё омаданаш тарзи ҳаёти солимро интихоб намояд. Тарзи нодурусти зиндагӣ ва камҳаракатӣ дар аксар давлатҳои ҷаҳон сабаби зиёд шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба бемориҳои дилу рагҳои хунгарди инсонҳо гардидааст. Дар ин самт табибон таъкид мекунанд, ки обу тоб додани бадан дар пешгирии бемориҳо нақши муҳим мебозад. Сайру гашт дар ҳавои тоза, хоби бароҳат, пӯшидани либосҳои мавсимӣ, ҳаёти солим, машғул шудан ба варзиш ва истироҳати бо меъёр эҳтимоли гирифторӣ ба бемориҳоро кам менамояд. Воқеан ҳам варзиш ба тан саломатӣ мебахшад. Намакҳои баданро об мекунад, мушаку бофтаҳо, банду буғумҳоро мустаҳкам менамояд. Рагҳоро ва се гардиши хунро бемалол мегардонад. Қадуқомат, сутунмораро росту зебо мекунад. Пас ягона зебоги ин саломатист. Зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. Ба ҳамаи шумо саломатӣ бардавом, нерӯи тоза орзумандем. барномаи имрӯзаи тибби шарқ ба поён расид. Бо шумо будем коргардон Илҳом Кенҷаев, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. Хайр азизон, тандурусту сарбаланд бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Насли сомон, минбари ҳунару истеъдод, дониш ва маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи Насли сомон аст пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. Бо фаро расидани фасли тобистон ва оғози таътили мактабӣ, ба масъалаи фаро овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати кӯдакону наврасон аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Соли 2026 низ фаъолияти истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст, ки яке аз муассисаҳои намунавӣ дар ин самт истироҳатгоҳи Шарора аст, ки дар давоми мавсим 4 баст ташкил гардида садҳо нафар кӯдакону наврасон имкони истироҳати худро пайдо мекунанд. Мо ба истироҳатгоҳи Шарора, ки дар ноҳияи Варзоб қарор дорад, ташриф овардем ва аз рафти истироҳати истироҳатгирандагон ба шумо маълумот медиҳем. истироҳатгоҳи Шарора барои рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон муҳити мусоид фароҳам меорад. Дар чунин ҷойҳо кӯдакон на танҳо истироҳат менамоянд, балки дар чорабиниҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва машғулиятҳои эҷодӣ низ фаъолона ширкат меварзанд. Истироҳат дар чунин муҳит ба беҳтар шудани саломатӣ, пайдо кардани дӯстони нав, рушди қобилиятҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, инчунин баланд шудани рӯҳияи кӯдакон мусоидат мекунад. Ҳамзамон онҳо мустақил ҳамкорӣ ва эҳтироми якдигарро меомӯзанд. Қайд намуд Шарифзода Тоҳир, сармураббии истироҳатгоҳи Шарора.
4: Пӯшида нест, ки тобистон фасли дӯстдоштаи кӯдакон наврасон аст ва имсол қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раис шаҳри Душанбе, инчунин қарори раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар бораи ташкили истироҳатгоҳи тобистонаи кӯдакон наврасон ба тавсиб расид. Айни муддаост, ки мувофиқи нақшачорабинӣ бигӯем, ки басти аввали истироҳатгоҳи берунашаҳрии шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба фаъолияти худ шурӯъ кард ва кӯдакон наврасон қабул гардиданд. Онҳо имрӯз мувофиқи нақшаи таҳризӣ шуда ба чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва варзишӣ ҷалб карда шудаанд. Дар мавсими аввали истироҳатгоҳи берунашаҳрии шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ 190 хонанда ба истироҳатгоҳ фаро гирифта шудаанд. Аз ин миён 20 нафарашон аз мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакон ва ятимони бепарастори шаҳри Душанбе ба истироҳатгоҳи мо ҷалб шудаанд, ки ҳамасола бевосита духтарон мебошанд. Барои ҳар як гурӯҳ кӯшида нест, ки истироҳатгоҳи мо иборат аз 6 гурӯҳ ҳаст ва ҳар як гурӯҳ як ёрдамчӣ ва як мураббӣ дорад. Махсусан мураббиёне ба истироҳатгоҳ ҷалб кардем, ки онҳо низ собиқаи корӣ доранд. Хушбахтона мушкилӣ дар истироҳатгоҳи мо дида намешавад, чунки ҳар мураббиву ёрдамчи мураббӣ, ки ба истироҳатгоҳ ба кор ба фаъолият ҷалб кардагем, бевосита ба синну соли кӯдак нигоҳ карда мо нақшаро таҳризӣ кардагем.
3: вақте ки нафаре вориди истироҳатгоҳи Шарора мешавад, дилро як хурсандӣ фаро мегирад, чунки дар чеҳраи ҳар як кӯдак хурсандӣ ва шодмонӣ ҳувайдо аст. Онҳо бо табассуми самимӣ, бозиҳои шавқовар ва рӯҳияи болида аз ҳар лаҳзаи истироҳат лаззат мебаранд. Ин хушҳолӣ нишонаи кӯдакии беғам ва хотироти ширини айёми истироҳат аст. Дар як гӯшаи истироҳатгоҳ кӯдакон мерақсиданду дар гӯшаи дигар бошад гурӯҳе аз онҳо бо шавқу завқ ба бозиҳои варзишӣ машғуланд ва дар як гӯшаи дигар духтаракон ба шеърхонӣ машғуланд, ки ҳама ҷо фазои шодиву хурсандӣ ҳукм фармо буд.

0: дар истироҳатгоҳ кӯдакон ҳама хурсанду шодмон ба назар мерасиданд. Аз чеҳраи ҳар яки онҳо табассуми самимӣ ва рӯҳияи бурида эҳсос мешуд. онҳо бо шавқу завқи зиёд дар барномаҳои фарҳангӣ иштирок намуда, аз истироҳати худ фароғат мебурданд. хандаҳои беғаши онҳо ба атроф фазои гарм, дӯстӣ ва хушҳолиро ҳукмфармо гардонида буд. ин манзара нишон медод, ки истироҳатгоҳ барои кӯдакон макони фароғат, дӯстӣ ва хотираҳои ширини кӯдакӣ мебошад. дар як гӯшаи истироҳатгоҳ гурӯҳе аз духтарон ҷамъ омада ба афсонагӯӣ машғул буданд. онҳо бо шавқу ҳаваси зиёд афсонаҳои халқиро нақл мекарданд ва ҳар кадом мекӯшид, ки афсонаи ҷолибтареро ба дӯстонаш расонад. ин машғулият ҷаҳонбинии онҳоро ғанӣ гардонида, муҳаббаташонро ба адабиёти мардумӣ бештар мегардонад. ҳоло афсонаеро, ки яке аз духтаракон бо ҳиссиёт нақл мекунад, пешкаши шумо шунавандаи азиз мегардонем.
1: Буд-набуд, як пирамарде буд, пирамар ба писараш гуфт, писарҷон, хуб хон, ба ҳар ҷо нарав, хуб хон, бад зиндагиятро пеш бурда метавонӣ. бад писарак ба ҳарфҳои падараш гӯш доду, хуб хонду, хуб хон. ҷураеро пайдо кард, ки дар он ҷо вай намехондаст ту дар он ҷо гандагӣ мекардаст. бо вай ҷура шуду ҳамин хел худашам ҳамон тавр шуд. ба пеши падараш омад, падараш вайро дид, ки вай бо як ҷураи ганда ошно шудааст. ба писараш гуфт, чаро ту бо ин ҷура шудаӣ? охир ин ҷураи нафт ку, падарҷон? гуфт не, барои он ки ин аз ҳамаи ҷояш маълум ганда мебошад, турам бадбахт мекунад. пирамард ба писараш ҳамин гапҳоро гуфт. писараш боз ба қатъи он ҷурагиашро давом надоду бо гапҳои падарашро гӯш кард, хушбахт шуду зиндагиашро пеш бурд.
0: дар истироҳатгоҳи шарора барои мулоқоти падару модарон бо фарзандон ҷои махсус ҷудо карда шудааст. дар ин макон волидон метавонанд ба аёдати фарзандони худ омада аз аҳволу истироҳати онҳо бохабар шаванд, бо онҳо суҳбат кунанд ва лаҳзаҳои хушро якҷоя сипарӣ намоянд. дар истироҳатгоҳи шарора духтарони мактаб интернат низ таътили тобистонаи худро бо хушҳолӣ сипарӣ мекунанд. барои онҳо тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст, то дар муҳити солиму ором истироҳат намуда вақти худро самаранок гузаронанд. дар баробари истироҳат духтарон имкон меёбанд, ки истеъдод ва маҳорати худро нишон диҳанд, дӯстони нав пайдо кунанд ва малакаҳои гуногуни ҳаётиро омӯзанд. қайд намуд омӯзгоҳ насиба Шодиева. аз чеҳраи ҳар яки онҳо шодиву нишод ва умед ба ояндаи нек эҳсос мешавад. ин муҳити гарму дӯстона барои онҳо хотираҳои ширини кӯдакӣ офарида, дар тарбияи маънавӣ ва рушди қобилиятҳои онҳо саҳми арзанда мегузорад.
2: ҳоло мо дуруст, худо ба шукр, ҳана мо бо фарзандои худ ҳамчун ино аз мактаб

0: донои китоб аст баргузор мегардад ва ин шавқи кӯдакону наврасонро ва умуман ҳама қишри ҷомеаро ба китобу китобхонӣ хеле зиёд кардааст. Аз ҷумла дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар вақти истироҳат ҳам хонандагон пайваста ба китобхонӣ машғул мешаванд. Дар ин истироҳатгоҳ низ хонандагон вақт ёфта ба китобхонӣ меоянд. Вақте ки вориди китобхона шудем, дидем ки ҳама бо завқ китоб мехонанд. Дар он ҷо фазои ором муаърифати ҳукм фармо буд. Баъд барои мо низ хонандагон шеърҳо қироат намуданд, ки он лаҳза хеле хотирмон ва таъсирбахш гардид.
1: Мерасонӣ чун маро бар матлабам, дӯст медорам туро эй мактабам. Ҳар саҳар вақте ки мехезам зи хоб, боз мегирам ба дасти худ китоб. Мекунам аз нав такрор дарси худ, пас аз он шодона мехонам суруд. баҳри дониш бо дилу ҷон меравам, сӯи ту шоду шитобон меравам. Мақсадам илму ҳунар омӯхтан, нури донишро ба дил афрӯхтан. дар барад мақсуди дил ҳосил кунам, хизмати халқаш ба ҷону дил кунам.

0: бошад калом бикшодаҳӣ бо ҳамон дасте ки шодам борҳо пок кардӣ ашки чашмони маро.
1: ҳамнишине бе аз китоб махо ки мусоҳиб бувад гаҳу бегоҳ роҳат афзои ҷону роҳати дил ҳар чи дилхоҳи туст аз ӯ ҳосил инчунин ҳамдами латиф ки дид ки на ранҷе диҳад на ранҷонид.
2: барномаи рӯзонаи истироҳаткунандагон машқҳои пагоҳи рӯзӣ чорабиниҳои варзишиву фарҳангӣ бозиҳои шавқовар маҳфилҳои эҷодиву маърифатӣ ва дигар машғулиятҳои тарбиявиро дар бар мегирад ҳамзамон бо мақсади рушди қобилият ва истеъдоди хонандагон озмунҳо ва маҳфилҳои гуногун ташкил карда мешаванд чунин шаҳр дод омӯзгор шарифа гадоева
3: дар истироҳатгоҳи мо тамоми шароитҳо барои хуб истироҳат намудан хонандагон равона карда шудааст ва дар истироҳатгоҳи мо беш аз 10 маҳфилҳо маҳфилҳои рақсӣ маҳфилҳои варзишӣ маҳфили ровиён китобхонони беҳтарин фаъолият мебаранд ки дар охири ҳар баст мо ҳамаи ин маҳфилҳоро фаъолиятонро ҷамъбаст намуда беҳтарин истироҳаткунандагонро бо ифтихорномаҳо бо роҳхатҳо тақдим менамоем чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатамон дар ҳамаи баромадҳои худ таваҷҷӯҳ нисбати кӯдакон нисбати солимгардонӣ нисбати илмомӯзии онҳо менамоянд дар ин ҷо ба ғайр аз маҳфилҳо бо мо озмунҳои заковатсанҷ озмунҳои фанниро низ мегузаронем
2: дар як гӯшаи дигари истироҳатгоҳ консерт ва чорабиниҳо гузаронида мешавад ки хурсандии кӯдаконро ҳадду канор набуд чунки ҳар беҳгоҳ машғули рақсу бозӣ мешаванд дар ин ҷо сурудҳои ватандӯстона садо медоданд ки ҳисси ифтихор аз ватан ва муҳаббат ба сарзамини аҷдодӣ мебахшиданд метавон гуфт ки истироҳатгоҳ барои кӯдакону наврасон макони пур аз шодӣ фароғат ва хотираҳои ширин мебошад ин гуна муҳит дар тарбияи насли солим фаъол ва ватандӯст нақши муҳим дорад бигзор ҳар як кӯдак бо хотираҳои нек ва рӯҳияи болида аз чунин истироҳатгоҳҳо баҳравар гардаду дар оянда шахси соҳиб маърифат ва созандаи ҷомеа гардад барномаи навбатии насли сомонро ба анҷом мерасонем ки дар таҳияи он саҳмгузор буданд муҳаррир бунафша сафархонова коргардон ҷонибеки маҳмудҷон то барномаҳои баъди хайр

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома муҳаммад собирзода тиргон дар радифи дигар ҷашнҳои миллиамо садан наврӯз ва меҳргон аз фарҳангу тамаддуни бостонии ниёгонии мо дарак медиҳад чунин иброз доштан президенти мамлакат муҳтарам эмомалии раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати ҷашни тиргон ба таъкиди сарвари давлат ин ҷашнҳо на танҳо таҷассумгари ҷаҳонбинӣ фарҳанги кишоварзӣ эҳтиром ба табиат ва арзишҳои инсондӯстонаи аҷдодони тоҷиконанд балки ҳалқаи пайванди ниёгонии мо бо наслҳои имрӯзаву ояндаи миллатамон мебошад тиргон ки ҳазорсолаҳо инҷониб дар рӯзи 13-уми моҳи тир ҷашн гирифта мешавад оини бузургдошти неъмати об шукргузорӣ аз бориши борон пухтани ҳосили зироатҳо аз ҷумла гандум ва ҷашни заҳмати деҳқон ба шумор меравад дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва қабули ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид дар ҳамоиш раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ султон раҳимзода бо сухани табрикотӣ баромад намуда иброз дошт ки имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати сулҳпарвар ташаббускор ва пешбарандаи иқдомҳои муҳими байналмилалӣ эътироф гардида нуфузу эътибори он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ сол ба сол афзоиш меёбад ҳамасола 27-уми июн ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ бо шукӯҳу тантана таҷлил карда мешавад ки яке аз нишонаҳои арҷгузории сулҳ дар қаламрави тоҷикистони азиз ва арҷгузорӣ ба ин арзиши волои миллӣ амон мебошад бо фаро расидани сулҳу оромӣ тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ пояҳои давлатдории миллиро таҳким бахшида дастовардҳо ва иқтидори иқтисодию иҷтимоии худро рӯз ба рӯз афзун мегардонад гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар ин хусус
1: дар таърихи соҳибистиқлолии тоҷикистон яке аз воқеаҳои муҳим ва сарнавиштсоз ин расидан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ маҳсуб меёбад ин дар ҳолест ки таъмину таҳкими ваҳдати миллӣ имрӯз яке аз самтҳои меҳвари сиёсати пешрафтаи давлату ҳукумати тоҷикистонро ташкил медиҳад маҳз ваҳдати миллӣ буд ки дар шаҳри ваҳдат тӯли 29 сол иншоотҳои гуногун хеле зиёд гаштааст мегӯяд шоира абдураҳимзода муовини раиси шаҳри ваҳдат
2: бояд гуфт ки ваҳдати миллӣ ва ягонагӣ аз арзишҳои асосии ҷомеа тоҷикистон ба шумор меравад. Он дар таърихи давлатдории мо нақши калидӣ дошта, заминаи устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мебошад. Ҳар гоҳ ки мо дар бораи пешрафти ватани азизамон, Тоҷикистони соҳиб истиқлол фикр мекунем, бояд дарк кунем ки бе ваҳдати миллӣ ин пешрафт амалӣ намегардид. Ваҳдати миллӣ на танҳо ба оромӣ ва субути сиёсӣ мусоидат намуд, балки барои рушди иқтисод низ замина мегузорад. Аз ҷумла дар шаҳри Ваҳдат тӯли 29 соле ки ваҳдат милли ҳукм фармост ва тоҷикистони азизамон соҳиб истиқлол аст сохтмони роҳҳо бемористонҳо мактабҳо ва иншоотҳои саноатӣ хело зиёд гаштааст
1: яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият ба вуҷуд овардани рӯҳия ва муҳити озод дар ҷомеа мебошад судяи суди шаҳри ваҳдат тоҷиддин иброҳимзода иброз дошт ки бо шарофати ваҳдати миллӣ имрӯз ҳокимияти судӣ дар кишвар ҳамчун кафили ҳимояву ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб меравад
3: ҷумҳурии тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 соҳиб истиқлолиро ба даст оварда ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шуд ин сол ба имзои созишномаи умуми истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон 29 сол сипарӣ гардид ки дар ин муддат имрӯз ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд амал карда дар ин ҷода дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақоми марказиро ишғол намояд
1: ҳамсӯҳбати дигарамон сайёра мирзозода судяи суди шаҳри ваҳдат қайд кард ки 29 соли ваҳдати миллӣ соли бунёдкориҳо пешравиҳо ва муаррифии миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ аст ваҳдати миллӣ аст ки имрӯз дар ҳама ҷанбаҳо мардум кору фаъолият дорад
4: ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарин халқи тоҷик ба ҳисоб меравад он рамзи сулҳ дӯстӣ ҳамдигар фаҳмӣ ва ягонагии мардум мебошад ба шарофати ваҳдати миллии тоҷикистон ба роҳи рушд ва пешрафт қадам гузошт мактаби донишгоҳҳо, роҳҳо, беморхонаҳо ва дигар иншоотҳои муҳим бунёд гардиданд. Имрӯз шаҳрвандони кишвар дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ фаъолият мекунанд ва имрӯз вақти он расидааст, ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии шиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва тарғиб карда шавад.
1: در طول 29 سال وحدتی ملی جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظاراس نوئل گردید. در این دوره تحت رهبری اساتیدر صلح وحدتی ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان سیاست صلحجویانه، وحدت آفر و سازنده عملی گردید که برای رشد و استواری کشور زمینه مستحکم گذاشت. با تشبث و راهنمایی پیشوای ملت، تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بن‌بست کامیکاسیونی، تامین امنیتی از قواری و صنعت کنونی با سرعت کشور آغاز گردیده در این سم دستاوردهای نظر است به دست آمده اند. سرایه سراجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебиниса Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
4: Оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллоии умри инсонҳост.
3: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
4: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумор.

Ассалому алейкум, шнавандагони азизи Радиои Тоҷикистон. Барномае, ки имрӯз моро ба зеботарин фасли умри инсон мебарад, ба ҷаҳони ҷавонӣ, ба он давроне, ки дил беандоза калон аст, орзуҳо беохиранд ва зиндагӣ мисли оҳанги тоза садо медиҳад. Ин аз барномаи мусиқии оҳанги ҷавонӣ.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. мухлисони азиз, барномаи навбатиро ба 120 солагӣ бастакори машҳури шӯравию гурҷӣ, педагог ва арбоби ҷамъиятӣ, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, артисти халқии иттифоқи шӯравӣ, лауреати ду ҷоизаи сталинӣ соли 1946-1947 ва барандаи мукофоти давлатии гурҷистон ба номи Шота Руставели Андрей Баланчивадзе мебахшем. ҳамзамон ин навбат хаёлан ба кишвари сарсабзу кӯҳии ободи Гурҷистон сафар мекунем ва даме аз оҳангу навоҳои он баҳравар мегардем. Бо мо бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Соли 1906 дар шаҳри Санкт-Петербург дар оилаи композитор Мелитон Баланчивадзе чашм ба дунё кушода, аз муҳити хонаводагӣ сар карда ба ин ҷода устуворона қадам мегузорад. Ба омӯзиши мусиқӣ аз худи шаҳри овозадори Петроград сар карда, сипас соли 1918 таҳсилро дар омӯзишгоҳи мусиқӣ Кутаиси идома медиҳад. Ёдрас мешавем, ки ин муассисаро падараш таъсис дода буд. Солҳои 1921-1926 бошад, хонданро дар консерваторияи Тифлис дар синфи композитсияи Ипполитов Иван, инчунин дар синфҳои Черепнинин ва Бархударян давом дода, навозиши сози фортепианоро бошад, дар назди айсберг гузаштааст. Маҳз он солҳо ба сифати ба саҳнагузори мусиқиҳои спектаклҳои театри коргардони Гурҷистон, театри Масакаи Тифлис, театри Ҷавонон кор намудааст. Дар соли 1931 бошад, консерваторияи ба номи Римски Корсакови Ленинградро дар синфи композиция Житомирск ва синфи фортепианои Юдин хатм мекунад. Солҳои 1931-1933 ҳамчун композитор ва роҳбари мусиқии театри драмавии Гурҷистон фаъолият дошт. Солҳои 1941-1948 номбурда роҳбари бадеии оркестри давлатии симфонияи Гурҷистон буда, Андрей Баланчивадзе аз соли 1935 дар консерватория Гурҷистон фаъолият дошта, ба сифати мудири кафедра ва профессор фаъолият кардааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад ки Андрей Баланчивадзе композитори машҳури Гурҷистон маҳсуб шуда, дар таърихи мусиқии касбӣ ин сарзамин ва рушди он нақши бузург бозидааст. Бо кору фаъолияти ӯ бунёди як силсила мусиқии ҳирфаӣ алоқаманд буда, Андрей Баланчивадзе дар Гурҷистон ба жанрҳое рӯ овард ки то он замон дар ин кишвар он қадар маълум набуданд, аз ҷумла балет, концертҳо барои фортепиано ва ғайраҳо. Дар эҷодиёти ӯ андешаҳои симфонии гурҷӣ барои нахуст дар шакли комил ва классикӣ ҳувайдо гашт. Андрей Баланчивадзе як силсила композиторонро барои Гурҷистон тарбияи омода кард ки дар сафи онҳо шогирдонаш Лагидзе, Тиворадзе, Шавирзашвили, Миларова, Чимакадзе, Квернадзе, Давиташвили, Мамисаашвили ва дигар қарор доштанд. Баланчивадзе ба санъати мусиқии шӯравии солҳои 20-ум, 30-ум бо асосгузорони санъати мусиқии шӯравии гурҷӣ амсоли композиторон Киладзе, Мшивлидзе, Туския, Айзмай Парашвили устувор ворид мегардад. Бояд ёдовар гашт ки ин насли нави композиторони милли маъсуб гашта, аз як тараф идомабахши мактаби қавии бастакорони насли пешин Палиашвили, Далидзе, Баланчивадзе, Аракашвили буда, аз тарафи дигар бо навгонию навкориҳо он силсиларо идома доданд. Дар фарқият аз насли қаблӣ, ки бештар рӯи опера хор ва мусиқии камеравии овози кор мебурданд, насли ҷавони бастакорони гурҷӣ диққати бештар ба мусиқии созӣ дода, дар ин самт мусиқии гурҷӣ дар чандин даҳсола рушд намуд.

36 Баланчивадзе Алакай ба сифати оҳангсози қавӣ корро идома дода, консерти якуми худро барои фортепиано иншо мекунад ва ин намунае барои ин жанр дар санъати мусиқии миллӣ мегардад. Маводи равшани мавзӯи ин консертро Андрей Баланчивадзе бо фольклор алоқаманд карда, аз гуногун рангии суруду оҳанг ва рақсу мусиқии халқӣ истифода карда, ба он комёб мешавад ки консерт мақбули композиторон ва мардум мегардад. дар ин асараш Алакай хислатҳои асосии усулҳои эҷодии Андрей Баланчивадзе ҳувайдо гашта. дар силсилаи навозишҳо бо эҳсоси баланди навоҳои халқӣ, инчунин сабки навозандагӣ ба сакори машҳури аврупоӣ Ференс Лист ба хотир меояд. шунавандаҳои иззатманд, биёед ҳоло аз эҷодиёти Андрей Баланчивадзе симфонияи якумашро якҷо бишнавем.

Андрей Баланчивадзе. Бале, баъди комёбӣ дар эҷоди консерти якуми худ, фаъолияташро дар ин самт, ин бастакор тақвият дода, дар соли 1946 консерти дуюми худро барои фортепиано омода мекунад. Аммо бояд дар назар гирифт, ки воқеан фараҳбахш дар ҳаёти мусиқии Гурҷистон офарида шудани балети лирикию қаҳрамонии қалби кӯҳистони Андрей Баланчивадзе гашта буд. Дар асоси сюжети он ишқи шикорчии ҷавон Ҷарҷи ба духтари ҳокими маҳаллӣ Манижа қарор гирифта, ҳамзамон он солҳои муборизаи оммаи халқ пеш аз ҳама деҳқононро бар зидди зулми феодализми асри 18 ифода мекард. Саҳнаҳои ҷолиби лирикию романтикӣ, ороиши ҳирфавии лаҳзаҳои ошиқона дар асар ҳама дар сатҳи баланд иҷро шуд. Боз ҳам ин дастовард аз таҷрибаи малакаи баланди композитор Андрей Баланчивадзе дарак медод, ки асари бо зиндагии мардум пайвандро хуб ба риштаи тасвир кашидааст. Мусиқишиносон нигошта буданд, ки хусусан рақсҳои халқӣ дар алоқа бо хореографияи классикӣ асоси драматургия ва забони мусиқии балет гашта буд. Андрей Баланчивадзе хусусан аз жанрҳои машҳури рақси халқӣ ва мисли перхули ва сачидао истифода намуда, дар вақти намоиш шакли рақси ҳарби митиулури, рақси ҳаётбахши серули ва рақси ҳамосави хоруми хеле дилнишин ҷобаҷо шудааст.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Андрей Баланчивадзе. Мавриди зикр мебошад ки ба эҷодиёти ин оҳангсоз композиторони мухталиф баҳои баланд доданд. Аз ҷумла композитор Дмитрий Шостакович ба яке аз балетҳои композитор таваҷҷӯҳ намуда гуфта буд: дар мусиқӣ он ягон чизи хурду ҷузъӣ дида нашуда, ҳама бениҳоят амиқу устодона гирифтаю ҷобаҷо шудааст. Назми олӣ ва мусиқии фараҳбахш ба гӯш мерасад. Як асари дигари то даври ҷангии Андрей Баланчивадзе операи лирикию масакави Мизия мебошад, ки дар шакли комилу пурра танҳо соли 1959 ба саҳна гузошта шуд. Асоси асарро ҳаёти иҷтимоӣ як деҳаи кӯҳистонии Гурҷистон ташкил медиҳад. Дар соли 1944 бошад, Андрей Баланчивадзе нахустин симфонияи худро иншо мекунад, ки он дар санъати мусиқии Гурҷистон инчунин аввалин симфонияи миллӣ ба ҳисоб меравад. худаш ёдрас мешавад, ки дар соли 1943 ҳангоми бомбаборон кардан хоҳарашро аз даст медиҳад ва ӯ хеле ғамгину рӯафтода шуда, ба хотири ин ва садҳо қурбонии ҷанги бузурги ватанӣ ин симфонияро иншо кард, ки дар он на танҳо ғуссаю ғам, балки умеду боварӣ ба ғалаба, мардонагию қаҳрамонии халқ инъикос ёфта буд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар солҳои баъди ҷанги Андрей Баланчивадзе ҳамроҳи балетмейстер Лаврунски рӯи балети ситораҳои дурахшон кор карданд ва баъдан қисми зиёди он асоси балети саҳифаҳои зиндагӣ дар соли 1961 гашт. Яке аз қуллаҳои баланди эҷодии Андрей Баланчивадзе консерти сеюми фортепиано ва оркестри торӣ мебошад, ки соли 1952 иншо гашта ба мавзӯи ҷавонӣ бахшида шудааст. концерти чоруми фортепианиаш дар соли 1968 эҷод шуда, аз 6 қисм иборат мебошад. Дар ҳар қисми он махсусиятҳои вилоятҳои Гурҷистон нишон дода шуда, табиату иқлим, зебогию нафосати ин кишвар ба таври ҷолиб баён гаштааст. Зимни ин концерт барои фортепиано балети Митсири дар соли 1964 аз рӯи достони Лермонтов омода шуд. ёдрас мешавем, ки солҳои 70-80-уми асри 20 марҳилаи нави эҷодӣ барои Андрей Баланчивадзе оғоз ёфта. Асарҳои ба мисли симфонияҳои 3-ум, 4-ум ва 5-ум дар солҳои 1978, 1980 ва 1989 иншо гашта, ҳамчунин достони овози симфонии Абелиски дар соли 1985, опера балети Ганга соли 1986, трио барои фортепиано, концерти 5-ум дар соли 1979, квинтет соли 1980, квартет дар соли 1983 офарида шуданд. Андрей Баланчивадзе 28 апрель соли 1992 дар шаҳри Тбилиси, Гурҷистон, чашм аз дунё пӯшида, дар оромгоҳи Дидубиск ба синаи хок супорида шуд. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. муаллиф сабзали асозода, коргардон ардашери шариф ва рови соҷидаи раҳмон. хайр аз ёни дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хонообод бошед.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст.
1: Радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Шебу фароз ва ширини ва талхи рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: эҳтиром,
2: самимият,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: Ин ҳама дар барномаи оила.
3: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.

0: саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори ҳамаи шумо бошад, шунавандагони изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бо таманнӯти хонаободии хонадон ва пойдории сулҳу субот дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо, барномаи оиларо аз радиои Тоҷикистон ба самъи ҳар яке шумо мерасонем. Бо барномаи мо бимонед. ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги халқи тоҷик ба шумор меравад. Пойдории ваҳдати миллӣ аз ҳар як шаҳрванд вобаста аст ва нақши оила дар ин самт бисёр муҳим мебошад. Солимии оила дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва ояндаи фарзандони миллати мо саҳми беандоза дорад. Сарчашмаи ободии миллату давлат, ободии хонадон, оилаи солиму бофарҳанг аст. Дар ин маврид давлатзода Зулфия, сардори раёсати рушди иҷтимоии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ибрози андеша намуд.
1: ҳифзи солимии аҳолии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали фаъолияташон ҳамчун сарвари давлат тамоми саъю кӯшиши хишро баҳри таҳким бахшидан ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ба хусус мустаҳкамию пойдории оила дар ҷомеа равона менамоянд. Қайд кардан зарур аст, ки оила яке аз муқаддасотест, ки ҳар як шахси соҳиб шарофат онро қадр менамояд ва дар пойдории он кӯшиширо ба харҷ медиҳад. Дар масъалаи бунёди оила ва тарбияи фарзандон меъёрҳо ва принсипҳои коркард шуданд, ки ба талаботи ҷомеаи имрӯза хеле мувофиқ ва мутобиқ мебошанд. Оилае, ки тибқи ин принсипҳо зиндагӣ мекунад, оилаи мустаҳкам ва солим хоҳад буд. Чунин оила имконият дорад, ки ба муқобили ҳама гуна мушкилот истодагарӣ намояд. Дар оилае, ки тибқи принсипҳои солим асос ёфтааст, ҳамеша микроб муҳаббат, эҳтироми якдигарӣ, хушбахтӣ ва хурсандии ҳукмфармо аст. Оилае, ки аъзои он дар ҷудоӣ зиндагӣ мекунанд, дар бораи фарзандон ва калонсолон ғамхорӣ зоҳир наменамоянд. На танҳо худро маҳв месозанд, балки тамоми ҷомеаро ба нокомӣ мебаранд. Комёбии ҳар як шаҳрванд аз комёбии оилаҳо сарчашма мегирад. Ҳар инсоне, ки дар тарбияи фарзандону аҳли оила комёб мебошад, метавонад кишвари ободу ором дошта бошад. Барои он ки оилаи хушбасту мустаҳкам, ки бо риштаҳои меҳру муҳаббат ва тафоҳуми байни якдигари пайвастан ташкил карда шавад, ҳар як узви оилаи ояндадорро зарур аст, ки ба таври хеле хуб ҳамаи қонунҳо ва нозукиҳои ҳаётро аз худ намоянд.

0: Падару модар ҳамчун тарбиятгари аввалин вазифа доранд ки дар дили фарзандон ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва масъулиятшиносиро парвариш намоянд. вақте кӯдак дар муҳити меҳрубонӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба воя мерасад, ӯ низ дар ҷомеа ҷонибдори сулҳ, дӯстӣ ва ваҳдат хоҳад шуд. идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбати мо тақвияти гуфтаҳои болост.
1: асоси муносибатҳои оилавиро тарбияи шоистаи фарзандон ташкил медиҳад. оила яке аз рукнҳои муҳими ҷомеаи давлат ва парваришгоҳи аслии насли башар маҳсуб мегардад. арзишҳои анъанавии оилавӣ меҳру муҳаббат, садоқат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ агар таъмин нагардад, ҷомеа рӯ ба таназур медиҳад. агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солиҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда, боғи падару модар мегардад ва нафъаш ба волидайн ва кишвар зиёдтар мегардад. чунин нишони ашгузорӣ ба падару модарон, эҳтиром ба номи поки зан ва таваҷҷӯҳ ба заҳмати духтарону бонувон имрӯз ҳам аз ҷониби аҳли илм ва адабу фарҳанг идома дошта, дар навбати худ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хусус пешвои муаззами миллат низ барои дастгирии онҳо ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. солимӣ асоси некуаҳволии оила ва ҷомеа буда, ҳар кас дар интихоби тарзи ҳаёти солим масъул дониста мешавад ва ташаккули тарзи ҳаёти солим бо ширкати тамоми аҳолӣ ҳаллу фасли худро меёбад. даври сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии ҷомеа боигарии давлат астро таъкид намуда, ҷиҳати солимии аҳолӣ ғамхориҳо менамоянд ки ин ҳама ба хотири пойдорию солимии ҷомеа ва тарбияи насли солим мебошад. шукргузор аз он хоҳем буд ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо сулҳу оромии ҳукмфармосту мо кулли тоҷику тоҷикистониён зери осмони сулҳу беғубори ватан умр ба сар мебарем ва аз ин оромӣ бояд шукргузор бошем, ватанро дӯст дорем, содиқ бошем.
0: оила пояи асосии ҷомеа ва заминаи боэътимоди ҳар як давлат ба шумор меравад. оилаи солим ва устувор метавонад на танҳо зиндагии шахсӣ ва фардиро саодатманд созад, балки ба рушди ҷомеа, тарбияи насли солим ва ташаккули арзишҳои милливу инсонӣ низ нақши бориз гузорад. аз ин рӯ ҳар як шахс бояд барои солим нигоҳ доштани оилаи худ ва тақвияти муносибатҳои оилавӣ кӯшиш намояд. андешаҳои Файзиддинзода Бунавша, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин хусус чунин аст.
2: бояд ҳаминро мо қайд кунем ба анамон насли ҷавон ва насли наврас. имрӯз мо мақому манзалати ба даст овардани ваҳдати милли миллати тоҷикро фаҳмонем. 27 июни соли 1997 дар ҳақиқатам санаи муборак, санаи таърихӣ барои миллати тоҷик ба ҳисоб меравад, чунки дар ин сана созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. хирати аҷдодии миллати тоҷик ба пирӯзӣ насиб гашт ва ваҳдату ягонагӣ, сулҳу субот пойдор гашт. мо ба чӣ қадар дастовардҳо имрӯз ноил шудем, ба қадри ин неъматҳое ки имрӯз мо ба даст овардем бирасем.
3: оила
0: муқаддастарин рамзи ҳастии инсоният.
3: оила
0: барнома аз радиои тоҷикистон.

0: шунавандагони иззатманд, барномаи оила аз радиои Тоҷикистон идома дорад. ваҳдат бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст. Бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ, бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, корвони навои модарони ваҳдатсаро ташкил гардид. Дар ин маврид, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Сабоҳат Рустамзода, ибрози назар кард.
1: дар масири тантанаи ҷашни ваҳдати миллӣ бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҳифз ва пойдор нигоҳ доштани ин муқаддасоти бебаҳои миллат корвони модарони ваҳдатсаро ташкил гардид ва корвони модарони ваҳдатсаро иборат аз 100 нафар занону бонувони минтақаҳои тоҷикистони биҳиштосо ба шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва рӯзҳои 19-20-21 июни соли равон дар нигини ҷумҳурии тоҷикистон пойтахт азизамон шаҳри Душанбе қарор доштанд. Ҳадаф аз ташкил ва баргузор намудани корвони модарони ваҳдатсаро, ки бо ташаббуси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва сафарбар карда мешавад, ин пеш аз ҳама гиромидошти арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти миллӣ ва монанди ваҳдату истиқлоли меҳани азиз ва ҳамзамон тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи худшиносӣ, дар рӯҳияи ҳувияти баланди миллӣ, ватандорию ватансозӣ мебошад. Корвони модарони ваҳдатсаро дар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо аҳли ҷамоатчагии шаҳру ноҳияҳо суҳбату мулоқотҳои судманд анҷом дода, насли наврасу ҷавонро боз ҳам хушдор доданд, ки ваҳдат ин бебаҳотарин неъмати миллати тоҷик аст ва аз таърихи ба даст омадани ин ваҳдати пояндаи тоҷикон ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ва ҳамзамон ҷонбозиҳои беназири пешвои муаззами миллат дар роҳи ба даст овардани ваҳдату истиқлоли меҳани азиз суханрониҳо намуда, ҳамзамон бо усули маҳал ба маҳал, хона ба хона, усули деҳа ба деҳа суҳбатҳои инфиродиро бо ҳар як аъзои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ доир намуданд. Бешак баргузор намудани чунин чорабиниҳо дар баланд бардоштани нақши оила ҷиҳати таҳкими пояҳои давлату давлатдорӣ ва ҳифзу нигаҳдошти ғояҳои ваҳдату истиқлоли меҳани азиз мусоидат намуда, заминаи фароҳамеро барои дар рӯҳияи худшиносию ҳувияти баланди миллӣ тарбия намудани насли наврасу ҷавон мусоидат намуданд. Албатта нақши оила ин бебаҳо аст, чунки оила маз ячейкаи муҳими пешбарандаи ҷомеа арзёбӣ намуда, имрӯз таҳти ҳимояи давлату ҳукумат қарор дорад ва нақши оила дар ҳифзу нигаҳдошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла ваҳдату истиқлоли тоҷикистони соҳиби истиқлол, беҳад бузург аст, зеро ки агар дар муҳити оила ваҳдату якдиливу якмаромиву сулҳу субот поянда бошад, албатта ҷомеа, давлат пояндаги сулҳу суботи худро ҳифзу нигоҳ медоранд. Ҳар як аъзои хонавода новобаста аз сину сол, новобаста аз ҷинси аъзои хонавода метавонанд, ки дар ҳифзу нигаҳдошти ваҳдату истиқлоли меҳани азиз самгузор бошанд. Ҳар як фарзанд маҳаки асосии фаъолияти зиндагии худро аз таълиму тарбияи дурусти падару модар манша мегирад, зеро ки падару модар худ намуна барои фарзандони худ ҳастанд. Ҳар як падару модаре, ки фазои солими якдигар фаҳмию муҳаббату садоқату самимиятро дар муҳити хонавода ҷорӣ созанд, албатта фарзандон дар рӯҳияи меҳандӯстӣ, дар рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ ва дар рӯҳияи ватансозӣ албатта тарбия меёбанд ва оянда аз чунин оилаҳо метавонанд, ки фарзандони парчамбардори миллат ба воя расанд.

0: Оилаи солим он оилаест ки дар он муҳити солим меҳру муҳаббат, эҳтиром ва масъулият мавҷуд аст. Падару модар ҳамчун сутуни асосии оила дар тарбияи фарзандон бояд намунаи ибрат бошанд. Фарҳанги миллиро ҳифз ва қадр кардан албатта аз оилаи солим сарчашма мегирад. Вобаста ба нақши оила дар таҳкими ваҳдату истиқлоли меҳан, Муҳиба Маҳмадҷонова, профессор, номзади илмҳои фалсафа, кормади Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, андешаҳояшро паён намуд.
1: яке аз масъалаҳои муҳим он аст ки ҳамин ҳисси якпорчагӣ, як миллат будан, тоҷик будан, фарҳанги миллиро татбиқ намудан, албатта он коре ҳаст ки мо бояд ки доимо дар мадди назари тарбия дошта бошем ва дар ин ҳошия бояд ки мақом ва манзалати оиларо таъкид намоем, аз он хотир ки албатта ҳамаи он чизҳое ки масалан дар ташаккулёбии шахс тарбия мешавад, ба вуҷуд меояд, шахс аз фард ба шахсият мубаддал мешавад, албатта дар муҳити оила асос гузошта мешавад ва тарбияи падару модар, тарбияи оила дар ин раванд нақши боризе дорад. Бинобар ин пешвои маъзами миллат ҳам ба ин чиз таъкид мекунанд ки ниҳоди оила яке аз ниҳодҳои муҳимтарини ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва доимо ба алоқамандии ваҳдати кишвар ва ваҳдати оила таъкид мекунанд пешвои маъзами миллат, он тавре ки дар паёми охироншон дар ин бора гуфта буданд ки باید نه تنها اتفاق بین مادر و فرزند مستحکم کرده شود، بلکه تمام اعضایان اویلا باید که از همدیگر یادآوری کنند، از همدیگر خبرگیری کنند و خواهر و برادر، برادر و خواهر، پیشواندان دور و نزدیک به هم متحد باشند. آن همین اتحاد، ана ҳамин ҳамдигар фаҳмӣ, ҳамин мақсаду мароми ягона доштани оила ба истилоҳе таъсир мерасонад ба иттифоқи якпорчагии тамоми ҷомеа. Модар ки тарбиятгари асосӣ ба ҳисоб меравад, аз он хотир ки ҳам ҷисман, ҳам маънаван ба таври рӯҳӣ бо фарзанди худаш пайванди доимо ногузастанӣ дорад, арзишҳои муҳимтаринро бояд ки дар замири фарзанди худаш ҷо кунад ва яке аз ҳамин арзишҳо албатта ин шинохтани шахсият, худшиноси шахс мебошад ва дар ҳамин мафҳуми худшиносӣ албатта ватандӯстӣ, донистани фарҳанг, донистани таърих, арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба ин чизҳо, шукргузорӣ аз амният, осудагӣ кишвар ва дарк намудани он асосҳое ки барои ҳастии мавҷудияти ҳамин миллат муфид ҳастанд, маҳз дар ҳамин тарбияи оила бо талқинҳои модар, бо тарбияи модар ба вуҷуд меояд. Албатта оила танҳо аз модар иборат нест, нақши падар хеле зиёд аст дар ин иттиҳоди оила ва ҳамон сулҳу оромие ки дар оила ба вуҷуд меояд, албатта аз иттиҳоди марду зан ба вуҷуд меояд, аз ҳамдигар фаҳмии онҳо, аз якмаром будани онҳо. Агар дар як оила падар як фикр дошта бошаду модар як фикри дигар, фарзандон ҳеҷ дар рӯҳияи хубу солим калон намешаванд. Ба таври дуруст пеш бурдани мароми оила албатта аз мард ҳам вобаста аст. Бинобар ин мард ҳам яке аз тарбиятгарҳои муҳим дар оила ба ҳисоб меравад. Тоҷикистони азизи мо доимо дар муҳити ваҳдатсароӣ, дар муҳити сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ кунад ва ҳамин таҷрибаи сулҳу фарҳанги сулҳуофарини худашро дар арсаи ҷаҳонӣ густариш дода тавонад.
0: оила ва ваҳдати миллӣ бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. Оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад ва ҷомеаи солим заминаи пойдории ваҳдати миллӣ мебошад. Пас ҳар як оила дар тарбияи фарзандони ватандӯст бо фарҳанг ва масъулиятшинос саҳм гузорад, то сулҳу ваҳдат ва пешрафти Тоҷикистони азиз ҳамеша پویدار بیماند.

шунавандагони гиромӣ, барномаи оиларо ба анҷом мерасонем. Мо таҳиягарони барнома Зарина Мухторзода ва Гулрухсори Солеҳ таманно мекунем, ки дар хонадони ҳар яки шумо меҳру муҳаббат ва осудагӣ, дар тоҷикистони азизи мо сулҳу ваҳдат поянда бошад. Хайр!

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: шунавандагони гиромӣ, ҳоло барномаи консертиро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ пешкашатон менамоем.

ки гӯям шукр надони намо дар забон ҳарфи гурезиву гаравгони намо мерасад рӯзе ки гӯям шукр надони намо дар забон ҳарфи гурезиву гаравгони намо تاجیکان در هر کجا یار برادر گشته

ватан барои ман азиз, ватан туи сафои ман, ватан макони обу гил, ватан туи бақои ман, ватан маро чу модари азизу меҳрубони ман, ватан ту қиблаи манӣ, ту ҷовидон сарои ман. Маро меҳри ватан дар қалбу ҳам дар ҷону тан бошад, биҳишти рӯи дуньёву чаманзорам ватан бошад. аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон.

0: оҳанги марғуб тавлидгари суруди тоза буда ҳар яки моро бо ана ҳамон сеҳру меҳраш мафтун мекунад ва наметавон сурудеро беоҳанг тасвир кард. барои офаридани оҳанги хуш дасти пуреҷозе лозим аст ки панҷа ба он зада садои ӯро то ба афлок бубарад. шӯҳрат ашуров марди соҳиб эҷозе буд ки дар ин мулки ҳунар ҳамеша рӯи тора оҳанг барои мову шумо суруду оҳангҳои ҷадид меофарид. аксар сарояндагон аз эҷоди беназири ӯ месароянд. асарҳои мусиқиашро ромишгарон менавозанд. оҳанги дар сатҳи баланди касбӣ эҷод гардидаро шуниданаш худ роҳат бахш аст. шӯҳрат. шӯҳрате ки бо меҳнату бедорхобиҳо, ҷустуҷӯву навгониҳо ва ҳунари нотакрораш дар роҳи санъати мусиқиофарӣ дар воқеъ шӯҳратёр гашта, асарҳои хурду бузургро дар тамоми жанрҳои мусиқӣ офарид. шӯҳрат ашуров, композитори маъруфи тоҷик, 18 июни соли 1962 дар ноҳияи ҳамадонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хатм кардани донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1984 факултаи мадании маърифатӣ. ҳангоми таҳсил дар донишкадаи санъат, шӯҳрат ашуров ба таври факултавӣ дар синфи композитсия аз композиторони барҷаста Яъқуб Сабзанов ва Дамирдӯст Маҳмадов таълим мегирад. ӯ барои коромӯзӣ ба омӯзишгоҳи мусиқӣ назди консерваторияи давлатии Москва ба номи Пётр Илич Чайковский солҳои 1984-1986 ва синфи Баташов дохил мешавад. ҳангоми дар омӯзишгоҳ фаъолият намуданаш доираи васеи жанрҳо композитори ҷавонро бениҳоят шавқманд намуд. композитори маҳбуб шодравон шӯҳрат ашуров дар воқеъ завқи баланд, нигоҳи наву эҷоди тоза ва рангуранг дошта, хазинаи оҳангу суруд, асарҳои калонҳаҷми гуногун жанр, оперетаҳо, асарҳои симфонию камеравӣ, асарҳои бузурги хорӣ, гимнҳои гуногуни мактабҳои олии кишвар, мусиқиҳо барои намоишномаҳои театрӣ ва синамо саҳми бузург гузошта, мусиқиҳои сатҳи баланди касбиро офаридааст. доир ба фаъолияти эҷодии композитори маҳбуб зиндаёд шӯҳрат ашуров, мо бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори барҷастаи тоҷик, хунёгари асил, шодравон шӯҳрат ашуров имрӯз мехоҳем аз назари шумо, замоне шояд шумо ҳам шогирд будед ёки шунавандаи ин марди бузург будед ки асарҳояшро дар саҳна, шояд дар консертҳо гӯш мекардед, бифаҳмем. чун дастпарвари мактабҳои мусиқӣ будед, шояд барои шумо ҳам муяссар гардид ки дар дарсаш иштирок кардед ё ин ки асарҳояшро ҳангоми дар саҳна иҷро кардан истифода кардед. биёед ёде аз ин марди ҳунар мекунем.
1: иҷодиёти композитор шӯҳрат ашуровро мо даврабандӣ карда метавонем. якум давраи москвагӣ, ки он фаъолияташро бисёртар аз москва оғоз кард. давраи ватанӣ ҳаст. дар давраи ватанӣ дар шудаи фаъолияти омӯзгорӣ бояд қайд кард ки вазъи мусиқии касбӣ аз даҳсоли охири асри 20 дар мактабҳоу мусиқиои ибтидои миёнаи тоҷикистон дарсҳои факултативӣ аз тахассуси композитор қатъ гардида буд. ин композитори бузург ҳамин карахтиро шикаст. давраи ватанӣ композитор саршор аз асарҳои нав буд. фантазия эҷод карда буд барои фортепиано ва оркестр камеравӣ, ки соли 2008 элегия барои виолончел ва фортепиано соли 2009 квинтет барои скрипкаҳо рубоб, доира ва фортепиано соли 2015 ва инчунин асарҳои калонҳаҷм барои театр оперетаи кони пурганҷ, ки соли 2014 эҷод кардан. худе ки ҳамин театр дербоз интизори ҳамин хел асарҳои бузург буданд, ҳамун соли 2014 дар театри опера ва балет ва намоиш гузошт. соли 2009 ҳамаи заҳмато меҳнатҳои композитор шӯҳрат ашуровро зери назар гирифта, онро ба муовини якими иттифоқи композиторон гузоштанд. дар кадом чорабиниое ки дар тоҷикистон сатҳи давлатӣ мегузашт, ҳатман дар онҷо як асар, як оҳанги шӯҳрат ашуров пешкаш мешид. ҳама ин эҷодиёташро, ҳама ин меҳру муҳаббаташро, ки ба ватан доштанд, ба назар гирифта, соли 2016 ин композиторро раиси иттифоқи композиторон монданд дар тоҷикистон. ба амиқа вазифаи баланд ва вазифаи бардӯши худо ба назар гирифта, боз асарҳои калонҳаҷми ки барои театр дар кор буд, боз эҷод кард. операи бачагонаи чароғи сернокии Алоуддин 2016, боз як асари бисёр мардуми тоҷик بسیار به این احتیاج دارد بلیت سال و ردوبه که از شاهنامه حکیم فردوسی گرفته شده است. به نهایت در تالاری اپرا بلیت خوش پذیرفتند. ما هم در آنجا شرکت ورزیده بودیم. 2016 اجادیتش قد گردید.
0: امروز شما هم آموزگار هستید هم ایجادکار، چون اثرهای زیاد نوشته است، برای تئاتر هم نوشته است، برای اثرها، برای سازها هم نوشته است، اثرهای جداگانه هم نوشته است و بسیار نمون ایجادی پرغنواتش امروز در خوردی اون نفرانی هست که دست پرورانی بارگاه های هنر هستند و در قطار دیگر اثرهای خونیوگرانی توجی کمپوزیتورانی برجسته ما که نام خودش را، کار خودش را، ایجادی پرغنوات خودش را شهرت اشرف گذاشت، امروز همچون آموزگار، همچون یک نفری که تربیتگر هستید شما، اثرهای شهرت اشرف در بارگاه های هنر از نظر شما کدومش بیشتر استفاده می شود در برنامه های کنسرتی یا که در وقتی تمرین هایی که با سازی فرتپیانه و دیگر سازها باید اجرا کنن همون اثرها را؟
1: راستی که بسیار نقص خی کردید، کمپوزیتور شهرت اشرف در همه ژانرهایی که موسیقی اثر ایجاد کردگی است، مخصوص در ژانر سرود، در از زمین بایگانی کمپوزیتور، خودی کمپوزیتور شهرت اشرف، من 29 سرودش رو دریافت کردم، چاپ کردم و یا کتاب کردم. این 29 سرود اگر که بینیم قریب که 20-22 تاش فقط وطن پرستی و نگینا امانقلو و امیخونه تاجیکستان وطنم سرودی آهنگی کمپوزیتور شهرت اشرف. بسیار در همه همین چورابینای دولتی و بسیار سرودش میرفتند و حالا هم بعضیش میرود. بعد برای اسبابای تاروی کمانی، الگیا برای ویالانچل، برای فارتاپیانا، پیسه کنسرتی برای روبو و فارتاپیانا، کوینتت برای سکریپکا و روبو و فارتاپیانا که در کنسرواتوریا در هر یک چورابینی یک آهنگ شورت اشروف، اینچنین خوری کنسرواتوریا سرود با نام پیشوای میلاد دارد، صلح دارد، وطن دارد، هر یک چورابینی دا حتما یک آهنگ شورت اشروف پیشکشی دانشجویان و آموزگاران کنسرواتوریا میگردد.

0: хурдашон дар эҷод тозакору беназир бошанд. Композитори зиндаёд Шуҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкори асил, инсони нексиришт, омӯзгори ғамхор, рафиқи ҳамдаму ҳамроз, ӯро шогирдон, дӯстон, ҳамкасбонаш бо кору эҷодаш, бо суханони нарму ширинаш, бо серғайратияш ва дигар хислатҳои беҳтарини инсонияш ҳамеша ёд мекунанд. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерватория миллии Тоҷикистон, доир ба кору эҷоди композитори маҳбуб шодравон Шуҳрат Ашуров мешунавем. در آموزش و کاربرد بسیار نفرانی که امروز حمایت میکنند، از جمله شما هم در حمایت امروز قرار دارید، بیشتر وقتی جستجو میکردید برای حمایت کاری علمی خیش، چی چیزها رو که برای شما نوعیان بود دریافت کردید و از این کار، از این جستجوی ها، از این تلاش ها برای خودتون як мактаб ро кашф кардед.
1: Рости гап, сурудое ки барои мо пеш кашида ҳамаи дастнавис буданд. Апиретекони пурганҷ, поҳол бачо баромадаг нест нав аз тарафи композитори ҷавон Давлатзода Бахтовар, дирижори оркестри кӯдаконаи Паниски аст. Анамон кас ҳозир апиретекони пурганҷ, операи Золбародоба ҳаминоро рӯи китоб чоп карда истодааст. Мо бисёр ба ҳамин мушкил доштем, ки фақат дастхат ёфтем, ойро гирифтем, аз сари нав чопи компютер карда, дуруст карда, китоб ана аллакай бароварда истем, якчанд китоб баромад, бор дар нақша дорем, ки боқимондаашро кофта бо китоб барорем.
0: Аслан барои чоп кардан ҳамин асарҳо, ки дар адвор дастнавис кардааст ва имрӯз ҷамъоварӣ кардан ва китоб кардан, сарпараст пайдо шуд ё кори шумо, яъне ки ҳаваси шумо ҷавонон буд, ки ҳамин чизро барои наслҳои оянда рӯи чоп оред ба шакли китоб?
1: Рости гап, мо бисёр ифтихор мекунем, миннатдорӣ мекунем аз роҳбарамон доктори билмҳои санъатшиносӣ профессор Фароҳат Азизӣ. Ба мо амхел дастур доданд, ки шумо бояд ки кори хайрро мекунед, ҳамин композиторро дубора зинда кардани ҳастед, бояд нотҳоашона асарошона бояд ҷамъоварӣ карда, китоб карда ба мардум нишон диҳед. Бисёр ба мо сами хуб мегузорад то имрӯзо. Ҳар рӯз сами Фароҳат Азизӣ бисёртар ба мо зиёдтар аст барои ҳамин кори Шуҳрат Ашуров.
0: Чӣ чизро омӯхтед аз асарҳои ҳамин Шуҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкор барои худатон?
1: Шуҳрат Ашуров ҳисси ватандориш баландтар ки буд дар асарҳое ки Аврупои асос ҳастанд, апирета, операи бачагона, ҳамин хел зарбҳои миллии тоҷикиро сунатиро ворид кардааст. Мо ҳамин бисёр омӯхтем, ки мешудааст, ки дар ҳамин жанрҳои аврупои асос сирф мусиқии тоҷика ворид кунем. Бисёр барои мо ин чизи муҳим аст. зарби равонаи фалак, зарби кулоби аст, дар жанрҳои аврупоӣ вомехӯрем. зарби уфар дар жанрҳои аврупоӣ вохӯрдем. бисёр ҳам хурсанд шудем, ҳам як чиз ба хумона омӯхтем.
0: дар ҳақиқат, агар имрӯз анамон дастпарварони Шуҳрат Ашуров, ки замони мактаби композиторони ҷавонро дар мактаби мусиқави Зиёдулло Шаҳидӣ оғози корашо ва фикр мекунам анамон шогирдон имрӯз ба ҷое расиданд, шояд онҳо аллакай ҳатто донишҷӯӣ ҳам тамом карда бошанд, замоне ки онҳо таҳсил мекарданд ва зинаҳои аввали мусиқиро аз ин марди ҳунар, аз ин хунёгари бузург меомӯхтанд. ҳамон замоне ки шумо яъне ки талаба будед, Шуҳрат Ашуровро ҳамчун устод медонистед, ҳамчун як нафар эҷодкор медонистед, боре ҳам аз суҳбаташон баҳравар шуда будед?
1: консерватория соли 2013 ман дохил шудам. дарсҳое буданд, ки дарсҳои банотагирӣ, ҳамин хел дарсҳо дар дасти устод мура монданд. ҳар лаҳзае пеш мерафтем 10 соат дарс мехондем, мегуфтем, ки 4 соат кош ками дарс 4 соат шавад, чунки пай ҳам суҳбати нағз дош, ҳам нағз дарс медод. методикаи таълимиш бениҳоят сатҳи баланда ки буд, мо мехостем, ки ами дарс 2 соат 4 соат давом кунад, барои ки маълум буд, ки аз ин шахс бисёр чизро омӯхтан дар кор. мо 3 сол бо ҳамроҳи устод кем баъзе чизоро ки модад лозим буд гирифта натонистем. мо мехостем, ки бисёр чизоро аз он кас биёмӯзем, чунки ӯ бисёр медонист, бисёр эҷодкори нағз буд, бисёр равиҳоро нағз медонист, нозукиҳои мусиқиро бисёртар медонист. солҳои сол дар москва кор кард, дар оркестрои калон кор кард, роҳбари оркестр буданд, бисёр нозукиҳои мусиқиро медонист.
0: ташаккур барои як суҳбат, як ёд кардан аз устоде, ки дар ҳақиқат дар мусиқии касби тоҷик саҳми арзандаи худашро, як хазинаи бебаҳоро, чӣ дар офаридани асарҳое, ки барои созҳои аврупоӣ ва синтези созҳои миллӣ эҷод кард, дар барномаҳои давлатии консерти, ки ҳарсола ҷашнҳои давлатӣ, ҳам истиқлолияту, ҳам ваҳдати миллӣ баргузор мешуд, ҳамеша дар кумитаи радио телевизион дар сабти намин асарҳо бо оркестр буд, ки мо заҳмат ҳои ӯро бо чашми сар, бо чашми дил медидем, ки чӣ қадар меҳнат мекард, чӣ қадар кӯшиш мекард, ки ҳар асаре, ки эҷод кардааст, ба тозагӣ, ба зебоӣ, бо назокат ва нафосат ба гӯши шунавандаҳо, ба гӯши ҳамагон расад. мехоҳам шумо ҳамчун шогирде, ки зери дасти

асарҳои офаридааш, мусиқию сурудҳои ҷаззобаш, оперетта ва мусиқиҳо барои балет эҷод намудааш, ному кору нек ва меҳнати ҳалолаш ӯро зиндаву ҷовид дар дилу дидаҳои мо абадӣ мемонад. Шӯҳрат Ашуров, композитори маҳбуб, барои мо ҳамеша зиндаёд мемонад ва оҳангу асарҳои офаридааш, ки садои қалби ӯст, мо гӯш карда ҳамеша ёдаш мекунем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандобасти он саҳмгузор будем: муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

агар солим будан хоҳӣ, тарзи ҳаёти солимро интихоб намо. Олимони физиолог ва духтурон таъкид мекунанд, ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. Агар инсон аз даврони ба дунё омаданаш тарзи ҳаёти солимро интихоб намояд. Тарзи нодурусти зиндагӣ ва камҳаракатӣ дар аксар давлатҳои ҷаҳон сабаби зиёд шудани ҳолатҳои гирифторӣ ба бемориҳои дилу рагҳои хунгарди инсонҳо гардидааст. Дар ин самт табибон таъкид мекунанд, ки обу тоб додани бадан дар пешгирии бемориҳо нақши муҳим мебозад. Сайру гашт дар ҳавои тоза, хоби бароҳат, пӯшидани либосҳои мавсимӣ, ҳаёти солим, машғул шудан ба варзиш ва истироҳати бо меъёр эҳтимоли гирифторӣ ба бемориҳоро кам менамояд. Воқеан ҳам варзиш бадан саломатӣ мебахшад. Намакҳои баданро об мекунад, мушаку бофтаҳо, банду буғумҳоро мустаҳкам менамояд. Рагҳоро васеъ, гардиши хунро бемалол мегардонад. Қадуқомат, сутунмураро росту зебо мекунад. Пас ягона зебоги ин саломатист. Зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаззаи ҳаёт бирасед. Ба ҳамаи шумо саломатӣ бардавом, нерӯи тоза орзумандем. барномаи имрӯзаи тибби шарқ ба поён расид. Бо шумо будем коргардон Илҳом Кенҷаев, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. Хайр азизон, тандурусту сарбалам бошед.

0: дузахӣ аст.
1: Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худо ва халқҳо аз мост розӣ.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. Ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон Сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагияш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дуст дуем, як деро хеле эътиром мекардем, дуст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба амин хотир омад, ки акон кори омӯзгорӣ басу акон ба кори ҳанар гузаштан дар кор. ва амин тарз бо идояти он кас, яне ба хонаи маданияти ноияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчу ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият интисол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабу рӯз тавассути ахбори ума роҳбарони ҳамун мувақтаи

0: карду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт ки чаро чаро бармаҳалтар наомад ин ҷо
1: давраи тилоии ҳамун ҳаёти ман буд чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд ки дар он муҳит ҳамун шабу рӯз шодравон одино ҳошимов кор мекарданд устод давлатманд холов кор мекарданд бобоҷон азизов адолат комилова фотима тураева нуроншо латипов муродмад раимов идимо ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон бобоҷон ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд ҳам ба ҳайси овозхон хулоса ҳунармандоне буданд ки фикр мекунам ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам агар аллакай хеле гам ва зиёдтар ҳамин таъсири одино ҳошимов фикр мекунам агар аз устод одино ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам аз устод давлатманди хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам хулоса бисёр як муҳите буд ки яъне бисёр роҳатбахш буд.

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид: «Майда-майда» ва «Шишта ба боғат». Баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. Ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон ғот мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд. вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: Бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем, бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консерти, яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар. ва аввалин бадиҳае ки пай кардем, яъне суруди мардуми афғон аст: «Майда майда чашма во кун». ва вақте ки ин суруда тайёр кардем, ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд, яъне аҳли дарбода ба пойтахт мерафтем, дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд. ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд, ва дар ҳамин ҳаҷми муддат се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонисти дар радио сабт мекардем. ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем, ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусал рон хона нест ин буд, ва дубайтиҳои лоти эйдил эйдил буд, ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун. вақте ки ин суруд дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи

тозашавӣ ана ҳамин кохи Борбад буд. Театри клуб дуруст дар ҳамон ҷо консерт додем. Ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт, дар ҳамин барномаи консерти ҳамрӯи хонум Сурайё, ҳунарманди халқи Тоҷикистон ҳамин сурудро сародем, баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омадам ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин суруда сабт кунам ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем як панҷ шаш ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шаб рӯз як моянда вақте ки бадшаҳ мебароем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем шаш бадиҳа буд ба ҳамин майда-майда чашма вобокунӣ буд баъд шишта ва боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бози ёри клуби ҳамтарин хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хешид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоло писар шид ҳамин чиз мон дигар хулоса ки дигар танҳо ҳамо тавонистем ки ҳамон ду суруд ҳамон майда-майда чашма вобокун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду сурудро бадиҳаро сабт кунем халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб монду бас. Аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиёти ман

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварӣ комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис тӯи нада баис ҳад касе насурудааст чунки тӯи имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки тӯи имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони нахубон давлати ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам мон ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва такрон э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш ра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки анаки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 бад озмун шид вене соҳиби шоҷоат доштам хулоса ки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад ба як лаҳзаро мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам ҳамин замистон буд ханикиё буд як одам омад гуфт ки мо хонамон дар маърака дорем дар маъракаи мо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд бара ҳамин падарам бемори бистарие аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо ки ҳамин хона бобрамо барам дар ҳамин маърака бишинам ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамина барои ман суруди очаи ҷона бихонам ва мо хоҳиши бародара рад накардем рафтем аввал сараввал даромадем назди ҳамумо сафед наздаш шиштем чанде суҳбат кардем баъд тактиб кардем гуфт ки шумо хона намегирем ва вақте ки ман ҳамин сурудхонира сар кардам ҳамин рости гап як чанд банд хонам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам ҳамин мусафед ки шояд синш аз 90 гузаштагӣ буд бемор буд очунон ашқ мерехт очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон дигар овоз наберам ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулоса ки барои модараш имрӯзи қадар месӯза хулоса як илоҷ кардем илоҷ карда баъд ҳамин сурудро хондем хондем ҳама аҷибиш ҳамист ки дар ҳақиқат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар сад агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ясти ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат таклиф мекунам ва ама хуб хоҳиши зиёд таклиф шуро ба ҷо

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тӯлонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде, ки ягон суруда тайёр мекард, меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо яъне иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард, ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандҳое ҳастанд, ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст, ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад, ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ, ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаиҳо вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаиҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам, ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле корҳо хубтар мешуданд.

0: инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо ҷумъахон сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан аркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсурдагӣ қардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар коре ки дар ин ҷо анҷом додан дар пояни таъмир баъди таъмир ҳатман о дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳама таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чавад ҳатман ба театр меравам чунки то ин рӯз як дилбастагӣ дорам ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарраеш шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям.
0: ҷумъахон сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст. ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд. ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳланкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад, яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зури тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: بوریو بوفی. Бурёбуфӣ як нав ҳунари анъанавии мардумӣ мебошад. Бурё аз пояҷуби шикастаи най буфта мешавад. Пояҷуби хушки найро бо найчӯба ба ду пара ҷудо карда, онро бо кӯба мешикананд. Дар натиҷа пораҳои дарозрӯяи тунук ҳосил мешавад, ки онро ба тарзи панҷара мебофанд. Андозаи бурё маъмулан 1 метр ба 1.5 метр, баъзан андаке калон ё хурдтар аз ин мешавад.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

шом бахар набераҳои ширини бибӣ асала кони ман набераҳои бебаҳои бибӣ медонед хеле ёдатон кардам ва албатта мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед азизони ман мову шумо дер боз маснавии маънавии ҷалолуддин балхиро қироат карда истодаем ва дар ёдатон ҳаст ки дирӯз ман ба шумо қиссаи ихтилофи ангуриро бароятон қироат карда будам ҳоло бошад давоми онро бо диққат гӯш диҳед дар қиссаи ихтилофи ангурӣ ширинакони бибӣ мо онро фаҳмидем ки чаҳор нафар гадои ғариб ки яке форсзабону яке турк яке араб ва дигаре румӣ буд ба ҳам омаданд ва вақте ки онҳо дастархон кушонданду нони хушк мехӯрданд касе барояшон чанд дирам дод ва онҳо хостанд дар ин пул чизе бихаранд ки бо нон хӯрданаш барояшон роҳат бошад ва турк ва форсзабон гуфт ки мехоҳад ангур бихарад туркзабон бошад ӯ низ мехост ангур бихарад лекин ангур ба забони туркӣ узум буд ва марди румӣ низ ангур мехост лекин боз ҳам ангур бо забони ӯ инаб буд вале онҳо аз ин бехабар буданду бо ҳам баҳс мекарданд ба ёдатон омад ширинакони ман пас агар чунин аст ман давоми қиссаи ихтилофи ангуриро бароятон қироат мекунам марди форсзабон эътироз карду гуфт эҳа қарор аст ҳар рӯзе чизе бошад чаро имрӯз ангур набошад турк гуфт чаро истофил набошад марди форсзабон бошад гуфт бовар кунед ҳамон ки ман гуфтам аз ҳама беҳтар аст араб бошад асабонӣ шуду гуфт ғайримумкин аст ман ангур намехӯрам турк ҳам аз ҷои худ бархосту гуфт пас ман ҳам намегузорам ғайр аз узум чизи дигаре бихаред ширинакони ман мову шумо инҷо мефаҳмем ки ҳамаи онҳо ангур мехостанд лекин ангур дар забони ҳар яки онҳо номи дигар дошт румӣ ҳам аз ҷой бархесту гуфт аҷаб масхарабозӣ даровардед пас ман инҷо чӣ корам пас ҳамагӣ бо садои баланд ба баҳс шурӯъ карданд дар ин вақт пирамард

0: Роҳгузаре наздик шуд ва гуфт: «Чи шуд? Бародарҳо, чӣ гап аст? Чаро даъво мекунед? Сабр кунед, бубинем гуфтугӯ бар сари чист. Ин чаҳор нафар ҳамашро як-як нақл карданд. Мо бо ҳам зиндагӣ мекунем. Мехоҳем чизеро ки дӯст медорем бихарем. Ин дар ҳолест ки аз як сикка зиёдтар надорем. Ҳоло яке ангур мехоҳад, яке инаб мехоҳад, яке узум мехоҳад, яке бошад истофил». Пирамард инро шуниду баланд баланд хандиду гуфт:
1: «Худоё, гуфтугӯи шумо бар сари ҳамин аст?»
0: Гуфтанд:
1: «Бале, ҳамин аст. Хӯрдан ё нахӯрдан чандон муҳим нест. Мавзӯъ ин аст ки ҳеҷ кас намехоҳад зери бори ҳарфи зур биравад. Дар ин ҷо чӣ ҷои ханда аст?»
0: Пирамард, ки забони форсиву, арабиву, туркиву, юнониро медонист, боз ҳам хандиду гуфт:
1: «Ҳақ бо шумост. Ҳеҷ кас намехоҳад ба зӯр амреро қабул намояд, вале хандаи ман аз ин ҷост, ки ҳарфи зӯрӣ дар миёни шумо нест. Баҳси шумо ихтилофи забонӣ аст. Шумо беҳуда бо ҳам гуфтугӯ мекунед ва ман медонам, ки шумо бо ҳам ҳеҷ ихтилофе надоред».
0: Чаҳор нафар гуфтанд: «Яъне чӣ?» Пирамард гуфт: «Мехоҳам бидонам, ки оё шумо ҳозиред ҳар кадом саҳми худатонро аз ин пул бихӯред ва саҳми дигареро худаш бихӯрад».
1: Гуфтанд: «Албатта ки ҳозирем.
0: Даъвои мо бар сари камтару бештар нест, бар сари навъи хӯрок аст».
1: Пирамард гуфт:
0: «Оре, ихтилофи бузург ҳамеша бар сари камтару бештар аст. Хушбахтона шумо ин ихтилофро надоред. Пас бидонед, ки шумо ҳаматон як чизро мехоҳед. Ангур ин ҳамон инаб аст. Инаб ҳамон узум аст. Ва истофил ҳамон ангур аст. Ба ҷои ин ҳарфҳо бо ҳам биравед ва хӯрокатонро бихареду бо хушҳолӣ бихӯред». Он чаҳор нафар хушҳол шуданду ба ҳоли худ хандиданду хандиданд ва гуфтанд:
1: «Эй, марди хуб, худо умратро зиёд кунад. Охир мо намедонистем наздик буд бо ҳам занозанӣ кунем
0: ва ҳоло фаҳмидем, ки бояд забони якдигарро беҳтар бифаҳмем». Ва ҳамагӣ рафтанду ангур хариданду хӯрданд ва аз он рӯз сай карданд бештар забони якдигарро бифаҳманду биомӯзанд. Дар сари ҳар фурсате сай мекарданд луғат ёд бигиранд. Дарахт, гов, теша, нахӯд, офтоба ва ҳар чиро медиданд, онро ба чаҳор забон ном мегирифтанд. Агар таразуе ба даст ме оварданд, дар он санг ме гузоштанд ва калимоти сабук, сангин ва баробарро ба ҳамдигар ёд ме доданд. Агар ду даста чӯб пайдо ме карданд, онҳоро паҳлӯи ҳам ме гузоштанду кӯтоҳ, баланд ва ҳамандозаро ёд ме гирифтанд. Гоҳ акси баъзе чизҳоро мекашиданд ва исми онҳоро бо чаҳор забон менавиштанд. Навиштани китоби тасвирдори худоомӯзи забони хориҷӣ низ аз ҳамин ҷо пайдо шуд. Ана, ширинакони бибӣ, ин буд қиссаи ихтилофи ангурӣ аз маснавии маънавии ҳаким Ҷалолуддин Балхӣ. Азизони ман, бубинед, ки аз ин қисса мо он пандро гирифтем, ки бояд забон омӯхт. Набераҳои ширини ман, кӯшиш кунед забон омӯзед. Мегӯянд, ки забон донӣ,
1: جهان دانید، چی قدر که زیادتر زبان را دانید، همین قدر تفکرتان وسیع می شود، دانشتان زیاد می شود، جهان بینیتان وسیع می گردد. عزیزانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو، خواب شیرین.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. Муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо Меҳрона Разоқзода
0: аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед.

0: Гоҳе барои дидани зебоиҳои табиат лозим нест ба бузургтарин кишварҳои ҷаҳон сафар кунем. Баъзан дар як гӯшаи хурде аз сайёра чунон шукӯҳу зебоии табиатро метавон дид, ки миллионҳо нафар аз саросари ҷаҳон ба сӯи он ҷалб мешаванд. Дуруду пайғоми накӯ нисори шумо, шунавандагони гиромӣ. Барномаи «Сайри олам» аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумост. Имрӯз масири мо ба ана ҳамин гуна сарзамини хурди хӯрамзамину зебо манзар мепайвандад. Ба зеботарин гӯшаи Амрикои Марказӣ, кишвари Коста-Рика. Сарвал биёед, дар бораи ин мамлакат каме маълумот мегирем. Коста-Рика давлатест, ки дар қисми ҷанубии Амрикои Марказӣ ҷойгир шудааст. Аз шимол бо Никарагуа ва аз ҷануб бо Панама ҳамсарҳад буда. Аз шарқ онро баҳри Кариб ва аз ғарб уқёнуси Ором иҳота кардааст. Масоҳати ин кишвар тақрибан 51,000 километри мураббаъро ташкил медиҳад ва аҳолиаш беш аз 5 миллион нафар аст. Пойтахташ шаҳри Сан-Хосе мебошад. Забони расмии кишвар испанӣ аст ва воҳиди пулии он колони Коста-Рикои ном дорад. Коста-Рика то ибтидои асри 19 таҳти идораи Испания қарор дошт. Соли 1821 ин кишвар соҳибистиқлол гардида, имрӯз ба яке аз давлатҳои босубот ва пешрафтаи Амрикои Марказӣ табдил ёфтааст.
1: Бахши маълумоти аҷиб.
0: Оё медонед, дар дунё кишварҳое ҳастанд, ки артиши миллии худро надоранд. Шояд барои бисёриҳо ин далел ғайриимкон намояд, аммо асоси воқеӣ дорад ва яке аз чунин давлатҳо кишвари Коста-Рика аст. Соли 1948 пас аз як низои кӯтоҳи дохилӣ роҳбарияти ин кишвар қарор қабул кард, ки артиши доимии давлатро барҳам диҳад. Аз ҳамон вақт то имрӯз Коста-Рика нерӯҳои мусаллаҳи доимӣ надорад. Маблағе, ки дар дигар кишварҳо барои хароҷоти артиш ҷудо мешавад, дар Коста-Рика ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва рушди иҷтимоӣ равона мегардад. Пас шояд шумо суол диҳед, ки амнияти худро ин кишвар чӣ гуна таъмин мекунад? Дар Коста-Рика таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, иҷрои қонун ва ҳифзи амнияти миллӣ бар зиммаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла нерӯҳои ҷамъиятӣ вогузор шудааст. Ба назари шумо чанд фисади олами ҳайвонот ва набототи сайёраи замин метавонад дар як кишвари хурд ҷойгир бошад? Бовар кардан душвор аст, аммо дар Коста-Рика, ки 0.3 фисади масоҳати кураи заминро ишғол мекунад, яъне ҳатто 1 фисади онро ташкил намедиҳад, тақрибан 5% тамоми гуногунии биологии ҷаҳон мавҷуд аст. Дар ҷангалҳои ин кишвар ҳазорон намуди растаниҳо, садҳо намуди ширхӯрон, ҳашаротҳо ва анвои зиёди паррандаҳо зиндагӣ мекунанд. Аз ҳамин сабаб аст, ки

0: мусулмон Коста-Рикаро яке аз муҳимтарин ганҷинаҳои табиии ҷаҳон мешуморанд. Агар рӯзе ба Коста-Рика сафар кунед, як ибораро аз ҳама бештар хоҳед шунид. Пуравида. Ин ибора чӣ маъно дорад? Ҳоло хоҳед фаҳмид. Пуравида ибораи Испания аст, ки маънои ҳаёти пок ё зиндагии зеборо дорад. Мардуми Коста-Рика ин ибораро ҳангоми салом додан, хайру хуш кардан, изҳори миннатдорӣ ва ҳатто барои нишон додани хушҳолии худ истифода мебаранд. Сокинони ин кишвар инчунин мешуморанд, ки пуравида онҳоро ба қадр кардани ҳар лаҳзаи зиндагӣ, хушбин будан ва лаззат бурдан аз неъматҳои оддии рӯзгор мебарад. Коста-Рика яке аз камшуморторин кишварҳои ҷаҳон аст, ки ба ду ҳавзаи бузурги обӣ, баҳри Кариб ва уқёнуси Ором роҳ дорад. Пас метавон дар ин кишвар тулӯи офтобро аз соҳили баҳри Кариб ва ғуруби онро аз соҳили уқёнуси Ором тамошо кард. Масофаи байни ду соҳил онқадар зиёд нест, ки дар як рӯз аз яке ба дигаре расидан ғайриимкон бошад. Метавон гуфт, ки маҳз гуногун рангии табиӣ ин кишвари хурди дунёро ба яке аз машҳуртарин самтҳои сайёҳии ҷаҳон табдил додааст.
1: Бахши сайре дар сайёраи Замин.
0: Коста-Рика аз оромтарин ва хушбахтарин кишварҳои сайёра ба ҳисоб меравад. Аммо шӯҳрати ин сарзамин танҳо бо ҳамин маҳдуд намешавад. Табиати нотакрор, ҷангалҳои тропикӣ, соҳилҳои дилфиреб ва манзараҳои ҳайратангез онро инчунин ба яке аз маъруфтарин самтҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон табдил доданд. шунавандагони гиромӣ, чуноне ки медонем, дар ҷаҳон ҳар як кишвар маконҳоеро дорад, ки маҳз онро метавон корти муаррифии ҳамон мамлакат номид. Ҷойҳое ки ҳазорон ва ҳатто миллионҳо сайёҳ танҳо барои диданашон роҳи дурро тай мекунанд. Коста-Рика низ аз чунин маконҳои нотакрор бенасиб нест. Тасаввур кунед, ки дар миёни ҷангали тропикӣ қадам мезанед, садои об аз ҳар тараф ба гӯш мерасад ва буғи гармӣ аз замин бархоста фазоро фаро мегирад. Маҳз чунин манзараро метавон дар чашмаҳои гарми табакони Коста-Рика бо чашми худ дид. Гармчашмаҳои табакон дар доманаи вулқони Аренал ҷойгир буда, ҳудуди 23 ҳавзи табиии оби гармро фаро мегиранд. Оби ин чашмаҳо аз ҳисоби фаъолияти геотермалии вулқон гарм мешаванд. Ҳар яке аз онҳо ҳарорат ва умқи гуногун дошта, меҳмонон метавонанд мувофиқи хоҳиши худ ҷои истироҳатро интихоб намоянд. Масоҳати минтақаи гармчашмаҳо қариб 7800 метри мураббаъро ташкил дода, атрофи он бо гиёҳҳои тропикӣ, пулҳои чӯбин ва шаршараҳои хурд оро ёфтанд. Ҳарорати об дар баъзе қисматҳо аз 22 то 38 дараҷа мерасад. Об пайваста аз сарчашмаҳои табиӣ ҷорӣ шуда, бе истифодаи таҷҳизоти гармкунанда гарм мемонад. Агар Коста-Рикаро сарзамини муъҷизаҳои табиат номем, пас табакон бе шубҳа яке аз дурахшонтарин ганҷҳои он ба шумор меравад.
1: Бахши мову онҷо.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: асосгузор ва оқсақоли адабиёти муосири тоҷику ӯзбек, маъруфтарин нависандаи Осиёи Миёна Садриддин Айнӣ дар боғи адабиёт корнамоии бузурге ба вуҷуд овард, ки аҳамияти он сол аз сол бештар ба назар мерасад ва бештар ҳис карда мешавад. Комил Яшин.
3: аз рӯи қудрати умумиятдиҳии бадеӣ, ҳикматнокии фикр, маҳорати баланди адабӣ, ёддоштҳои айнӣ дар адабиёти умуми иттифоқии мо ҳодисаи муҳим ба шумор меравад. Леонид Леонов.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори шастумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Рано Ғолиб ва соли 1915 дар шаҳри Қуқанди вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба дунё омадааст. Дар донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна солҳои 1931-1934 таҳсил намудааст. вале мери санъат ӯро ба кумитаи радиошунавонии Ӯзбекистон овард ва 4 сол тариқи радио барои мардум сурудҳои ӯ садо доданд. Соли 1938 дар театри мусиқии тоҷик ва аз соли 1940 дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи устод Садриддин Айни фаъолияташро идома дод ва ба зудӣ шӯҳрати сарояндагиро ба даст овардааст.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: шудравон рано ғолиб ва донандаи чандин забонҳои хориҷӣ буд аз сарчашмаҳо бармеояд ки соли 1940 дар як консерт бо 18 забон суруд хондааст ӯро яке аз пойагузорони таронаҳои эстрадии тоҷикӣ мешуморанд вале муваффақияти бештарро дар сарёдани сурудҳои опера ба даст овард партияҳои асосиро дар нахуст операҳои тоҷик шӯриши восеъ коваи оҳангар тоҳир ва зуҳро пӯлод ва гулрӯҳ бо маҳорати баланди касбӣ сароед ва ба дигарон роҳ кушод дар хондани операҳои классикӣ русӣ низ ҳамто надошт сурудҳои оҳангсозони тоҷик ва мардумро дар авҷи баланд ва дилнишин месароед устод абулқосим лоҳутӣ махсус барои ин сарояндаи моҳир сурудҳои силсиламӯ ёри мастшоҳӣ ай бону бону эй дил эй дил ва ғайра навиштааст бо ордени нишони фахрӣ ва грамотаҳои фахрии президиуми совети олии тоҷикистон қадр шудааст

0: шодравон Рано Ғолибова дар соли 1990 бо аҳли оилааш ба Амрико кӯч баст. Чанд сол дар шаҳри Нью-Йорк умр ба сар буд. Ҳамеша дилаш ба ёди тоҷикистони азиз гум мезад. Тамоми фаъолияти худро дар як китоби хотираҳо ҷамъ оварда ба таб расонидааст. Чанд намунаи китобро ба дӯстони тоҷикистониаш низ равон кардааст. қисми зиёди китобҳоро расмҳое ки дар сафарҳои ҳунарӣ гирифтааст ташкил медиҳанд. ёдҳо, хотираҳо аз ин диёри афсонавӣ ҳар дам дили ӯро мефишурд. аммо афсус натавонист боре ба шаҳри орзуҳояш ояду бо дӯстонаш хумор шиканад. ин нуктаро ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Содиқ Нуруллоев чунин ёдоварӣ намуд.
1: Рано Ғолибова, Рена Галибова, Абрамовна. 24 майи соли 1915 дар шаҳри Қоқан, вилояти Фарғона таваллуд шудагӣ. ин ҳунарманд аз ҳамон яҳудиҳои Бухоро буданд, лекин дар Қоқан таваллуд шудагӣ. ҳунарманд метр сопрано овоз доштанд. Соли 39 ҳунарманди шоистии Тоҷикистон шуданд. Соли 41 алакай артист халқи Тоҷикистон буданд. ин давраи кӯдакишон дар Ташканд гузашт. падарашон режиссёри театр будагӣ ҳамон вақто. алакай аз сини 18 солагишон алакай дар комитети радиои Ташканд кор мекарданд ва соли 1938 ҳамроҳи шафарашон Самандаров ба Душанбе мебиёванд. аз соли 40 то 66 солистки театри мо буданд. тамоми ҳамон партияе ки ба мед сопрано таалуқ дошт ҳамаша хондагӣ ҳастанд. дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ бо гурӯҳи консерти қисмҳои ҳарбие ки ҷанговаро ҷанг мекарданд, хусусан ҷанговарои тоҷик, ҳамонҷо рафта ҳунарнамоӣ мекарданд. соли 1991 ба фикрам баъд аз пошхӯрдини иттиҳоди шӯравӣ ба Амрико кӯчида мерам ва ба фикрам соли 1995 дар шаҳри Бостони Иёлоти Амрико вафот мекунанд. ордени қаҳрамони меҳнат доранд. трудовой красный знамя мегӯянд. ҳама орден доранд. орден Ленин соли 41 вақте ки дар пеши аъзоёни ҳукумати ҳамон давра баромад мекунанд. баъд аз баромадаш ҳам маъқул мешавад мегӯянд ки ин одам ордени трудовой красный знамя доданд дар кор мегӯд ки ва худи Сталин гашта мегӯд ки ҳамон вақт она заслужит больше, ва мегӯд. дайте ей орден Ленина. ҳамон соли 41 орден Ленин мегиранд.

0: Тавреки ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Содиқ Нурулоев ёдоварӣ намуд, дар он солҳо Рано Ғолибова дар байни сарояндагон ҳамчун тарбиятгар шогирдони зиёдеро ба камол расонидааст. Ҳанифа Мавлонова ва Шоиста Муллоҷонова аз шогирдони ин бонуи ҳунаранд. Шодравон Рано Ғолибова на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он шӯҳрати беандоза дошт. Эй хушон ном, ки чун номаи фардо монад. Аҳли дил ҳарфу ҳиҷояш бо муҳаббат хонад. Вонгаҳ аз сӯзи дилу дарди сиришк афшонад, зор нолад ки фалак дар гили ӯ биншонад. Дар баробари ба Душанбе омадан, Ранои ҷавону зебо бори аввал нақши модарро аз драмаи мусиқии Раҳим Ҷалил иҷро кард ва муваффақ шуд. Ҳамин нақш буд ки Ранои зеборо дар саҳнаи театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба мухлисон бештар шиносонид. Нақшҳои офаридаи ӯ дар саҳнаи театри опера ва балет аз ҷумла Тоҳир ва Зуҳро, асари Ленски, Татьяна Лиза, Мазепаи Чайковски, Гулру ва Пулоди Шарофиддин Сайфиддинов, Бахтиёр ва Нисои Баласаниян, маҳорати операи Бозгашти Сабзанов, Сурма Домоди Номдор ва ғайраҳо мебошанд ки дар ин саҳнаҳо Рано нақши асосиро гузидааст. Дар консертҳо бошад беҳтарин сурудҳои халқӣ ва классикии тоҷикро аз асарҳои композиторони тоҷик сароидааст. Солҳои зиёд дар театри опера ва балет кор кард, ҳунари худро сайқал дод. Сурудҳои зиёдро рӯи сабт овард ки ҳамин сурудҳо ёди ӯро имрӯз назди мухлисон овард. Шодравон ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Рано Ғолибова соли 1995 дар шаҳри Бостонии Иёлоти Амрико вафот кард. идомаи суҳбати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Содиқ Нурулоевро мешунавем.
1: Як суруд ҳаст. Қишлоқ шумо мегуфтанд тӯҳфа апа Фозиловон хондагӣ, не ки Рано Ғолибро ҳамин суруда хондагӣ ҳастанд. Вақте ки дар театр ман омадам, алакай кор намекарданд Рано Ғолибова. Писарашон кор мекард, Яков Исҳоқбоев. Ва одам дар хор кор мекарданд. Ҳозир дар

ҳар тамоми спектакле ки нақшои асосӣ буд иҷро карда омаданд беҳад овоза барон ки дар москов рафта баромад кардан аз соли 41 соли 57 баромад кардан дар пеши осон набуд барои ки вай соло ҳақиқатан солое ки бир ки ҳар як ҳунарманд алакай худашо бобад пеши робарияти давлат нишон медод барои ҳамин равно ғолиб ман фикр мекунам ки арзиши халқи тоҷикистон ҳамин хел додагӣ нестанд барои меҳнатҳои бисёрсола заҳматҳои бисёрсолашон гирифтагӣ ҳастанд ин орден медалҳое ки вай одам гирифтанд ҳама ин аз он шаҳодат медиҳад ки зани фарҳангдӯсту фарҳангпарвар дар ҷодаи санъат барои рушду пешравии санъати касбии тоҷик хизматҳои бисёре кардагиаст

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқии дар шабнами ёд, ки ба фаъолияти ҳунарии шодравон ҳунарпешаи халқи тоҷикистон Рано Ғолибова бахшида шуда буд. Бо шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

ҳавадорони барномаҳои шаҳномахонӣ ёд доранд, ки мо дар гуфтори пешин ба ҳадде расидем, ки хоқони чин ба дидани лашкари Ирон омад. Тус, чун хоқони чин ва лашкари ӯро бидид, иронӣён миёнҳо бубастанд ва гурӯҳҳо гурӯҳ назора ба кӯҳи ҳамованд шуданд. Хоқони чин, чун хурӯши саворони Ирон шунид, писандаш омад ва аз пирон маслиҳат пурсид. Пирон гуфт, ки бояд се рӯз дар размгоҳ осуда бошем. Аммо Комус гуфт, ки бояд якбора ҷанг оварем ва бару буми Ирон вайрон кунем. Хоқон ва ҳама номдорон бо ӯ ҳамсухан шуданд. Гударс аз Фарибурз Рустамро ҷӯён шуд. Фарибурз гуфт, ки Рустам пас аз ӯ ба разм хоҳад омад. Дар ин миён дидабони Турон сипоҳ паём дод, ки лашкари Ирон сӯи ҳамован гузашт. Сипаҳбад пеши Хоқони чин омад, ки аз Ирон замин сипоҳи фаровон расида. Комуси ҷангозмой сипаҳбадро гуфт, ки бимон то ҳунарҳо падид оварем ва моро аз Рустами номдор матарсон. Агар Рустам ба майдон дарояд, нахустин димори ӯро хоҳад баровард ва ба гетӣ аз ӯ ном нахоҳад монд. Хоқон ба Пирон гуфт, ки аз ирониён яке сарфароз зинда нахоҳад гузашт. Ба Ирон на шоҳу, на гоҳу, на тоҷу, на тахт намемонам. Бузургони набард гуфтанд, ки аз Ирон сипоҳи гарон омад, ки номдораш Фарибурз аст. Пирон гулбод гуфтанд, ки на аз Фарибурз, на аз Рустам боки надорам. Пас ба Тус хабар омад, ки аз Ирон Рустами Пилтан бо Фарибурз ва Ковус меояд. Ковус сипоҳ анҷуман кард. Савори ба назди Фарибурз рафт, ки сипоҳи Турон ба ҷанг омад. Фарибурз бо лашкари Тус ва Гев пайваст. Миёни Комус бо Гев ва Тус ҷанг даргирифт. Комус бар гардани аспи Тус тиғ зад ва ӯро пиёда кард. Аммо Комус аз корзор сер набуд. Инак дунболаи достонро бишнавед. Гӯяндагон Беранги Кӯҳдомани, Гулнисо Замонӣ, Камина ва Назри Яздон.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло радиоспектаклро аз рӯи пьесаи Леонид Зорин «Навои Варшава» шунавед.

0: Моҳи декабри соли 46. Москва. Зали калони консерватория. Дар қатори чорум Гелия нишастааст. Виктор бо эҳтиёт аз байни қаторҳо гузашта, назди Гелия мешинад.
1: Ҷавони нақс, инҷои банд аст.
2: Чӣ хел банд? Инҷои ҷои ман аст?
1: Не, инҷои ҷои дугонаи ман аст.
2: Дугонаи шумо дар инҷо нахоҳад шешт.
1: Ҷавони нақс, ин рафтори шумо беадабист.
2: Чӣ хел ҷои дугонаи шумост? Вақте ки ман дар даст билет дорам.
1: Шояд ҷои шумо дар дигар қатор. Хо, ана дар он ҷои холи бошад.
2: О, чӣ хел хо ана дар он ҷо будунаш мумкин? Вақте дар билет ҳамин қатору ҷо сафт шудааст. Марҳамат.
1: Аҷиб бу. Билетро аз каса худам харида будам.
2: Ман ҳам худам харидам.
1: Маълум ин билетро аз кӣ харидаед?
2: Фарқаш чӣ аст кӣ? Аз одам.
1: Аз як духтари сиёҳмӯи палтояш зард?
2: Айнан пешгӯӣ кардед духтаре ки соҳиб ҷамол. Ҳа, ба назарам ӯ ба куҷои шитоб дошт. Талабгори билет бисёр буд. Лекин бахтам хандиду, аз байни ҳамин қадар одам билетро ман соҳиб шудам.
1: Шумо ба инҷо зуд-зуд меоед?
2: Не, бори аввал. Чӣ буд?
1: Ҳамто. Шояд мухлис бошед, гуфта пурсидам.
2: Роҳгузар будам. Бинам дар назди касса одам бисёр. Маълум ки ба тамошо кардан меарзидааст. Аммо билет набуд. Ба бахтам ҳамин вақт ҳамон духтаре ки палтои зардпӯш пайдо шуда монд. Ҳа, дар воқеъ имрӯз чӣ мешавад?
1: Агар шумо муқобил набошед, шопен.
0: Духтари нақс, программа доред?
1: Марҳамат. Акнун хомӯш.

0: антракт шуд. Чаро шумо ба толор намебароед?
1: Хоҳиш надорам. Онҷо серодам, мағал.
0: Шумо мусиқиро дӯст медоред?
1: Модоме ки инҷоям, ҳа?
0: Шунидед? Чӣ хел мусиқии рӯҳпарвар буд. Ба назарам имрӯз бароятон боз як олами асрор кашф шуд.
1: Айни муддао гуфтед. Ҳа, ба назарам шумо аз назди Балтика.
0: Не. Чӣ буд?
1: Чунки шумо ба рус монанд не?
0: Ман миллионерам. Ба сайри олам баромадам.
1: Дугонаи палтои зардпӯшатон ҳам сайри олам дорад?
0: Дугонаам. Биёед, дар хусуси ӯ дигар гап намезанем.
1: Ба ҳар ҳол гӯед, шумо аз куҷо?
0: Чӣ? Бовар намекунед ки ман миллионерам?
1: Намедонам. Ман ин хил одамонро ҳаргиз надидам.
0: Ман аз Полшаи бародарӣ.
1: Ана ин гапи дигар. Ман ҳамин тавр гумон доштам. Шумо...
0: Мефаҳмам, мефаҳмам чӣ гуфтаниед.
1: Шумо дар ватани мо меҳмон?
0: Не, мехонам.
1: Дар куҷо?
0: Ба маълумотатон, дар консерватория. Бо ҳамон дугонам, ки шумо аз вай билет харидед. Мо бо ӯ дар як хобгоҳ зиндагӣ мекунем. Вай ҳам дар оянда мусиқанавоз мешавад. Бо вуҷуди ин билеташро фурӯхтааст. Аҷаб ниҳоло вай ба ҷои Шопен гӯш ба суханони ким кадом ҷавоне дорад.
1: Ба ҳар ҳол ӯро ҳам фаҳмидан лозим. Ҳоло ҷавонмардон...
0: Лекин хушдори ӯ ҷавони дилгиркунанда. Фарқ байни ҳар дуятон дар он аст, ки ӯ мусиқиро намеписандад. Бечора Асия.

0: Хамгашти кӯчаи Герцен. Виктор ба соаташ менигарад.
1: Ба соат нанигаред. Ман инҷо.
2: Метарсидам ки шумо намеоед.
1: На худ.
2: Лекин ин кор ниҳоят зарур аст.
1: Кадом кор?
2: Ташрифи шумо.
1: Оо.
2: Ба куҷо меравем?
1: Охир шумо инсоф доред ё не? Боз гапро аз савол сар кардед. Бегӯед, ки се рӯзи расо дар бораи чӣ фикр кардед, ки куҷо рафтанамонро аз ман мепурсед? Магар маро ба ресторан таклиф кардани нестед?
2: Стипендиямро ки гирифтам, албатта таклиф мекунам.
1: Ана ин ҷавоби олиҳиматона. Аз бепулӣ рӯ афтода нашавед. Зиндагӣ, сарватмандӣ, ҳамаш дар пеш. Хуш, куҷо меравӣ?
2: Рости гап намедонам.
1: Шумо дар ҳақиқат ҳам хуштолед. Ҳеҷ намедонед, ки чӣ бояд кард.
2: Хайр, кино равем чӣ?
1: Ман медонистам, ки кор бо кино равӣ анҷом меёбад. Хуш, мо чиро тамошо мекунем?
2: Тасаввуроте надорам. Ба ман фарқе надорад.
1: Чӣ? Магар шумо ба экран нигоҳ намекунед?
2: Чаро? Гоҳ-гоҳ нигоҳ мекунам.
1: Падарам маро огоҳ мекарданд, ки ҳама кор аз кино сар мешавад.
2: Мо инро ба падаратон намегӯем?
1: Гуфта ҳам наметавонем. Чунки вай фавтидааст.
2: Маро бубахшед.
1: Агар ба мулоқот намеомадам, чӣ кор мекардед?
2: Ба хобгоҳатон мерафтам.
1: Оҳо! Оҳ! Одами матини рода будаед. Барои чӣ қиёфатон ҷиддӣ? Охир шумо акнун медонед, ки ман сағирам. Ва маро хафа кардан хуб не?
2: Маро ҳам ранҷондан он қадар хуб не. Чунки на меҳри падар дидаму, на навозиши модар.
1: Бечора. Бо вуҷуди ин боварӣ доред, ки хуштолиед?
2: Боварӣ дорам. Бо вуҷуди ним сол дар госпитал хобидан, имрӯз дар хамгашти кӯчаи Герцен бо шумо вохӯрдам.
1: Китаҷон. Китаҷон. Номичангро ба забон нагиред. Номичангро ба забон нагиред, китавлар

0: Бинои шӯъбаи алоқа. Пункти гуфтугӯи байнишаҳрӣ. Виктор ва Геля дар гӯшаи нишастаанд.
1: Будапешт, кабинаи севум. Будапешт, кабинаи севум. Будапешт, кабинаи севум.
2: Ту бо кӣ гуфтугӯ кардани ҳастӣ?
3: Агар пан иҷозат диҳанд, бовар шавад.
2: Аниқтараш?
3: Бигзор инаш махфӣ бошад. Агар ҳама чизро донӣ, зуд пир мешавӣ.
2: Инҷо ҷои хеле ноқулай будааст.
3: Аммо гарм. Агар дар рӯзҳои зимистон роҳ гузар бошем, барои гарм шудан ба инҷо даромада чунон вонамуд мекунем, ки гӯё занги телефонро интизор бошем.
2: Агар дар Москва таваллуд мешудам, ҳоло мо сарпаноҳе медоштем.
3: Овозам гирифтааст. Намедонам чӣ хел гап мезада бошам.
2: Овоза нагирифтааст. Дупа дуруст.
3: Ту намедонӣ. Маро ду рӯз бо ду қабат кӯрпача печонда, бо чойи малинадор, аспирин табобат карданд. Ой, хаёлам дар обу оташ месӯхтам.
2: Афсӯс ки хабар надоштам.
3: Ба ҳамаш ту гунаҳкори ту. Аз барои ту шуда шамол хӯрдам.
2: Маро бубахш, азизам. Геля. Маро бубахш.
3: Кифоя.
2: Боз як бори дигар. Геля. Соат чанд? Чаро механди?
3: Аҷиб ки ҳамеша дар як вақти ноқулай соат вақтро мепурса. Гӯш кун. Як вақт падарам дар даруни ғарами хасбедаи ароба яҳудиеро пинҳон кард. Ман бояд ӯро то деҳаи дигар мебурдам. Дар роҳ патрул аробаро санҷид ва ҳанӯз ду қадам нарафта аз ғарами беда калашро мӯйсафед бароварда пурсед. Соат чанд? Тавба! Аз ӯ ду қадам дур патрул истодаасту ва мепурсад ки соат чанд?
2: Геля ҷон, Геля, шукр ки зинда монди. Худо накарда агар мефаҳмид.
3: Дита ҷон, ту одами ғалатӣ. Бовар кун, ман одамони ғалатиро дӯст медорам. Бо онҳо дар олам зистан хуш аст.
1: Варшава мепурсад, кабинаи шашум. Варшава
3: мепурсад,
1: кабинаи шашум.
3: Интизор шав, ман зуд бармегардам. Алло! Алло!
4: Прага мепурсад, Прага мепурсад. Прага кабинаи дуюм. Прага кабинаи дуюм.
5: София мепурсад. София мепурсад. София кабинаи панҷум. София кабинаи панҷум.

0: Ана, гуфтугӯй ҳам кардем. Овоз хеле нас шунида шуд.
1: Ту бо ки гап задӣ?
0: Бича ҷон, магар пай набурдӣ? Ман мехоҳам ки ту каме фикр кунӣ, азоб кашию худат ёбӣ.
1: Ту ба ман гуфта будӣ ки модарат назди холат ба радом рафтааст.
0: Медонӣ? Радом шаҳри бисёр аҷоиб аст. Онро пойтахти пойафзол дӯзон меноманд.
1: Агар вай дар радом бошад, пас ту бо ки гап задӣ?
0: Мехоҳӣ ҳама чизро донӣ? Аз ҳама чиз огоҳ бошӣ? Дар воқеъ соат чанд?
1: Наход ҳоло вақти соатпурсӣ бошад.
0: Охир ман ба ту гуфта будам, ки бевақт шуд. Дари хобгоҳро маҳкам мекунанд, дар омада намемонанд.
1: Парво накун, мемонанд.
0: Рафте, бетя ҷон. Рафте. Ту маро то таги дар гусел куну, то боз дидгӯ. Чӣ бораи зебо? Танҳо ошиқон метавонанд ҳамин тавр хайр хуш кунанд.
1: Аммо ман намехоҳам. Гӯш кун. Маро ҳамроҳ барӣ чӣ? Аз вера илтимос мекунам ки ҳарфа навозад.
0: Ту одами ғалатӣ. Ин бахти ман аст. Бахти ман аст ки бо одами ғалатӣ шинос шудам.
1: Хоҳӣ нахоҳӣ, ба наздат ба меҳмонӣ меравам. Хуш? Гап зан.
0: Қиёфатон ба қаҳрамонҳои афсонавӣ монанд шуд. Яъне ҳаёт ё мамот?
1: Барои ман мамот.

0: музеи санъати тасвирӣ ва пайкаратароши. Дар толор муҷассама ва мусаввараҳои бисёре ба назар мерасанд. Виктор ва Гелия тамошо доранд.
1: Гелия ҷон, нигоҳ кун. Чӣ хели зебо.
2: Худи ҳозир акак дар Москва будем. Акнун бошад. Мо дар кадом асрем? Витя ҷон, ин муъҷиза аст. Ту ба муъҷиза боварӣ дорӣ?
1: Ҳама чиз дар дунё аз қувваи барқ аст.
2: Ту аз ҳад зиёд шӯхӣ мекунӣ. Аммо ман ин гуноҳатро мебахшам. Зеро маро ба тамошои чунин муъҷиза овардӣ. Нигоҳ кун. Ба ин мусаввара чӣ хел зани зебо. Ту ӯро дӯст дошта метавонистӣ.
1: Гелия ҷон, гӯш кун. Дар сарам як фикри олиҷаноб пайдо шуд.
2: Боварӣ дорам, ки ту боз шӯхӣ мекунӣ.
1: Не, ҷиддӣ. Биё, Гелия ҷон. Дар паси ана ин ҳайкал пинҳон шуда, бӯсобӯсӣ мекунӣ.
2: Гуфтам, а? Имрӯз кайфат чоқ.
1: Гелия ҷон.
2: Чӣ фикри олиҷаноб ба сарат омад?
1: Нигоҳ кун. Ба фикрам навбатчиро хоб бурдааст. Ҳанӯз ки вай хоб аст, биё туро боз бибӯсам.
2: Кифоя, зӯроварӣ накун.
1: Чӣ хел зӯроварӣ будааст? Баръакс, илтиҷо дорам ки, Гелия ҷон.
2: Ой, ту хело боқувватӣ.
1: Чандон беқувватам нестам.
2: Ба назарат, ба қувват будан хуб аст?
1: Бечуну чаро?
2: Чӣ хубе дорад?
1: Худамам намедонам. Ба фикрам, кас худашро мустақил ҳис мекунад.
2: Шояд аз тарси дигарон бошад.
1: Ман ҷангара нестам. Лекин одам бояд худашро муҳофизат карда тавонад.
2: Касе ки имрӯз худашро муҳофизат карда метавонад, пагоҳ ба сари дигарон даст мебардорад.
1: Ту фашизмро дар назар дорӣ? Охир ҷанг соли 45-ум тамом шуда буд.
2: Рост. Аз ту илтимос карда будам ки дар бораи ҷанг дигар даҳон накушо. Вале худам он даҳшатро дақиқаи ҳам фаромӯш карда наметавонам. Витя ҷон.
1: Чӣ?
2: Ангуштонат. Ангуштони пианино навозон барин. Дароз, дароз.
1: Дар кӯдакиам панҷаамро шутур зер карда буд.
2: На худ.
1: Гӯш кун.
2: Чӣ? Дар калат боз ягон фикр пайдо шуд.
1: Дар паси ин муҷассама моро касе намебинад.
2: Фаромӯш накун, ки гул аз таҳаммул рӯидааст.

0: ҳамон хонае, ки Виктор бо Гелия соли навро пешвоз гирифта буд. Гелия назди Тереза рӯ ба тарафи дар истодааст. Виктор медарояд.
1: Салом, азизакам.
2: Салом.
3: Чаро табат хира?
2: Чунон сардардам ки...
3: Ягон чи хурда хоб кардам лозим буд.
2: Хурда хоб кардам нашуд.
3: Хайр дору хур. Геле чан, ҳамин ки зану шавар шудем, ман туро ҳаргиз сардар шуда намемонам.
2: Азми ту қатъист?
3: Набошад чӣ? ҳамин ки имтиҳонҳоро тамом кардӣ?
2: Кӯшишҳоят беҳуда, Витя ҷон.
3: Чӣ хел беҳуда?
2: Ту гапи навро нашунидӣ?
3: Не.
2: Қонуни нав баромадааст.
3: Чӣ хел қонун?
2: Бо хориҷиён хонадор шудани мо манъ карда шудааст. Аз понздаҳуми ҳамин моҳ.
3: Ин хел шуданаш ҳеҷ мумкин нест. Боварӣ дорам, ки ин тадбири муваққатист барои пешгирӣ кардани ҳавасҳои сарсарӣ. Чунки баъзеҳо аз рӯи ҳавас занушо мешаванд. Ман худам шоҳиди чунин воқеаҳо будам. Баъди тамом шудани ҷанг мо дар Вена меистодем. Чӣ номаъқулиҳое ки намекарданд, тӯй мекарданд ба ҷанҷол, ашкрезӣ. Лекин мо аз он тоифа не. Бале, бале, Геле ҷон, ташвиш накаш, азизам. Ҳамааш хуб мешавад. Ту бо ман мешавӣ, бовар кун.
2: Бо ту. Охир ту чӣ кор ҳам карда метавонӣ?
3: Кил санад. Агар ту ба гапи ман гӯш мекардӣ, мо кайҳо хонадор мешудем. Чӣ бояд кард?
2: Витя ҷон, ягонаи ман. Фикр кун. Ту хуштонӣ аз дасти дорама кор меояд. Ту донои. Илтиҷо мекунам. Илоҷашоё.

Виктор фикр кард, фикр кард, аммо илоҷе карда натавонист. Чӣ илоҷ? Зиндагӣ пастию баландиҳо ва қоидаю қонуниятҳои худро дорад. Викторро ба кор ба Краснодар фиристоданд. Гелия ба ватани худ рафт.

0: як гӯшаи ресторани сери ахтарон. Виктор ва Гелия суҳбат доранд.
1: Инҷо ҷои хуб будааст. Мо ҳамаро мебинем, вале ҳеҷ кас моро дида наметавонад.
2: Инҷо ба ту маъқул шуд?
1: Барои он маъқул шуд ки гӯё хонаи худат бошад. Оддӣ, самимӣ. Анавай мӯи сафеди мӯи лабдорро бин. Менависаду менависад.
2: Вай ходими матбуот. Мақолаҳои худро дар ҳамин ҷо менависад. Ҳарвитя ҷон, гап зан. Чӣ ҳол дорӣ? Ҳа. Дар воқеъ ту акнун доим дасту баста мегардӣ.
1: Ҳа. Ба таъкиди ту одат кардам.
2: Дуруст мекунӣ, Витя ҷон. Галстук ба одам салобат мебахшад. Касро хеле ҷиддӣ нишон медиҳад.
1: Ман галстуки ту туҳфа кардаро солҳои зиёд баста гаштам.
2: Ман ҳам туфличаи туро бисёр пӯшидам. Он қадар пӯшидам, ки фарсуда шуд. Витя ҷон, ман аз ту пурсидани ки ту зан дорӣ?
1: Ҳа, лекин ман аз ту намепурсам ки шавҳар дорӣ ё не, чунки овозашро аз телефон шунидам.
2: Ҳа, овози хуб дорад.
1: Одами хуб аст?
2: Вай мунаққиди хуби мусиқист. Хайр, биё барои вохӯриамо як ҷур аги менӯшем. Барои он менӯшем, ки ҳамеша мисли солҳои пеш инсони асилу соддадил бимонем.
1: Ташаккур, Геля ҷон. Барои чӣ ту ягон бор ба ватани ман ба гастрол наомадӣ?
2: Метарсидам, ки бо ту во мехӯрам.
1: Ҳар боре ки ба Москва оям, албатта ба консерватория меравам. Як маротиба Вераро гӯш кардам. Ӯ арфа менавохт.
2: Вера духтаре, ки ҷиддӣ буд. Дар бораи Асия ту чизе нашунидӣ?
1: Не, нашунидам.
2: Дуруст. Ӯ ҷавонмарди худро аз ҳад зиёд дӯст медошт. Аҷоиб. Кадоме аз онҳо хушбахтанд? Вера ё Асия?
1: Аввал бояд муайян кард, ки худи бахт чист.
2: Бахтро муайян намекунанд. Онро ҳис мекунанд. Ҳамин хел як суруди ғамангез аст. Ана, мо боз вохӯрдем.
1: Баъди пагоҳ мо меравем.
2: Ба куҷо?
1: Тогзорҳои шуморо дидани.
2: Қариб ки барои чӣ омаданатро фаромӯш кунам. Витя ҷон, медонӣ чӣ? Ман ҳоло ҳам туро дӯст медорам.
1: Ин гап ҳозир ба ёда расид?
2: Ин тавр нак. Агар донистан хоҳӣ, ман бо муҳаббати ту зиндаам. Ҳама ин гапҳо шояд хандаовар бошад, лекин бовар кун.
1: Даҳсо мешавад ки...
2: Витя ҷон, умедвор будам, ки ту як рӯз не як рӯз меоӣ. Шабу рӯз дар ёди ман будӣ. Одамон бо ман гап мезаданд, вале ман онҳоро намешунидам, чунки ман бо ту гуфтугӯ мекардам. Ҳар боре ки ба саҳна бароям, туро мебинам. Ҳамеша мисли ҳамон шаб дар қатори чорум, дар ҷои шашум мешинӣ. Хайр, биё рафтем. Бевақт шуд.
1: Рафтем, Гиля ҷон, рафтем.
0: Онҳо аз ресторан баромада صحبت کنان تا سرگاهی تنکلچه رسیدن.

0: барабари анҷоми қисми якуми барнома, Виктор ба хоначаи паҳлӯи саҳна мегузарад.
1: Виктор? Ё, Марьями Пок. Ин туи Витя Джон.
2: Ха, манам.
1: Бишин. Бишин, азизам, бишин.
2: Ту хели хуб суруд хонди. Ба ман бисьёр маъқул шуд. Ту маро надиди?
1: Не.
2: Дар қатори якум мешитам.
1: Дар қатори якум? Аз кадом тараф? Витя Джон, ман ҳамеша туро дар қатори чорум дар ҷои шашум меҷӯям. Бо вуҷуди он ки имрӯз хело хаста будам, туро дар ҳамон қатор медидам.
2: Чаро хастаи?
1: Ягон рӯз ман аз беақли ҳамин администраторҳо мемурам.
2: Барои чӣ?
1: Тасаввур мекунӣ, баъди пагоҳ ман бояд дар Ленинград бошам. Рӯзи душанбе дар Киев, чоршанбе дар Боку. Дар ҳар шаҳр сетои концерт эълон мекунанд. Гумонашон ки ман машинаи сурудхонак бошам.
2: Ақли кас намегирад. Охир график соза намешавад?
1: Ҳеҷ напурс. Фақат аҳвол ҳамин. Хайр гавзан, корҳоят чӣ тавр? Дар Москва зиндагӣ мекунӣ?
2: Не, ба командировка омада будам.
1: Занат сиҳат саломат аст?
2: Ташаккур, сиҳату саломат аст. Фақат ҳоло вай зани ман не.
1: Ё, Марьями Пок, байнатон чӣ гап шуд?
2: Чӣ бояд кард? Одамони серкор ҳамеша дар таги теғ зиндагӣ мекунанд.
1: Ту худат танҳо зиндагӣ мекунӣ?
2: Ҳа, умуман танҳо.
1: Хайр, корҳои илмият чӣ тавр?
2: Бад не, ҳимоя кардам, доктори илм шудам.
1: Ту қаҳрамонӣ, Витя Ҷон.
2: Қаҳрамон ҳам набошам, лаборатория дорам. Хуш, мунаққиди мусиқӣ чӣ ҳол дорад?
1: Гум шуд.
2: Чӣ хел гум шуд?
1: Ҳам ту оддӣ, ғайб зад. Ман ҳамеша дар сафарам. О, аз ҳунарнамоиҳо монда мешавам.
2: Ту бояд дам гирӣ. Эля ҷон, одам аз пӯлод нест.
1: Тобистон ба Мазурӣ меравам. Он ҷо хеле ором аст.
2: Даҳ сол ҷавонтар шуда бармеам.
1: Ҷавонӣ бебозгашт рафт, азизам. Бар ивазаш ман сарояндаи хуб шудам, ту доктори илм. Умуман ба назарам мо ҳақ надоштем ки насабзем.
2: Ҳа, зиндагӣ мегузарад.

Шумо радиоспектаклро аз рӯи пьесаи Леонид Зорин «Навои Варшава» шунидед. Дар ролҳо: Геля, артисткаи хизматнишондодаи республика, Раҷабгул Қосимова. Виктор, артист Қурбон Ҳомидов. Баранда, артист Ортиқ Қодиров. Режиссёр Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Гулчеҳра Латифова. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатр.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносиву худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои иловес. фасли аввал. андалебони бустон. ноҳияи дарвоз, макони мардони ҳунару шоирони соҳибдевон ва яке аз онҳо иззатшоҳи дарвоз аст. ҳамон шоире, ки барои ҳамчун ҳунарманд сабзидани Акашариф Ҷураев саҳми беандоза дорад. фасли дуввум. шукри диёри обшорон. кишваре, ки бо обҳои софу чашмасорони пурнавояш суруди ҳамдилиро месарояд. об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. фасли саввум. менолад дилам. таъсири як суруди Акашариф Ҷураев ҳамчун панди зиндагӣ дар бедор намудани меҳру муҳаббат ба ҳамдигар ва ёру диёр. фасли чаҳорум. дар боби суруд. нақши суруд дар бедор намудани завқи зебоии парастии халқи мо ва дар сарчашмаҳо чӣ тавр арзёбӣ шудани он. фасли панҷум. ҷон додаракам. як суруд дар чанд лаҳн ва таъсири он ба сарояндагони дигар кишварҳо. фасли шашум. таронаҳои дилангез. шамъу парвона барои таб озмоӣ дар рубои сароӣ аз тарафи чанд шоир ва дар ин мавзӯъ беҳтарин рубоиро ба доҳатан гуфтани шоир хиргоҳи ҳисорӣ. андалебони бӯстон. андалеб дар бӯстони сабзу хӯрам ва обшору дилрабо чаҳчаҳ занад. аз ҳусну латофати баҳор оғӯши кӯҳистон илҳом гирад. худованд ба кӯҳистони мо ҳазору як рангу оҳангҳо насиб гардонида. яке аз чунин ҷои хушбоду ҳаво кӯҳистони мусаффои дарвоз аст. ҳамон дарвозе, ки замони авлодони борбад дар ин макон зиндагӣ карда. ҳамон дарвозе, ки саддаи дилро кушодаву шеъру мусиқиро ба само расонида. он дарвозе, ки Акашариф Ҷураевро ба миён оварда, то ҷойгоҳи борбадро борбади сонӣ пур кунад. маконе, ки садои руду чашмасоронро ҷӯш мезанад. насими атргардонро эҳё менамояд. нағмапардозии табиатро дар овои шоирону хуниёгарон ҳувайдо месозад. мусиқӣ дар мусиқӣ гул кунаду савти хушу сухани воло боло гирад. бо тадбири яке аз шоирони соҳибном иззатшоҳи дарвозӣ. банда дарвозиаму мавлуди ман гардида хум. кист аз хум мисли ман ин гуна ашъор оварад. кист он шоире, ки аз хум ашъори нобро оварда, қалъаи хумро бо сухан мунаввар сохта. иззат тахаллуси адабии шоири асри 19 ва ибтидои асри 20 дарвоз мирзо иззатшоҳ ибни мазҳабшоҳи дарвозӣ мебошад. оварда шуда дар китоби «Ганҷи парешони тадқиқотгар ва гирдоваранда Ҳабибов». ӯ шоири соҳиб девон буда, ба мусиқӣ баробари дилбастагӣ доштан сетторо нику менавохтааст. аз ҳамин сабаб дар шеърҳои ӯ оҳангнокӣ зиёд буда, равону дилнишин аст ва хуниёгарон бо дилу ҷон бар ғазалҳои ӯ рӯ оварда, бо оҳангҳои ҷолибу дилкаш месуруданд. то матои ҳусни худро ӯ ба бозор оварад, мисли ман чандин ҳазоронро харидор оварад. андалеби бӯстонам, бода нӯши анҷуман, ин равишҳое, ки дорам, бар сари дор оварад.

ғазали дигар бошад, яке аз машҳуртарин сурудҳои Акашариф Ҷураев «Эй аз фурқати ту» ном дорад. Ин ғазал ҳам дар ганҷи парешон нест, чун ганҷе ки бурун афтода. «Аз фурқати ту дар синаам ғам, рафти ву монди дар дидаам нам. Иззат ба шоди кун зиндагонӣ, хок аст охир анҷоми одам». Маълум аст ки Акашариф Ҷураев боз чандин ғазалҳои «Иззатшоҳи дарвозиро» медониста. Лек касе ба онҳо аҳамият надода.

худи ака Шариф Ҷураев ҳам ганҷу, ҳам таърихи зиндае, ки аз он рӯзгорон, аз он андалебони боғи шеъру сухан ва мусиқӣ некӯ огаҳӣ дошта. Нақши шоири соҳибдил Иззатшоҳ дар равнақи шеъру мусиқӣ ва тарбияи ака Шарифи Хониёгар хеле калон аст. Ғазали бисёр оҳангнок ва равони Иззатшоҳ, ки аз завқи дили пурнаво берун омадааст, худгувоҳи истеъдоди баланду табиӣ ӯст. То ҷаҳон боқист, дил аз банди ғам озод бод. Бар усули муддао хотир ҳамадам шод бод. Сабз шуд дар саҳфаи авроқ баҳри ёддошт, иззати ошуфтаат шояд ба хотир ёд бод.

инсони шукргузор ҳамеша дорою осуда аст. Миллати мо аз азал шукри обу нону хоку санги кишвараш мекунад. Шукргӯӣ ӯро ба мурод расонида, ватану меҳанро аз ҳама дори дунё боло гузошта, зиндагиашро шодобу сабз андар сабз намуда. Аз ин рӯ гӯянд, шукргӯӣ давлатат афзун шавад, варна ношукрӣ кунӣ аз кафат берун шавад. Мо ҳам шукргузор ҳастем аз давлати обод, аз диёри биҳишт осо, аз кӯҳсору чашмасори меҳани хеш. Носири Хисрав хеле воло гуфта ки: «Ҳеҷ макун, эй писар, зида ҳар гила, казвай шукр аст сад ҳазор маро». Худ бо чашми солим ба дунё омадан, бояд инсон аз эзид шукргузор бошад. Дар об даст рӯй шустану худро тару тоза ёфтан магар давлати сиҳатии инсон нест. Шукри неъмат аз шакар ширинтар аст, мегӯянд. Аз ин рӯ бузургони мо дар сари дастархон пас аз тановул ва фориғ аз хӯроку нӯшидани об бо дуои шукргузорӣ омин мекунанд. Шукри неъмат. Обу нон неъмати бебаҳост. Шукри неъмат кун, ки раҳмат дар пай аст. Ватани осудаву ором, ҷомеаи тинҷу серу пуру обшору рудбор магар боиси шукргузорӣ нест? Ҳамин нуктаро шоири соҳибдил Али Муҳаммад Муродӣ некӯ ба риштаи назм кашида: «Рудҳои Тоҷикистон чун таноби тори абрешим, ришта андар чархаи ҳар санг, тофта дар панҷаи шахшули ҳар харсанг, қалбҳоро, халқҳоро, мулкҳоро, созмонҳои замонро мекунад пайванд, маҳкаму ноканданист ин банд». Шукргузорон ҳамеша дорою саховат пешанд. Онҳо аз умеду ноумедӣ, аз дарду ранҷ, аз шикасту рехти зиндагӣ дилгир намешаванд. Дар ҳама ҳолат шукргузорӣ мекунанд. Ташна, ҷигарсӯхта бо ташнаҷонӣ обро нӯш мекунаду сар бардошта худоро шукр мегӯяд. Гушна як пора нонро ба даҳон мекунаду шукри неъмат мегӯяд. вале дар беморӣ, дар вақти дармондагӣ, дар ҳолати вазнинии ватан шукргузор будану ба гуруснагиву ташнагӣ нигоҳ накарда барои ободии диёр ташнаҷону бо меҳр хизмат намудан аз ҳама савоби бузург аст. Оби кишварро ҳеҷ гоҳ нагузорем, ки тира созанду билолуд намоянд. Обҳоро азиз доштан ва ситоиш намудан хоси ниёгони мост. ҳоло мехоҳем ба як шери устод лоиқ Шералӣ таваҷҷӯҳ намоем, ки хешро дар симои дарёи зиндагӣ дида дарёфта: «Ман он рудам, ки аз кӯҳи баланд ба пастиҳо равонам бо ҳукми сармат, худамро гум кунам дар дашту саҳро, ки аз ман ҳар ки боғи тоза ёбад». Оё ин мисраҳо ҳар яке панди ҳаёт нест? Дили мардони огоҳу пуртаҷрибаи зиндагӣ нест? Дарёхисол будан барои ҳар фард даст надиҳад. Шери шоир моро ҳушдор медиҳад, ки чун об тавон хизмат кард. Омадану чашм кушодан, офтобу маҳтоб ва ахторонро дидан, зодбуму падару модар доштан, обу нону неъмати меҳанро пос доштан, ҳама аз шукргузорӣ манша мегиранд. Боз аз мисраҳои дигари шоир панд мегирем: «Ма намечинем, худро меёбем, ҳамчунин шукр бар лабу ишқ дар дил. Ман он рӯдам, ки оғози ман аз санг аст, вале анҷоми ман гул бошаду гул. Ман он рӯдам, ки аз он мардуми даҳр гузар созанд бо ихлос бепур». Чӣ қадар олӣ ба сару сарпанд! Ҳама сарсабзиҳо аз об аст, аз дарёву рӯдборон аст.

як қатра оби кишвар аз ҳазор дуру гӯҳари бегона болост. Ташнаро як қатра об аз ганҷи дунё беҳтар аст гӯянд. Меҳр ба ёру диёр оромист, осудагист. шунидани ширшири чашмаву суруди руду ғазалхонии дарьё беҳтарин мусиқиву таронаи зод бум аст. Ин овоҳо чун алаи модарон ба гӯшу ҳуши мо расаду моро рӯҳу тавони дигар бахшад. Як бурданони беғурбати ватан ва як коса оби диёр аз ҳазор нуқлу навои ғарибӣ болотару пурарзиштар аст. шукр гӯям обу нонеро, ки аз ранҷи ман аст. гарчи дастам ҷӯ наканду дона дар хоке накошт. шукри обу, шукри нону, шукри хок, ки чунин кишвари ободу серу пур дорем. ин ҳама аз шукргузории мост. ин ҳама аз дили лабрез аз ишқи мо ба ёру диёр аст. хуш аст, ки фарзона фарзандони мо панди ниёгонро ҳамеша машъали болои сар карда тоҷи давлат намуда. шукр мегӯем аз он, ки чунин кишвари офтобӣ дорем. шукр мегӯем, ки дили нарму диёри саросар кӯҳсор дорем. шукр мегӯем, ки обу рудҳои равон ва хуштамро худованд ба мо лоиқ дониста. шукри миллат, шукри давлати тоҷикистон, шукри обшорону обҳои софу хуштам. обҳои тоҷикистон нурполо, нурафзоянд. нури онҳо нури раҳмат, нури ҳикмат, нури ваҳдат, нури истиқлоли миллат. чӣ хуш, ки мо мусиқии обро дар шукуфоӣ, дар дили шоирони соҳибсухан ва ободиву сарсабзии кишвар мешунавем, мебинем ва эҳсос мекунем.

менолад дилам. ҳар ҷо рави эй нола, саломе бу бар аз мо. ёдаш дили мо бурд ба ҷои дигар аз мо. ӯ суруд мехонад. менолад дилам, чу нола дорад булбул. ё нолаи ту хуш аст, ё нолаи гул. дар ин суруд дарду нолаҳои дили хуниёгар дар торҳои тамбур гул мекунад. менолад ва чун ашкҳои булбул дар ҳар зерубами оҳанг шиша мебандад. ҳофизи маъруф ака Шариф Ҷураев дар ҳамин суруд гӯё шарҳи ҳол мекунад. аз танҳоиву дардҳои ниҳонии хеш нолаи ҷигарреш менамояд. ин суруди дар назар оддӣ, вале пур аз оҳу фиғон, он замон чун аз радио садо медиҳад, ҳамаро асиру бандаи худ месозад. рӯзи дигар саҳар дарвозаи ҳофизро мекубанд. аҷиб ки худи ӯ дарвозаро мекушояду чанд нафарро бо чанд пайбандаш дар пушти дар мебинад. онҳо оғӯш кушода меоянду бо ашкҳои резон мегӯянд: шарифҷон, дигар ин хел дили мора об накун. ита нагӯ ки баъди мурдан хобиёи хонаё. ва ӯро сахт оғӯш мекунанду пурсӯз мегирянд. он рӯз хуниёгар ҳам ки чунин ҳолатро нигарон набуд, бо оби чашмон рухи худро мешӯяд. мумкин чунин ҳолат рух надода бошад, лек меҳру садоқати ҳаводоронаш чунин лаҳзаҳоро мебофанд ва ё месозанд. ҳама аз рӯи муҳаббат аст. ишқ ба ҳунари овозхонии хуниёгар аст. идомаи он гуфтаҳо чун аст ки ӯ дар ҳама ҳолат ғамро роҳ намедод. ин сафар ҳам бо суруди қалъабандӣ меҳмонон ва ё ин ки ҳамдеҳагону пайвандонашро хайрамақдам менавоем. эй ҳузури мақдамат дар зиндагии бурҳони ман, мурда будам, зиндаам кардӣ, биё ҷони ман.

дар боби суруд. Суруд. Гуё мо ҳама медонем, мефаҳмем. Барои мо суруд ин хондани хуниёгар аст ва гоҳо ба ромишгарон муроҷиат мекунем. Барои мо суруд хонед. Ягон суруд намехонед. Ҳамин тавр сароидани ҳунармандон барои мо суруд аст. Вале боре дар бораи ин калима андеша намекунем. Чӣ тавр сароянд? Барои баъзеҳо ҳама суруд аст. Суруд. Ба андешаи мо ҳар хонише ки сабук аст, бо мусиқӣ дар як вақту дар як замон меояд, суруд аст. Суруд содда, равон ва хотирмон аст. Гуё дар як лаҳза, дар як дам ба вуҷуд меояд. Дар фарҳанги забони тоҷикӣ суруд чунин маънӣ дод шудааст. Суруд хониши инсон ва паррандаҳо. Ашӯла, ҳофизӣ. Дар фарҳанги осори ҷомӣ бошад, суруд нағма, ашӯла, тарона, ғазал, ҳофизӣ, наво шарҳ дода. Аз ҳар ду тафсир моро танҳо ашӯла қонеъ мекунаду халос. Суруд таърихи хеле қадима дорад. Зиёда аз 3000 сол пеш арзи вуҷуд кардааст. Аввалин сурудҳои тоҷикӣ дар авасто ва адабиёти паҳлавӣ ба назар мерасанд. Суруди оташкадаи каркуӣ яке аз қадимтарин сурудҳост, ки мардуми Хӯросон дар ситоиши оташкадаи Систон мехонданд ва дар таърихи Табарӣ чунин ҷумла оварда шудааст ва мутрибон онро суруд сохтанд ва мегӯянд ва қаволон онро гиристани муғон хонанд. Сурудҳои порсӣ дар замони Борбади Марвазӣ рушд намуданд. Дар 360 лаҳни Борбад, баробари шабу рӯз, баробари 4 тори Барбад, баробари 12 бурҷи Само сурудҳо гирд мегаштанд, парубол мекушоданд ва ба сӯи адабиёт парвоз мекарданд. Чистоне ки Амир Хусрави Деҳлавӣ дар Достони Хусра ва Ширин меоварад: «Берешим зан раҳи ушоқ мезад. Сурудаш бар дили муштоқ мезад». Худ Берешим зан Борбад аст. Суруд ба силсилаи чоруми Хусравони Борбад дохил шуда. Дар он бештар тантанаҳои халқ дар рӯзҳои ғалаба бар душманон, мақсаду маром ва хушию хурсандии мардум ифода мегардид. Агар гӯем, ки дар замони Борбад суруд ба арши аълояш расида буд, хато намекунем. Охир навои Борбад бар моҳ мешуд, дили Зӯҳра зироҳ бероҳ мешуд.

халқи санъатдӯст суруду таронаҳои ниёгонро чун як суннати меросӣ аз хеш дур намекарданд. Суруд бо ҳазор оҳанг, ҳазор ранг дар дили халқи тоҷик месабзид, рушд мекард, маъноҳои нав пайдо менамуд. Марши ҳурияти устод Садриддин Айнӣ аввалин суруди инқилобӣ ба ҳисоб меравад. Шоирони сурудсаро дар ҳавои таронаҳои халқӣ шеърҳо мегуфтанд. Устод Абулқосим Лоҳутӣ низ дар ин ҷода саҳми босадои хешро мегузорад. Сурудҳои ёри мастчоҳӣ, ранҷиди ёрам, дилро бубин, чаро рафтӣ ва ғайра аз беҳтаринҳо буда барои аҳли ҳунар чун дастагули хушкнашаванда боқӣ монда. Дигар он ки барои равнақи суруд хизмати оҳангсозони машҳур Фазлиддин Шаҳобов, Зиёдулло Шаҳидӣ, Шарофиддин Сайфиддинов, Ёқуб Сабзанов, Хайрулло Абдуллоев, Фаттоҳ Одинаев, Дамир Дӯстмуҳаммадов, Қудратулло Яҳёев, Муғанниён Муборакшоҳ Ҷумаев, Гулбек Саудатов, Ҳаким Маҳмудов, Ҳукуматшоҳ Бандишоев, Абдуназар Ҳасанов ва дигарон хеле равшан ва гӯёст. Шоирони суруднавис ба монанди Абдулло Қодирӣ, Собир Султон, Ашур Сафар ва чанде дигарон дар ин намуди санъат мақоми хос доранд. Ҳамин чизро хусусан бояд бигӯем ки суруднависӣ ва сурудхонӣ завқу истеъдоди баланди табииро тақозо мекунад. Шоири забардаст устод Лоиқ Шералӣ дар суруднависӣ ҳамто надошт. Махсусан ҳамкории ӯ бо оҳангсози маъруф Фаттоҳ Одинаев хеле хуб бор оварда буд. Имрӯз ҳам сурудҳои халқӣ ва ҳам касбӣ паҳлӯи ҳам рушду такомул доранд. Суруд ин рози дил, ҳолати рӯҳии халқ аст, садои дили шоир аст, овои қалби хуниёгар аст. Дар аввал хеле содда менамояд, лек дар оҳангнокию равонӣ заҳматталаб ва табъи баланди шоиронро талаб мекунад. Худ сухани соддаю оҳангнок ва пурмаъноро осон нест гуфтан. Суруд санъати баланд аст. Халқ бо ҳазор гардиш, бо ҳазор сайқал додану пухтанамудан онро аз насл ба насл оварда расонад. Агар шоиру хуниёгарони соҳиб завқу соҳибистеъдод аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бардошта, сурудҳои нав ба навро меофаранд. Чӣ хуш ки имрӯз чунин ашхос зиёд аст. Метавон хуниёгарон Муродбек Насриддинов, Шамсиддин Муҳиддинов, Саидқул Билолов, Хосияти Зарафшонӣ, Ҷумахон Сафаров, Афзалшоҳ Шодиев, Лола Азизова, Соҳиба Давлатшоева, Убайдулло Кароматов, Раҳматулло Ҳошимов ва боз бисёри дигарро ном гирифт. Дар эҷоди сурудҳои касбӣ хело забардаст мебошанд. Суруд забони озоди дил аст. Он аз диле берун меояд ки лабрез аз ишқ аст, аз меҳру муҳаббат аст, аз эҳсосоти баланд аст. Суруд дил месарояд. Зинола чанги меҳнат соз кардӣ. Суруди бехудӣ оғоз кардӣ. Дар халқ сурудҳои ҳаҷвӣ ҳам ҳаст. Суруд сухани равони оҳангнок ва чашмони ҷӯшони завқу табъи мардуми шоирпешаи мост. Ҳамин буд як нигоҳ, як хулосаҳои мо дар боби суруд.

таронаҳои дилангез. дили ки лабрез аз ишқу муҳаббат аст тарона гӯяд. тарона роз аст, сухани оҳангнок аст, он озмоиши табъи равон аст. гоҳу шоирону донишмандон барои санҷиш ва то кадом дараҷа ба суханпардозӣ завқ доранд, як мавзӯъро барои ҳадаф интихоб мекунанд. бо ҳамин сабаб бо як байт, як рубоӣ ва ё як ғазал номи хешро дар дунёи сухан ҳаккокӣ месозанд. шоир хиргоҳӣ бесабаб нагуфта: айша аст маро пеша, ҳар кас ҳунаре дорад. ҳунари шеъргӯӣ, сухантирозӣ ба ҳар шахс даст надиҳад. аз тазкираҳо бармеояд, ки хиргоҳӣ аз қарияи хиргоҳтарошони вилояти онвақтаи ҳисор аст, фазилат дорад ва аз шуғарои хушгӯи муътабари аср аст ва дар хушгӯӣ мунфариди даҳр, ашъори санҷида ва гуфтори писандида дорад. агар дар ғам фурӯ монам, навое метавонам зад, ба ҳар гирдоб афтам, дасту пое метавонам зад. ғами ишқ дилро беқарору таҳабро обу тоб диҳад. дар оташи ғам сӯхтан гоҳи сохтан аст. меоваранд ки шоир муҳташами кошкӣ ба ҷиҳати шамъу парвона рубоӣ гуфта ва аз барои валии дашти баёзӣ фиристода ва истидор карда, ки бар ин латофати мазмуни машҳур рубоӣ гӯяд. вале рубоии мазкурро гуфта аз муҳташам истеҳсон ёфта. баъд аз он аз ин маънӣ нотиқи сабзаворӣ низ мутаълиъ шуда ба ҷиҳати шамъу парвона рубоӣ гуфта. фаъмс валии дашти баёзӣ рубоии худро ба мовараунаҳр фиристод ва истиои ҷавоб аз шуъаро карда ва гуфта, ки ҳар ки мазмуне ба ин латофат мебандад, ман ба вай хати бандагӣ медиҳам. чун сурати воқеа маълуми мулохиргоҳӣ шуда, дар маҷлисе аз барои шамъу парвона рубоӣ гуфта. моро равшан аст, ки дар бораи шамъу парвона шоирон он қадар шеър гуфта, сӯзиши ишқу қурбонии онро дар ишқи шамъу парвона дида. он мавзӯест, ки гӯё тозагӣ надорад. мо садҳо бор дар ғазалҳо дучор шудаем, вале як таб аз моли муҳташами кошӣ чун як баҳси басо дилпазир ба миён омада. чанд шоире, ки зикри номашонро дар ҳеҷ ҷой дучор наомадаем, вомехӯрем. муҳташалии кошӣ гуфта: парвона башам гуфт кафрӯхта шав, кам сӯз марову ба ман омӯхта шав. шамъаш гуфта: агар мувофиқ ёрӣ, ман сӯхта мешавам, ту ҳам сӯхта шав. санъати суолу ҷавоб ва рубоии дилпазир. ба ҳамин рубоӣ валии дашти баёзӣ ҷавоб гуфта: парвона ки шамъаш ҳавасафзо бошад, ҷуз сӯхтанаш чаро таманно бошад? ғайрат нагузорадаш, ки дар базми касон ӯ зиндаву

Парвона ошиқ аст, чун булбул. Ошиқе ки дар оташи он месузаду, менолад ва ба коми дил намерасад. Парвона тимсоли маҷнун аст. Фарҳоди кӯҳкан аст ки хешро дар оташи ишқ қурбон месозад. Оини муҳаббатро, дӯстдориро бояд аз парвона омӯхту, дар ҷисму ҷони хеш сӯзиши онро эҳсос намуд. Ишқу ошиқиро шоирон дар тимсоли шамъу парвона диданашон ҳамин аст. Шоири тавоно ва донои мо Абулқосим Лоҳутӣ бесабаб нагуфта: «Фақат сӯзи диламро дар ҷаҳон парвона медонад». ва ё дар ғазали «Дар як ҷое ҳамдарду ҳамрозу ҳамнаво будани худу парвонаву булбулро басо пурсӯзу олидараҷа сароидааст». ба сидқу сӯзишу шӯридагӣ дар ишқи ёри худ ману парвонаву булбул шудем афсона дар як ҷо. дар оташи ишқ бояд сӯхт, қурбон шуд. ва он вақт метавон гуфт ки ишқу ошиқӣ чист. тарона ҳамин муродро дорад. чаҳор рубоие ки аз забони чаҳор шоир овардем бозгӯи ҳамин сӯзу соз ва оташи ишқу истеъдод аст.

панҷоми барномаи озодазодагон. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд шаҳобиддини ҳақназар, моҳшариф холиқзода, ардашери шариф, толиби маҳмуд. шоду сарбаланд бимонед.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон.
2: шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон. шуруъ аз 6 июни соли ҷорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳангии шаҳру навоҳии кишвар дар боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор мегардад. меҳмонон ва сокинони пойтахтро дар даромадгоҳи боғҳову гӯшаҳои намоишӣ иштирокчиёни чорабинӣ истиқбол мегирифтанд. онҳо намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, дастранҷи ҳунармандон ва дигар дастовардҳои иқтисодиву фарҳангии худро ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. аз ҳама қисмати ҷолибтарини чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафт. дар гӯшаҳои ороишёфтаи боғҳо ҳунармандон маҳсул дастони худро пешкаши тамошобинон менамуданд. бонувон намунаҳои зебои попурдузӣ, чакандузӣ, шерозадузӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаро нишон медоданд. ҳар як маҳсулоти пешниҳодшуда аз маҳорати баланди ҳунармандон ва эҳтироми онҳо ба арзишҳои фарҳангии миллат шаҳодат медод. иштирокчии чорабинӣ Ҳакима Нурова аз ноҳияи Қободиён андешаашро нисбати чорабинии мазкур чунин баён кард.
3: бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ва мо бо тамоми дастовардҳое ки бахшида ба 35 солагӣ аст ҳамаашро дар маърази тамошо гузоштем ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин 35 сол он дастовардҳое ки буд ва дастовардҳое ки мешавад дар ин санаи таърихӣ, дар рӯз соли таърихӣ ба ҳамаи он то охири сол ноил гардем, боз ба дастовардҳои нав ба нав расем ва албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати соҳаи маориф аст ва мо дар навбати худ ба ҳамаи ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҷавобан кӯшиш ба харҷ медиҳем ки насли наврасро дар роҳи дуруст, дар роҳи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем.
2: чунин устоҳои мардумӣ дар чорабиниҳо бо намунаҳои кандаккорӣ, оҳангарӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳо ба маъраз гузошта, раванди омода намудани баъзе аз маҳсулотро бевосита пеши назари меҳмонон нишон медоданд. ин бахш таваҷҷӯҳи махсуси ҷавонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуд. усто Ҷалол Каримов аз ноҳияи Спитамен дар саҳни боғи кӯли ҷавонон ҳунари дастии худро баҳри дӯстдорони ҳунар нишон медод.
4: این هنرهای مردمی سالها از بو اوچه‌ها با کلانون به ما میراث گذشته از ما من با فرزندان میراث گذشته شدند نازکی دارد من میسام برای همین نواد ما تا 8 روزه نواد رو تیار میکنیم اول میپزیم با کمتر دم میتیم 3 روز 4 روز او چکه میکنی انمی خکره همین نواد احتمالاً سال همین روز هر کرده باشه روز دوشنبه پاتیم یا اومدگی دوشنبه نواد تیار میشه.
2: тоҷикон дар масири таърих бо заковату истеъдоди баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳанги ғанӣ ва ибратомӯзеро ба вуҷуд овардаанд ки фарҳанги пухтани анвои мухталифи таомҳо дар байни он меросҳои фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад. ҳунари таомпазӣ яъне санъати табоҳии мардуми тоҷик дар гузашти ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст. таомҳои миллии тоҷикӣ аз онҳои қадим бо тамъи ба худ хос фарқ мекарданд. табиати тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ аст. анъанаҳои хоси бисёр асра боиси гуногун навъию рангорангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд. рангорангиву гуногуни таомҳои миллиро дар гӯшаҳои ороиши мардуми ноҳияи Спитамен дар назди катбонуи беҳтарини ин минтақа Дилбар Раҳимова дидем ки хӯрокҳои қадимаи миллиро омода менамуд.
5: зани тоҷик аз аввал садбонуи беҳтарин буд. Мана бобо бибиҳои мо аз худошон хӯрокҳои мерос монда ҳастанд. Хотир хӯрокҳое ҳастанд ки ҳамин ҳолот аз байн рафтанд. Раҳмат ба ҷаноби оли, сад ташаккур ба ҷаноби оли ки бо дастур ва супоришҳои ҷаноби оли аз дигар ҳамин хӯрокҳои милли эҳё шуда ва мо ҳам занҳои тоҷик ҳаракат кардем ки аз нав ҳамон хӯрокҳое ки аз қадиму ал-айём бобо бобиҳои мо хеле хеле серғизо ҳастанд аз дигар эҳё карда истодем. Мана дар даст шумо таомҳои қадима. Мана ин умоч. Умоч аз орд тайёр карда мешавад. Дар Осиё орд мекунанд, сипас аз ҳамин хӯрок омода мекунанд. Тамоми донаҳои мана дар инҷо мул тамоми намуди донаҳо ҳаст ки барои ин серғизо дия. Ҳамаш донаги фақат аз донаги ҳамин масалан инош ходи на худ мегӯед ми лубиё мегӯед ми лубиё масалан ҳама намуди ба мулк махсус мулкҳо ҳастанд. Мана бениҳод ин бомазза аст. سرغیزا از همه مهمش سرغیزا است. اگر بیماری زکان شوند آنها دارو استعمال نمیکنند. آنها به زوجهاشون یا خانهشون میگویند که یک اوموچ کن، یک اوموچ میخوره همین اوموچ خورده باور کنه با صحت شده میگویند.
2: дар гӯшаи катбоновон намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд. Нону кулчаҳои гуногун, фатир, қатлама, чапотӣ, шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омодашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ мебахшед. Онҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе аз хӯрокҳои миллиро шаҳр дода, ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод менамуданд. دلبر رحیموه هر یک خوراکی اومده نموده خود را پیشکشی ساکنان و مهمانان می نمود.
5: یعنی کش از گندم تیار می شود. مش دانگی دید. مش دانگی اگر گوش باشد می اندازد گوش نباشد حاضر گوش می اندازد. دوری بابا بی بی های ما به اینقدر گوش نمی انداخته. معلومی کش کس که گندم در جواز اول می شوید خوک می کنند بعد در جوازک بازک می کنند بعد این را اساساً خمیر میکردن بابا بیبی های ما در قدیم الایام آنها منمی خمیر کردن بعد در دیگ انداختم در تنور میمانند منمی کشک در همونجا قریب که تیار میشه یکان اگر استخوان باشد استخوان انداخته در تنور میمانند در تنور تیار میشود سپس در آشتان زیربکش را کرده میاندازند این به نهایت کالورش بلند است دو دوینیم سه ساعت به تیار میشود برای همین به نهایت به مزه میشود من حاضر کلسی حاضرنگی گفته که گفت کلسیتون 600 سامون این کلسی ها من این کلسی ها برای کودکان میتیان این وقتش به میخوردن من این بابا بی بی ها من این جوانای ما پهلوان های کلان میکردن جای خورده به نهایت سرغیزا هست
2: таомҳои миллии тоҷикӣ воқеан ҳам аз таомҳои дигар халқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Ин на танҳо ба расму оин, балки ба шароитҳои ҷуғрофию инчунин мавҷудияти хӯрокҳои маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. Дар санъати таомпазии тоҷикӣ маҳсулоти гӯшти камтар истифода бурда мешавад, қайд намуд Дилбар Раҳимова.
5: мошкичири ина мана мехе хӯрокҳои қадима мебошад пеш ба тупи лаганди об мешавад тупи олё мешавад мани ҳалвоҳо мани равған ба аз равған аз равғани зар дар пеш бобо бибиҳои мо ки фақат гов чорво бисёр манами асосан шир ҷурғон манами аз чизе ки дар хона истеҳсол мешуд аз ҳамонҳо истифода мебурданд вақте ки зан таваллуд мекард анами равған бад ҳалво масалан равғани зар ин орда зирбонда тайёр мекунанд ки ин саломатӣ ҳамон зана қарор мекунам аз ҳамон вай фақат ин шир қати бо шир омода шудагӣ мисли ҳамон равғанбатон лекин ин бо шир ман ин дилиди моям бо шир мешавад ҳозира ҷавонон рост дигар камтар беғайрат шудагӣ фаҳмидед ҳозир ҳама чиза азоҳо мегиранд ва ё тез тайёр шудагӣ ҳамин даргаз хӯрокпазӣ дар пилта хӯрокпазӣ ҳам фарқ дорад дар мактабҳои таҳсилоти миёна ҳам маҳфилҳои рӯзгордорӣ аст ман худамам роҳбари маҳфили рӯзгордорӣ мебошам ки дар тамоми озмунҳои вилоятию ноҳиявӣ иштирок карда хонандагони ман садовори ҷои якуму шоҷоиза шудаанд
2: ту тоҷикон аслан барои омода намудани таомҳои миллӣ аз маҳсулоти ватании худ, ки ҳам ба саломатӣ муфид аст ва ҳам хусусияти табобативу парҳезӣ дорад, истифода мебаранд. Ҳунарманди дигар аз ноҳияи Спитамен, Ангора Салихова, дар мавриди хӯроки омода намудаи худ чунин маълумот дод.
6: Хӯрок хӯроки атоли қунчи мегӯям. Ҳам бо равғани зард, аслан бисёр вақт бо қаймоқ мепазам. Қаймоқро мепазам, равғанаш ҷудо мешавад, даҳмо равғани ҳавай, гӯшти хушккардагӣ, намакро хушккардагӣ гӯшта истифода мебаранд, орд камтар, баъд тухм. ин бисёр хӯроки бахувад мебошад аслан инро барои дар давраи пеш модарои мо барои фарзандонашон барои саҳро вақте ки баҳор ба киштукош сар қувваташ ки баланд мебошад ҳамин вақта бисёри вақт ҳамин хӯрокро мепазанд ин хӯрок хӯроки оши кӯча мегӯянд ин бо барои он ки инро ҳама каса мепазанд дар маҳал ҳамин кӯча ба масалан ҳамсояҳо вақте ҷамъ мешавад занҳо деги калон мемонданд дар ҳамин давра ин хӯрок бо гандум тайёр карда мешавад гандумро авар тар мекунанд баъди гандум варам мекунанд мекӯбан ҳамин пестирояш ҷудо мешавад ва онро дар ҳақиқат ин қариб муддати 8 соат омода мегардад то пухта тамом шуда расиданаш дар даруни вай гӯшт зарҷома шалғам картошка лӯбиё нахӯд истифода мебаранд ана ҳамин барои мардҳо дар кори саҳро вақте ки мераванд ҳамин хӯрокҳои бақуввата истеъмол мекарданд
2: мамлакат раҳимова бонуи ҳунарманд аз ноҳияи Қободиён аст. Ҳунармандиро аз модар мерос гирифта, сол ба сол ба омода кардани шогирдон онро рушд дода, инчунин ҳамчун саробони оила фарзандонро ба ҳунару ҳунармандӣ ба воя расонидааст. Тавассути ҳунари худ вазъи иқтисодии оиларо беҳтару хубтар намудааст. Аз таваҷҷӯҳу ҳамкориҳои ҳукумату давлат дар самти дастгирии ҳунармандон изҳори сипосу хушнудӣ мекунад.
7: тамоми ҳунарҳои миллиро рушд додаги бо дастгирии ҷаноб ёли ки қадар моро дастгирӣ мекунад барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ба мо ҳисо ёрдам мекунад кӯмак мерасонад мо тамоми касбҳое ки дар шуғли аҳолитай ба ҳамаш фарогир шидагиан ҳамаша аз худ кардагиан мо аймин фоида дидагем аймин мисол залар накашидем қадар зиндагии мо пеш рафт мо хурсандем аймин чи
2: иштироки ҳунармандон дар чорабиниҳо барои ҳифз ва муаррифии фарҳанги миллӣ аҳамияти калон дорад онҳо бо намоиши маҳсули ҳунарии худ анъанаҳои мардумиро зинда нигоҳ дошта ба ҷавонон ҳунар меомӯзонанд ҳамчунин иштирок дар чунин озмунҳо имконият медиҳад ки ҳунармандон таҷриба мубодила намуда маҳсулоти худро муаррифӣ ва ба фурӯш гузоранд ин гуна чорабиниҳо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баланд бардоштани нуфузи ҳунармандон мусоидат мекунанд қайд намуд ҳунарманд аз ноҳияи шаҳри нав самир назаров
8: вобаста аз оне ки мо дар донишгоҳҳо хондем таҳсил намудем вобаста ба самти худ вобаста ба ихтисоси худ дар ин ё он корхонаи давлатӣ кору фаъолият мекунем ва дар вақтҳои холигӣ ҳамроҳи аҳли оила бародарон машғул ҳастем ба ҳамин касбе ки имрӯз аз тарафи давлату ҳукумат гуфтем хориву пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд мо низ дар ноҳияи шаҳринав ба ин касб машғул буда чандин шогирдонро низ имрӯз омӯзонида истодаем зиёда аз 8-10 нафар шогирде ки мо имрӯз меомӯзонем дар оянда метавонанд мустақилона ба ҳамин касби дуредгарӣ машғул шаванд ва як нуқтаи дигарро бояд қайд кард ки имрӯз мо бо ҳамкории агентии меҳнат ва бо худи ҳамкорӣ бо вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ курсҳои кӯтоҳмуддат якмоҳа думоҳа курсҳоро низ ба роҳ мондагӣ ҳастем ки аз 15 то 20 нафари дар ҳар як курс хонда мо меомӯзонем касбро аз худ мекунанд ва аз тарафи худи агентии меҳнат бо сертификат таъмин мегарданд ва дар оянда метавонанд ҳамин ҷавонон мустақилона ба ҳамин касб машғул шаванд ва сатҳи зиндагии худашонро беҳтару хубтар гардонанд
2: гуна чорабиниҳо фарҳанг ҳунар ваҳдат ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром ба мероси миллиро ифода мекунад онҳо барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ эҳёи анъанаҳои миллӣ дастгирии ҳунармандон ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои фарҳангӣ мусоидат менамояд ҳамчунин чунин чорабиниҳо дӯстӣ ҳамкорӣ ва рушди сайёҳӣ ва иқтисоди маҳаллиро низ тақвият мебахшанд ин аст ки ҳунармандон ҳунармандони бахшҳои фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҷолиби консертӣ хотири меҳмонону сокинони пойтахтро болида гардонида, барои меҳмонон лаҳзаҳои хотирмонро ҳадия намуданд. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир ҳунафша сафархонова, коргардон ҷонибеки маҳмудҷон. то барномаҳои баъди хайр.

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони неки дилу хушназар ва ояндабин ва

0: оҳанги марғуб тавлидгари суруди тоза буда ҳар яки моро бо ана ҳамон сеҳру меҳраш мафтун мекунад ва наметавон сурудеро беоҳанг тасвир кард. барои офаридани оҳанги хуш дасти пуреҷозе лозим аст ки панҷа ба он зада садои ӯро то ба афлок бубарад. шӯҳрат ашуров марди соҳиб эҷозе буд ки дар ин мулки ҳунар ҳамеша рӯи тора оҳанг барои мову шумо суруду оҳангҳои ҷадид меофарид. аксар сарояндагон аз эҷоди беназири ӯ месароянд. асарҳои мусиқиашро ромишгарон менавозанд. оҳанги дар сатҳи баланди касбӣ эҷод гардидаро шуниданаш худ роҳатбахш аст. шӯҳрат. шӯҳрате ки бо меҳнату бедорхобиҳо, ҷустуҷӯву навгониҳо ва ҳунари нотакрораш дар роҳи санъати мусиқиофарӣ дар воқеъ шӯҳратёр гашта, асарҳои хурду бузургро дар тамоми жанрҳои мусиқӣ офарид. шӯҳрат ашуров, композитори маъруфи тоҷик, 18 июни соли 1962 дар ноҳияи ҳамадонӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. хатм кардани донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1984 факултаи мадании маърифатӣ. ҳангоми таҳсил дар донишкадаи санъат, шӯҳрат ашуров ба таври факултавӣ дар синфи композитсия аз композиторони барҷаста Яъқуб Сабзанов ва Дамирдӯст Маҳмадов таълим мегирад. ӯ барои коромӯзӣ ба омӯзишгоҳи мусиқӣ назди консерваторияи давлатии Москва ба номи Пётр Илич Чайковский солҳои 1984-1986 ва синфи Баташов дохил мешавад. ҳангоми дар омӯзишгоҳ фаъолият намуданаш доираи васеи жанрҳо композитори ҷавонро бениҳоят шавқманд намуд. композитори маҳбуб шодравон шӯҳрат ашуров дар воқеъ завқи баланд, нигоҳи наву эҷоди тоза ва рангоранг дошта, хазинаи оҳангу суруд, асарҳои калонҳаҷми гуногун жанр, оперетаҳо, асарҳои симфонию камеравӣ, асарҳои бузурги хорӣ, гимнҳои гуногуни мактабҳои олии кишвар, мусиқиҳо барои намоишномаҳои театрӣ ва синамо саҳми бузург гузошта, мусиқиҳои сатҳи баланди касбиро офаридааст. доир ба фаъолияти эҷодии композитори маҳбуб зиндаёд шӯҳрат ашуров, мо бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерватория миллии Тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро биед бо ҳам мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори барҷастаи тоҷик, хунёгари асил, шодравон шӯҳрат ашуров имрӯз мехоҳем аз назари шумо, замоне шояд шумо ҳам шогирд будед ё ки шунавандаи ин марди бузург будед, ки асарҳояшро дар саҳна, шояд дар консертҳо гӯш мекардед, бифаҳмем. чун дастпарвари мактабҳои мусиқӣ будед, шояд барои шумо ҳам муяссар гардид, ки дар дарсаш иштирок кардед ё ин ки асарҳояшро ҳангоми дар саҳна иҷро кардан истифода кардед. биёед ёде аз ин марди ҳунар мекунем.
1: иҷодиёти композитор шӯҳрат ашуровро мо даврабандӣ карда метавонем. якум давраи москвагӣ, ки он фаъолияташро бисёртар аз москва оғоз кард. давраи ватанӣ ҳаст. дар давраи ватанӣ дар шудаи фаъолияти омӯзгорӣ бояд қайд кард, ки вазъи мусиқии касбӣ аз даҳсоли охири асри 20 дар мактабҳоу мусиқиои ибтидоии миёнаи тоҷикистон дарсҳои факултативӣ аз тахассуси композитор қатъ гардида буд. ин композитори бузург ҳамин карахтиро шикаст. давраи ватанӣ композитор сашор аз асарҳои нав буд. фантазия эҷод карда буд барои фортепиано ва оркестр камеравӣ, ки соли 2008 элегия барои виолончел ва фортепиано соли 2009 квинтет барои скрипкаҳо рубоб, доира ва фортепиано соли 2015 ва инчунин асарҳои калонҳаҷм барои театр оперетекони пурганҷ, ки соли 2014 эҷод кардан. худе ки ҳамин театр дербоз интизор ҳамин хел асарҳои бузург буданд, ҳамун соли 2014 дар театри опера ва балет ва намоиш гузошт. соли 2009 ҳамаи заҳмато меҳнатҳои композитор шӯҳрат ашуровро зери назар гирифта, онро ба муовини якими иттифоқи композиторон гузоштанд. дар кадом чорабиниое, ки дар тоҷикистон сатҳи давлатӣ мегузашт, ҳатман дар онҷо як асар, як оҳанги шӯҳрат ашуров пешкаш мешид. ҳама ин эҷодиёташро, ҳама ин меҳру муҳаббаташро, ки ба ватан доштанд, ба назар гирифта, соли 2016 ин композиторро раиси иттифоқи композиторон монданд дар тоҷикистон. ба ҳамиқа вазифаи баланд ва вазифаи бардӯши худ дошт ба назар гирифта, боз асарҳои калонҳаҷми, ки барои театр дар кор буд, боз эҷод кард. операи бачагонаи чароғ сернуки Алоуддин 2016 боз як асари бисёр мардуми тоҷик бисёр ба ин эҳтиёҷ дорад. Балет Солвар Доба, ки аз шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ гирифта шудааст, бениҳоят дар толори опера балет хушпазируфтанд. Мо ҳам дар он ҷо ширкат варзида будем. 2016 эҷодиёташ қатъ гардид.
0: امروز شما هم آموزگار هستید هم ایجادکار، چون اثرهای زیاد نوشته است، برای تئاتر هم نوشته است، برای اثرها، برای سازها هم نوشته است، اثرهای جداگانه هم نوشته است و بسیار نمون ایجاد پرغنواتش امروز در خورد اون نفرانی هست که دستپروران بارگاه های هنر هستند و در قطار دیگر اثرهای خونیوگران تاجیک کمپوزیتورانی برجسته ما که نام خودش رو، کار خودش رو، ایجاد پرغنوات خودش رو شهرت اشرف گذاشت، امروز همچون آموزگار، همچون یک نفری که تربیتگر هستید شما، اثرهای شهرت اشرف در بارگاه های هنر از نظر شما کدومش بیشتر استفاده می شود در برنامه های کنسرتی یا که در وقت تمرین هایی که با سازی فرتپیانو و دیگر سازها باید اجرا کنند همون اثرها را؟
1: راستی گپ بسیار ناز خای کردید. کمپوزیتور شهرت اشرف در همه ژانرهایی که موسیقی اثر ایجاد کردگی است، مخصوص در ژانر سرود، در ازمی بایگانی کمپوزیتور، خودی کمپوزیتور شهرت اشرف، من 29 سرودش رو دریافت کردم، چاپ کردم و یا کتاب کردم. این 29 سرود از اگر که بینیم قریب که 20-22 تاش فقط وطن پرستی و نگینا امانقلو و میخونه تاجیکستان وطنم سرودی آهنگی کمپوزیتور شهرت اشرف. بسیار در همه می چورابینوی دولتی و بسیار سرودش میرفتند و حالا هم بعضیش میرود. بعد برای اسبابای توری کمانی، الگیا برای ویالانچل، برای فارتاپیانا، پیس کنسرتی برای روبو و فارتاپیانا، کوینتت برای سکریپکا و برای روبو و فارتاپیانا که در کنسرواتوریا در هر یک چورابینی یک آهنگ شهرت اشرف، اینچنین خوری کنسرواتوریا سرود بنام پیشوای ملت دارد، صلح دارد، وطن دارد، هر یک چورابینی ده حتما یک آهنگ شهرت اشرف پیشکشی دانشجویان و آموزگاران کنسرواتوریا میگردد.

0: кор ва фаъолияти эҷодӣ ва омӯзгории композитори маҳбуб Зиндаёд Шӯҳрат Ашуровро агар қайд намоем, ӯ аз донишкадаи давлатии мадании шаҳри Москва солҳои 1992-95 дар кафедраи дирижёри хор ва соли 1996 хониши партитураҳои симфонии коллеҷи мусиқӣ ба номи Алфред Шникте сар карда, боз дар донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон мактаб-интернати махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаб-интернати миёнаи санъати ба номи Миратулло Атоев, консерваторияи миллии Тоҷикистон дар таълиму тарбияи композиторони ҷавону навраз саҳми босазову бузург гузоштааст. Кору фаъолияти арзишманду ибратбахши Шӯҳрат Ашуров барои композиторони ҷавон мактаби бузурги касбӣ буда, шогирдонаш ёди ӯро гиромӣ медоранд ва кӯшиш мекунанд, ки чун устоди Зиндаёдашон дар эҷод тозакору беназир бошанд. Композитори Зиндаёд Шӯҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкори асил, инсони нексиришт, омӯзгори ғамхор, рафиқи ҳамдаму ҳамроз, ӯро шогирдон, дӯстону ҳамкасбонаш бо кору эҷодаш, бо суханони нарму ширинаш, бо серғайратияш ва дигар хислатҳои беҳтарини инсонияш ҳамеша ёд мекунанд. шунавандаҳои азиз, идомаи суҳбатамонро бо мусиқишинос Эмомалӣ Абдуллозода, устоди консерватория миллии Тоҷикистон, доир ба кору эҷоди композитори маҳбуб шодравон Шӯҳрат Ашуров мешунавем. Дар омӯзиш ва корбарди бисёр нафароне, ки имрӯз ҳимоя мекунанд, аз ҷумла шумо ҳам дар ҳимоя имрӯз қарор доред, бештар вақти ҷустуҷӯ мекардед барои ҳимояи кори илмии хеш, чӣ чизҳоро, ки барои шумо ноаён буд, дарёфт кардед ва аз ин кор, аз ин ҷустуҷӯиҳо, аз ин талошҳо барои худатон як мактабро кашф кардед?
1: Рости гап, сурудое, ки барои мо пеш кашида, ҳамаҳои дастнавис буданд. Апиретекони пурганҷ, поҳол бачо баромадак нест, нав аз тарафи композитори ҷавон Давлатзода Бахтовар, дирижёри оркестри кӯдаконаи Паниский аст. Анамон кас ҳозир апиретекони пурганҷ, операи Золбародоба, ҳаминоро рӯи китоб чоп карда истодааст. Мо бисёр ба ҳамин мушкил доштем, ки фақат дастхат ёфтем, оира гирифтем, аз сари нав чопи компютер карда, дуруст карда, китоб ана аллакай бароварда истем, якчанд китоб баромад, бор дар нақша дорем, ки боқимондаашро кофта бо китоб барорем.
0: Аслан барои чоп кардан ян ҳамин асарҳо, ки дар адвор дастнавис кардааст ва имрӯз ҷамъоварӣ кардан ва китоб кардан, сарпараст пайдо шуд ё ин кори шумо, яъне ки ҳаваси шумо ҷавонон буд, ки ҳамин чизро барои наслҳои оянда рӯи чоп оред ба шакли китоб?
1: Рости гап, мо бисёр ифтихор мекунем, миннатдорӣ мекунем аз роҳбарамон доктори билмои санъатшиносӣ профессор Фароҳат Азизӣ. Ба мо ҳамхел дастур доданд, ки шумо бояд, ки кори хайрро мекунед, ҳамин композиторро дубора зинда кардани ҳастед, бояд нотҳоашона, асарошона бояд ҷамъоварӣ карда, китоб карда ба мардум нишон диҳед. Бисёр ба мо сами хуб мегузорад то имрӯзо. Ҳар рӯз сами Фароҳат Азизӣ бисёртар ба мо зиёдтар аст барои ҳамин кори Шӯҳрат Ашуров.
0: Чӣ чизро омӯхтед аз асарҳои ҳамин Шӯҳрат Ашуров ҳамчун эҷодкор барои худатон?
1: Шӯҳрат Ашуров ҳисси ватандориш баландтар ки буд, дар асарҳое, ки Аврупои асос ҳастанд, апирета, операи бачагона, ҳамин хел зарбҳои миллии тоҷикиро сунатиро ворид кардааст. Мо ҳамин бисёр омӯхтем, ки мешудааст, ки дар ҳамин жанрҳои аврупои асос сирф мусиқии тоҷикро ворид кунем. Бисёр барои мо ин чизи муҳим аст. Зарби равонаи фалак, зарби кулоби аст, дар жанрҳои аврупоӣ вомехӯрем. Зарби уфар дар жанрҳои аврупоӣ вохӯрдем. Бисёр ҳам хурсанд шудем, ҳам як чиз ба хуна омӯхтем.
0: Дар ҳақиқат, агар имрӯз анамон дастпарварони Шӯҳрат Ашуров, ки замони мактаби композиторони ҷавонро дар мактаби мусиқавии Зиёдулло Шаҳидӣ оғози корашо ва фикр мекунам анамон шогирдон имрӯз ба ҷое расиданд, шояд онҳо аллакай ҳатто донишҷӯӣ ҳам тамом карда бошанд, замоне ки онҳо таҳсил мекарданд ва зинаҳои аввали мусиқиро аз ин марди ҳунар, аз ин хунёгари бузург меомӯхтанд. ҳамон замоне ки шумо яъне ки талаба будед, Шӯҳрат Ашуровро ҳамчун устод медонистед, ҳамчун як нафар эҷодкор медонистед, боре ҳам аз суҳбаташон баҳравар шуда будед?
1: консерватория соли 2013 ман дохил шудам, дарсҳое буданд, ки дарсҳои банотагирӣ, ҳамин хел дарсҳо дар дасти устод мора монданд. ҳар лаҳзае пешон мерафтем, 10 соат дарс мехондем, мегуфтем, ки 4 соат, кош ки дарс 4 соат шавад, чунки пай ҳам суҳбати нағз дошт, ҳам нағз дарс медод. Методикаи таълимиш бениҳоят сатҳи баланда ки буд, мо мехостем, ки ҳамин дарс 10 соат 4 соат давом кунад, барои ки маълум буд, ки аз ин шахс бисёр чизро омӯхтан дар кор. Мо 3 сол бо ҳамроҳи устод кор кардем, баъзе чизоро, ки мо дар лозим буд, гирифта натонистем. мо мехостем ки бисёр чизоро аз он кас биёмӯзем, чунки ӯ бисёр медонист, бисёр эҷодкори нағз буд, бисёр равиёро нағз медонист, нозикиҳои мусиқиро бисёртар медонист. Солҳои сол дар Москва кор кард, дар оркестрои калон кор кард, роҳбари оркестр буданд, бисёр нозикиҳои мусиқиро медонист.
0: ташаккур барои як суҳбат, як ёд кардан аз устоде, ки дар ҳақиқат дар мусиқии касби тоҷик саҳми арзандаи худаш як хазинаи бебаҳоро, чи дар офаридани асарҳое, ки барои созҳои аврупоӣ ва синтези созҳои миллӣ эҷод кард, дар барномаҳои давлатии консерти, ки ҳарсола ҷашнҳои давлатӣ ҳам истиқлолият ва ҳам ваҳдати миллӣ баргузор мешуд, ҳамеша дар кумитаи радио телевизион дар сабти намин асарҳо бо оркестр буд, ки мо заҳмат ҳои ӯро бо чашми сар, бо чашми дил медидем, ки чӣ қадар меҳнат мекард, чӣ қадар кӯшиш мекард, ки ҳар асаре, ки эҷод кардааст, ба тозагӣ, ба зебоӣ, бо назокат ва нафосат ба гӯши шунавандаҳо, ба гӯши ҳамагон расад. Мехоҳам шумо ҳамчун шогирде, ки зери дасти ин марди бузург таълим гирифтед, ба монанди анамин устод шираҳатон шуда бошад ва эҷоди баланд дошта бошед, ки шогирдони шумо ҳам аз шумо як рӯз фахр кунанд, гӯянд, ки аз устод мо бисёр чизро омӯхтем. Шумо имрӯз бо фахр, бо чеҳраи кушод, бо як табассуми зебо ёд кардед, гуфтед, ки дарс мегирифтам, сабақ мегирифтам, суҳбатҳои ширин ба мо сабақ доданд, мо аз ин дарс ташна будем, ки дарс зиёдтар бошад. бошад чунин устодон дар имрӯз дар боргоҳҳои ҳунар, ки хусусан дар ҷодаи санъати композитори, ки эҷоди пурбори мусиқиҳои касбӣ ба гӯши ҳамагон мерасад, завқҳоро тарбия мекунад, тарбия ёбанд.
1: саломат бошен ба радиои тоҷикистон барномаи хониёгар изҳори сипос менамоем. бисёр шод мешидем, ки ҳамин хел барнома бо ҳамин хел композитори бузург бисёртар шавада мардуми тоҷик аз ҳамин хел композитори бузург, ватан парвар, ҳамин хел санъаткори асил бо хабар бошанд. саломат бошед.
0: ташаккур барои суҳбат.

асарҳои офаридааш, мусиқии сурудҳои ҷаззобаш, оперетта ва мусиқиҳо барои балет эҷод намудааш, ному кору нек ва меҳнати ҳалолаш ӯро зиндаву ҷовид дар дилу дидаҳои мо абадӣ мемонад. Шӯҳрат Ашуров, композитори маҳбуб, барои мо ҳамеша зиндаёд мемонад ва оҳангу асарҳои офаридааш, ки садои қалби ӯст, мо гӯш карда ҳамеша ёдаш мекунем. шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Хуниёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр азонидед. То барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: зимистони умру баҳори ишқ қиссаи воқеӣ. рафтани умру расидани зимистони зиндагӣ, омадани баҳору расидани ишқ ҳаргиз ба ихтиёри худи инсон набудаасту нест. ман дар қиссаи навбатии худ дар як замон дар бораи ду нафаре қисса хоҳам кард ки дар оғоз ҳамдигарро намешинохтанду ҳаргиз бовар надоштанд ки рӯзе мерасаду онҳоро касе ё чизе восита мешавад, баҳонае пайдо мешавад ки ба ҳам оянду боқии умрро бо ҳам пушти сар гузоранд. якеро дилшод номасту дигариро гавҳар. мардро вақт ба миёнсолӣ бурдаасту занро нав ба ҷавонзанӣ расонидааст. яъне мардро тақдир дар ҷавонӣ пир кардааст. яке дар шаҳр зиндагӣ мекунаду дигари дар деҳот. яъне дар назари аввалу таҳлили оддӣ маълум набуд ки ин ду нафар ҳамдигарро рӯзе дар роҳи зиндагии бо ҳам пайдо мекунанд. мард дар маркази ноҳия ба соҳибкорӣ машғул аст ва 11 соли пеш ҳамсари дӯстдоштааш бемор шудаву ягона духтарчаашро ки он вақт ҳамагӣ 5 сола буд бо шавҳараш ва ҳамроҳи зиндагӣ тарк менамояд. мард он қадар дар ғами ҳамсари дӯстдоштааш месӯзад ки якбора дар тӯли 2 соли аввали танҳо монданаш ба марди миёнсол табдил меёбад. мӯи қатронияш сафед мешаваду қомати дар зери бори ғам мондаашро тоби баланд бардоштан надорад. ҳар касе ӯро мебинад бовар намекунад ки ӯ ҳамагӣ 45 сол дорад, балки фикр мекунад ки мардест шояд аз 60 гузашта. дигар ягона умеди қалбаш ҳамин духтарчаи донояку хушрӯякаш аст ки дар нигоҳубини пиразани модараш қарор дорад вақте мард ба кору бори худ машғул аст.

писарчаи гавҳар машғули даводаву бозӣ буд ки якбора пояш болои ях лағжид ва ба замин афтоду очаҷон гӯён садо баланд карду ба гирья даромад. Гавҳар ки машғули суҳбат бо яке аз занҳои ҳамкораш буд ки ӯ ҳам кӯдаконашро ба тамошо оварда буд, садои писарчаашро шунида ҷониби ӯ давид то ӯро аз замин бардорад. ҳамин вақт марди ношиносе пешдастӣ карда давида писарчаи гавҳарро аз замин бардошт, либосҳояшро аз барф такид ва гуфт: «Нахуд марда гирья кунад. Кани гирья накарда ханда кун ки модара зиқ мешавад». ва боз чизе гуфт ки писарак ба ханда даромад. Замоне ки гавҳар ба назди онҳо расида буду, бо табассуми мале онҳоро назора мекард. Мард ба гавҳар нигоҳе карду ба писарчаи ӯ пешниҳод намуд ки бо духтарчаи ӯ бозӣ кунад ва эҳтиёҷ шавад ки боз наафтад. Замоне ки кӯдакони онҳо машғули шиносшавӣ ва бозӣ буданд, гавҳару Дилшод бо ҳам суҳбатҳои ширин мекарданд. Ҳатто вақт ёфтанд ки зиндагӣ аз сар гузаронидаи худро ва тарҳҳои қалами тақдирро нисбати худашон дар миён гузоранду матраҳ кунанд. ин чанд лаҳзаи шиносоӣ ва суҳбатҳои ширин омили он гашт ки ин ҳарду ҳамдигарро хуб бишиносанду ва ояндаи неки боварӣ ҳосил кунанд.

0: қиссаҳои шумо
1: бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
0: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
1: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
0: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.

дарӣ эҷод карда, бо ҳамин забон маъруф шудааст. Карими Мисоқ аз қавми ҳазора аст, аммо забони эҷодаш тоҷикист. Аммо Ҳошим Шоиқи Бухороӣ воқеан аз адибони тоҷики Бухоро буд, ки соли 1922 сафири Бухоро дар Кобул таъин шуд. Ҳамчун сафир ба Афғонистон рафту дигар бо назардошти он ки дар Бухоро вазъи зиёён хеле асафбор буд, Кобулро то охири умр манзили зист ихтиёр кард. Ӯ писари мухлис ном шоири Бухороӣ буд ва тағои Пайрав Сулаймонӣ шоири маъруфи нимаи аввали садаи гузаштаи тоҷик. баъдан авлавияти забону адаби форсии тоҷикӣ ё дарии кобулиро ҳама адибон ва фарҳангиёни Афғонистон таъкид карда аз он ҳимоят ҳам карданд. масалан шоир Муҳиби Бориш дар баҳси он ки сарзамини Афғонистонро набояд танҳо як қавм яъне пуштунҳо ҳукуматдорӣ кунанд чунин хитоб карда: қабила чӣ бошад ки шоҳӣ кунад, ба қудрат чӯ ояд табоҳӣ кунад. ё дар хусуси нуфузу эътибори баланди забону фарҳанги дарии тоҷикӣ шоир Абдукарими Таманно чунин фармудааст: фарҳанги забони дарӣ дар Афғонистон бешак ҳоким аст. бинобар ин бародарони пушту забон, хусусан табақаи босавод, забони дариро медонанд. Абдулаҳмади Ҷовид, академики Академияи Улуми Афғонистон, саҳми тоҷиконро дар рушди на танҳо Афғонистон, балки умуми башар хеле боризу барҷаста дониста, иддао дорад ки дар Афғонистон тоҷиконро бино ба миллати ободгару рӯшанфикр ва заҳматписанду молдору тоҷиру боғдор ва ёри қарини фарҳангу адаб буданашон гоҳо аҳрор яъне озоданажод ва гоҳо деҳгон гуфтанд. вожаи деҳгонро ӯ чунин шарҳ додааст: табақае аз аъён ва ашрофи ҷомин, ки илова бар макнати моддӣ, ҳофизи суннан ва ривоёти миллӣ, сират ва суннати бостонӣ, ҳамосаҳо ва устураҳои паҳлавонӣ буданд ва фирдавсӣ яке аз онон буд. ба қавли ин олим, ҳанӯз ҳам дар Афғонистон тоҷиконро пушту забонҳо деҳгон меноманд. олими дигари афғон, файлосуф Абдулғиёси Навбаҳор низ дар васфи тоҷикон ва ишқи саршори онҳо ба кору заҳмат ва ободиву озодагӣ чунин фармуданд: дар ҳар нуқтае ки тоҷикон зист ихтиёр кунанд, онро обод менамоянд. замини мурда ва хушкро эҳьё намуда сарсабз месозанд. онҷоро ба заминҳои зироатӣ, боғистон ва сабзазор мубаддал мегардонанд. дар кулияи нуқоти Афғонистон, дар маҳаллоте ки тоҷикон зиндагӣ доранд, умуман маҳаллоти зироатӣ ва сарсабзу боғҳои пурмева ва ботароват ба чашм мехӯрад. ин унсу ишқи табиии тоҷикон ба маҳалли буду бош ва зодгоҳашон сабаб шуда, ки аз ҷону дил дар ободии он арақрезӣ ва кору пайкор намоянд ва онро ба як маҳалли гуворо ва пурбор мубаддал созанд. ҳамон тавре ки тоҷикон манзилу маъвои собит барои зисти худ бармегузиданд, ҳамон тавр ишқу вафои собит ба меҳан ва зодгоҳи хеш доранд. ин суботи пиндору кирдор дар замири тоҷикон саршор буда ва ишқу вафо ба ҳамин монанд тору пуди зиндагӣ дар андешаи тоҷикон ҷо дорад ва аз ҳамин лиҳоз аст ки ҳатто дар ҳангоми фишорҳои ҷонкоҳи замон ҳам манзилу маъвои худро тарк накарданд ва агар тарк ҳам карда бошанд, ба ин маънӣ набудааст ки меҳру вафодории ватан аз дилҳояшон решакан гардида бошад, балки ҳамвора дар талош мебошанд то ба ҳар қимате ки бошад ватанро аз хидмати худ ва худро аз меҳри ватан маҳрум насозанд. донишманди фарҳехтаи тоҷик, узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Равоншод Худои Шарифзода дар китобашон